Hozir to'limi g'alit ahvol mavjud. Hamma odam kitob o'qigan yaxshi deydi. Biroq astoyli kitob o'qiydiganlar to'limi az. Nurg'un odam faqat qaramoqli kitob o'qishga omroq qiyofatga kirib olgan xolos. Bu ehtimol inson qalbining yengilligi va manfaatga yerishlishib ketganligiga munosabatlik bo'lishi mumkin. Kitob o'qish tegi-taktidan elib aytganda bir xil ruhiy amgakdir. Qancha foydali kitob bo'lsa, o'qiganda shuncha bek charchishimiz mumkin. Chunki uningga chuqur tafakkur moslashtirilishi, mazmunini tushunish uchun zihin va kuch-quvvat sarf qilinishi kerak. Biroq kitob o'qigandan keyingi unum uncha tez ko'rilmaydi. Ehtimol biz bir kitobni noyda zo'r kuch sarf qilib o'qisakmi, ammo biror narsaga erishganligimizni darhol his qilamasligimiz mumkin. Shunga nurg'un odamning Eyliki asta-asta özgürüştüğün təsirinin barlıq kelişini saxlaşıq taqıtı bulmaydı. Ruhi əmgək sərb qıldım, bıraq tegişlik cavabı erişmədim. Şundaq dursa, onda qılğınımdan nemi paydası? Şüncülük vaxt bolsa, televiziya, teatr körgən giyitəmdi. Ruhi hala toğır bulmasa, şərkətmə özgürüb gedirdi. Nəticəsi kişini texımı ümitsizləndirdi. Kitab oxuşdun haqiqi mənbət və xoşallıqı eriş ələydiğən adam, daim onunqı nisbətən xoşallıq və yeyiqiş tuyğusudu boludu. Mən bunun yaxşı kitab ikənliyini bilimən. Oquqandın ki, mən bətki erişimən. Bıraq aşu nəticənin çıxışını xatırcəmlik bilən saxlaşına xalayman. Ərgizmu, dərhal nəxləşdürüşünü tələb qınmayman. Bu, kitab oquşdiki ən toğrı ruhi halət boz gerək.

Adamın tərbiyə körgənliqinin ən çox ifadəsi ata-anasının mükəmməl əməsliqini keçirişidir. Xizmətdişim Dabinin etişcə onun apısı ündidar işildişini ögəngəndin kiyin Adamını bək bizar qıldığan bub getibdi. Ədədin kəşkicə, ayıldıqilə topuda hər xil işəndisiz uçurlarını yollaydıkən, ya ki dostlar çəmbirgədə kütünü şəqədiki maqallan yollaydıkən, yəni onunqa ayrım uçur əvətib, tızımlasınızla qızıl boğlaqba, çəkib qoysanızla köpül tapalaysız digəndək bir dövü uçurlarını yollaydıkən. O apsığa bu nərsləgi asallıqca işənməsli kəqədə nə çıxıdım etqan bolsumu, nəticədə o gəplə apsının o quluqıdan kırıb bu quluqıdan çıxıb gedidikən. Şundaqla nəç sekundin kiyin apsi yana topqa aşındaq məzmunlan yollaydıkən. Bu işlə səbəbidin Dabi apsı bilən təqalışıb qapdı. Xizmətdaşları onunqa işini bək iğir oylu almaslıqını, ulanın turmuşuqa maiyyətlik təsir körsətməsələ, ula bilə uğruşmaslıq kəqədə nəsihət qıbdı. Dabi, özümü bilmən, ligin açıqımını zadılı basanmay, onunla bir nəcə yığız gəb qıb qoydum, dəbdi. Mən ilgiri mundaq bir temini körgən. Nemi üçün tərqidim atanam gödəklərcə xatalıq ötküzgəndə özümünü tutanmay olan əyibləymə deyən sualıqı berilgən cavabla içi də man ən çonqur təsir qılgan cavab mundaq idi. Biz atanımızğa açıqlanğanda, açıqlanğınımız ulanın birər işini xata qılgallıqı əməz, bəlkə ula xatalıq ötküzməsliki kerek boğan adam boğallıqı üçün açıqlandıq. İlgiri ula sizge natonuş kişilərgə gəb qılmaslıqını etqan. Hazır ula kucuda namsız sağlamlıq məhsullatlarını satıdıq Allah'a sizge yıqın boğandın mı bəkərək yıqın bub gedudu. İlgiri ula sizge qılaymıqan pul xəjlimesliğini etqan. Hazır talla bazırda etibar bahalıq pahaliyyat bolsula ula nərslənin lazım buluş bolmaslıqı bilən kar yox, seti vilib uyugu dövləydu. İlgiri ula sizge şünç köp gəb qağan, hazır vədisi de turmaydıq Allah, həmişə ula bub çıxıdu. Sizin xabı buluşunuzdaki səbəb, əməliyyətdə siz ulanın mükəmməl əməsliqini bayqıdınız. Ləkin ancaq etiraf qılışını xalamaysız, ancaq düşünəməysiz.

2 3 yil ilgari apam tuyuqsiz chipog'i maftun bo'lib qoldi. Har qadam bozor aylanganda bir ishkini ko'tarib keladi. Har bir chipog'ning rangi qizil, yashil, so'sindan iborat 3 xil rangda bo'lib, ko'zni bakla olajahman qiladi. U har qadam yangi chipog kiyganda mening oldimda turib, chiroylikmi-kan deb so'raydi. Men har qadam aplab-saplab javob berib, chiroylik emas ekan, necha yosh qirdingiz? Yana mushundoq volvul qildigan rangdagi kiyimlarni kiyamsiz deydim. Şikayetin köprək vaqt ötdi. Bir günü ətdigəndə mən apamın çipaqlarını yığışdırıb, başqılağı soğuq qılmaqçı işgəldikini bayqıdım. Mən onun da nemi boğalıqını sorusam, o kiçik tınıb qoyub, naidi məyusləngən halda, qeyirib qapdı mən, kiyəlməydikən mən, dedi. Mən onun ilgiri nemişqa daim məndin çıraylıqı mükəyəndəb soraydıqalıqının səbəbini şu dəqiqədə andın düşəndim. Bizdən aramızda 28 yıl pərxba. Pərzəndlərinin müayyəlləşdürüşü, Onun texi yaş işgəlligidin deyirək berətdi. Ləkən mən bə keçikib düşünübdü mən. Məqsəsizlə, onunqa köp qətim ziyan gəşli qılığan edim. İlgiri mundaq bir abza sözünü körgən, mən atanamını söyüşünü unutub qapdı mən. Kiçik vaxtımda uladın qorqatdım. Çoğraq boğanda uladın bizar boldum. Kiyin ula bilən tırkışıb gördüm. Körüssəmlə uruşdum. Kiyin ulanı köz gəlmədim. Uladın özümlə qaçırdım. Gərcə ula aldıda məsuliyyətim ba. Ulağı yaxşıraq muamili qılışım kerek, dəb qarısam mu, qolumdun kilidigan işlanı qılamadım. Qılgan qiyapetke mu kırvamadım. Kiyin, ulanı oylasamla könlüm bək yerim boludu. Pərzant bulğucularının ən əxmoqanı işi şu ki, atanısıqa çırayını pürüşdürüb durub ulağa, sila xatarlaşdanla, sila bək düd, sila haqiqatan mı bək əxmaq deyiş. Yəni texi bu qılgallarını ula üçün yaxşı bolsun dəb oylu veliş durub.

0: Sayyah bazarı tertibini qeyliplaştırıp, sayyah həçiliknin yukur sifatlik tərəqiyatını kanun boyucu kapaletlendirdi. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin əzası Zhong Shen, Shi Yaobin, Zhou Mingchun, Mədəniyyət və Sayahat Ministerliğinin Muavin Ministri Liu Suoshi, Abdonum Rayon və Bengtuan rəhbərlərdən Məmtimin Qadir, Qaysar Qiyum, Wen Ping münasibətlik fəaliyyətki qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonunun rəisi Erkin Tunyas 9-cı ayının 24-cü günü çüşdən kəyin Abdonum raylıq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuçi Xi Jinpingnin Abdonum rayon qurulğanlığının 70 illiqini təbrikləş fəaliyyətiga qatnaşqan məzgildiki mühim sözü, mühim yol yorqunun ruhi əsləb ötüldü. Abdonum raylıq partiya komitetinin orlaşdırışıqa asasən, nöllük hamçot ıslahatı hizmetini çonkırlaştırış muhakime kılındı. Asasi davalınış suğurtsini Abdonum rayon dərcilik bir tutaş xəmləşini alğı süreç doğrısıdaki yolu koyuş pikiri. Şincan Uyğur Abdonum rayonunun toğut suğurtsi çağrısı layihəsi qarab çıxılıp makullandı. Bayram məzgilidiki hizmetler orlaştırıldı. Yığında bunlar təkilendi. Baş şuji Xi Jinpingnin Abdonum rayon qurulğanlığının 70 illiqini təbrikləş fəaliyyətiga qatnaşqan məzgildiki mühim sözü, mühim yol yorqunun ruhini sijil çonqur öginib özləşdirib, öginiş nəticəsini yuqarı sifətlik tərəqqiyatına alğı sürüşnin əməli önümüge həqiqi aylandırış. Yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq dəl cayda omumizlik izcillaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmlikdən ibarət xizmət baş nişanını çin puxta tutub, Cunxua milleti ortaq gəvdəs eğini yanımı müstəhkəmləb, Cunxua milleti ortaq gəvdəsi quruluşuna alğı sürüb, Şincanı mədəniyyət arıqlıq ozuqlandırışını çonqur qanat yaydırış. Bəşçon strategiyalik orın bekitməsini közləb, özgəçə əvzəl kəsblərini zor kişblər avajlandırıb, yuqarı səviyyəlik sırtqı yetişini alğı sürüb, pən texnikidə yenilik yarışını özliksiz çonqırlaşdırıb, Cənubi Şincan xizmətini küçəb, yaxşı işləb, işqvurlaşdırış, marib, davalaş qatarlıq xəliq durmuşa əməli işlərini yaxşı qılış. Partiya rəhbərliki və partiya quruluşuna həqiqi küçəyitib, doğru siyasi nəticə qarışını durğuzuş və əməldi körüstəş, öginiş tərbiyəsinin nəticəsini müstəhkəmləb və kəngəyitib, partiya stili paklıq quruluşunu və çirikliki qarışdırış körüşünü çonqur alğı sürüb, ixtisat və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatını küşlük siyasi qabalətki iqiqliş gerək. Yığında bunlar təkidləndi. Memleketlik maliyeni ilmi başkuruş sınıqı söhbət yığınının ruhini çonqır öginib izcillaşdırıb, nöllük hamçot ıslahatını çonqırlaşdırıb, maliyeni ilmi başkuruşunu küçəyitib, maliyə baylıqını təxsimləş ünümünü aşırıb, zor strategiyalik vəzipə və asasi xalq durmuşunu maliyə küçə arıqlıq kapalətləndirişini yanımı küçəyitib, hamçot başkuruş süpətini östürüş, ünümünü aşırışqa sıcıl türt qabalış. Tejəşlik gün ötküzüşkə adətliniş ideyasını puxta durğuzub, xamçot mutləq çəkləməsini yanımı küçəyitib, maliyyə məbləğini işiltiş önümünü ən zor dərəcədə aşırış gerək. Yığında asasi davalınış suğurtsini Abdonum rayon dərəcəlik bir tutaş xəmləşini alğı sürüş doğrısıdiki yolğu qoyuş pikiri qarab çıxılıb maqullandı. Xalqının sağlamlıqını mərkəz qilişdə çıng turub, siyasət ölçümünü birlik kəltürüş, Fondni tengşep tengponlaştırış, derecige ayırıp başkuruşunu mükemmelleştiriş, hamçot bahalaşını yanımı küçe itiş, başkuruş mulazimetini yükseldiriş yönelişi boyunca asasi davalınış suğurtsini Abdonum rayon dercilik bir tutaş gəmləşini baskuşku bölüp alğı sürüp, Cənubi Şincan bilen Şimali Şincan'ın, şəhərlər bilen yezlarının davalınış kapaltı sahəsindeki tengpon tərəqiyatını ilgiri sürüş təkilendi. Yığında Şincan Uyğur Abdonum rayonunun tuğut suğurtsi çağrısı layihəsi qarab çıxılıb maqullandı. Caylar, alaqadar tarmaqlar barlıq küşünü işq seliş, madarığı qarab iş görüş prinsipiga asasən tüzüm gözləməsini muqimlaşdırıb, kapalətləndiriş funksiyasını yanımı küçəyitib, tuğut suğurtsi da tüzüm bilən toluq qaplaşdın, əmmə adəmini toluq qaplaşqı yüzlənişini alğı sürüşü. ishni yuqori unumda bitirishga birlashtirib, qo'shimcha pul tarqitish vaqtini yanami qisqartib, yaxshi ishni amaliy ishni yaxshi qilish kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Zhongqiu bayrami davlat bayramlik ta'minlash mazgilidagi bexatarlik muqimlik xizmatini yaxshi ishlab, qonunga xilof qilmishlarga zarba berish va qonunsiz qilmishlarni tuzash maxsus harakatini cho'nqirlashtirib, eg'ir, favqulodda zo'r bexatar ishlab chiqarish hodisasining qat'iy oldini olish. Ikkini yengilash siyosatidan yaxshi foydalanib, bayramlik iste'molni cho'nqir qo'zg'itib, sayohat tijorati tartibini qiyinlashtirib, yemaklik bexatarligini nazorat qilish, boshqurishni kuchaytirib, sayohat bozorining muqim, tartibli yurishiga haqiqiy kafolat qilish. Tugun nuqtalarga chin qadilib, istilni to'g'irlash, intizomni chingitishni yanami kuchaytirib, bayramni pok, madaniy o'tkazish kayfiyati yaratish kerak. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
0: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobada jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Jang Ying xabar qildi. 9-oyning 24-chi kuni Abdunum rayonlik xalq hukumati axborot ishxonasi yangi tadbirdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumyuzlik izchillashtirish bosh temasidagi yurishlik axborot e'lon qilish yig'inining 3-chi maydon yig'inini o'tkazdi. Axborot e'lon qilish yig'inida Xinjiang yo'la siyosatini sijil mukammallashtirib, ishqo'rillashtirish mulozimat andestik yig'inlik yaratib, har millat ayollarining ishqo'rilishish, egilik tiklash yo'llarini kengaytirib, yuqori sifatli taraqqiyot bo'yicha ayollar kuchini urg'utdi deb tonishtirildi. Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumati ayollarning ishqo'rilishish, egilik tiklash xizmatiga yuksak ahamiyat berdi. Odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmoqlari ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, ma'rifat bo'yicha tarbiyalash, egilik tiklash bo'yicha yo'lash, amgak mulozimat hamkorligi, huquq manfaatni kafolatlantirish qatorliq xizmatlarni yaxshi ishlab, har millat ayollarining ko'p xil yo'llar orqali ish qo'rilishi, egilik tiklashiga haqiqiy turtki bo'ldi. Qashqar shahri Nazarbog' bozori Olg'i kenti partiya yochiksin shuchisi kent oli komitetining mudiri Orzugul Xo'ji bundoq dedi. Kentimizdagi Boysham Abdurayim ilgari uyda qozon beshini cho'rgilab yuratdi. Chosh go'zallashtirish do'koni turiga qatnashgandan keyin u o'nar o'g'inib do'kon ochdi. Hozir uning oylik kirimi 10 ming yuandan eshib shogird yetaklab otdi. Nurg'un ochsinglar menga partiyaning siyosati yaxshi, ayollar pul topa oladigan bo'ldi, jamiyatda o'rni bor bo'ldi, oilamiz inoq, bolalarimiz yaxshi tarbiyalanib otadi, kunlarimiz borgan sari umidga to'ldi, dedi. Bu yil kirgan nomgan avtonom rayon bo'yicha jami 165 million yuan egilik tiklash kepillik qarzi tarqitilib, 83 ming kishining yangidan egilik tiklashi ishga oshirildi. Barg'on siri ko'pligan ayol har qaysi soha, har qaysi kasblarga otlanib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda kam bo'lsa bo'lmaydigan yerim dunyoga aylandi. Avtonom rayonlik ayollar bolalar xizmati komitetining muavin mudiri, Avtonom rayonlik ayollar birlashmasining raisi Aynur Maqsad mundaq dedi. Biz Anorguli ayollar qarz puli, ayollar maxsus pul muomili mahsulotlarini yo'lga qo'yib, ayollarning markalik korxonalar va ba'zilarining kasb zanjiri ta'minlash zanjiriga singishini qo'llab, borgan sari ko'plagan ayolning har soha, har kasbda oldingi qatorda turishiga yordam berdik. Chosh go'zallashtirish do'koni bilan ayollar mikro oilasini birlashtirish Ayollar kasbxonasini sijil barpo qilib, onalar egilik tiklash aylanma puli turini yo'lga qo'yib, onalar ish o'rni, oilada vakolatdan ishlashdan iborat elastiklik ish qo'rillashtirish andiyasini umumlashtirib, ayollarning ish qo'rilishi, egilik tiklashiga yordam berdi. Avtonom rayon mavqeini 15-5 yildan iborat yangi boshlanish nuqtasiga qo'yib, Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonining ayollar, bolalar taraqqiyotining 15-5 yillik yirik planini tuzib, sog'lomlik, ma'rif, iqtisod, tadbir belgilashga qatnashish va boshqarish qatorliq 8 jihatdan ayollarning atroflik yetilishiga doir tadbirlar va xizmat muhim nuqtasini oydinlashtirib, sog'lomlik, ma'rif, qonun orqali qo'g'dish qatorliq 7 jihatdan bolalarni oldin taraqqiy qildirishga doir tadbirlar va xizmat muhim nuqtalarini o'tirg'o qo'ydi. Avtonom rayonluk ayollar balalar xizmeti komitetining muavin mudiri, Avtonom rayonluk ayollar birlashmasi partiya korpusining shujisi Lelin Xoy mundaq dedi. Yirik planda

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Yaşan qalladaki uzun vaqt ekranga qarğanlıqdan kelib çıxıb atqan alamətlə səl qarışqa bolmaydığan halatki yetdi. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər berdi.
1: Bugünkü kündə qısqı film görüş, xəbər görüş nurğun yaşan qalların kündülük aram iliş usulğa aylandı. Yan telefon yaşan qalların turmuşunu biyitib, boş vaqtlarını könüllük ötküzüşügə yardan bərdi. Amma nurğun çoğla yan telefon işiltiş vaqtını çəkliyəməydi. Çıraqını öçürüp bulubmu, yeni davamlıq görüdü. Avazı şondaq çın. Qarmaqqa özünü şondaq erkin qoyub etkende körünsümü, lekin bu halət asta-asta bədənini xortuvidudu. Doktor şuna əskertidu ki, yaşanqalların bədən ixtidari əsildili çekiniş basqıçıda turğaşqa, uzun vaqt yan telefonqa qaraş, közgü ziyallıq bulubla qalmay, boyun umurtqisi, anlaş ixtidari, uyqisi, çoğmin halətigimu ziyan yetküzüşü mümkinkin. Köz qurğaqlaşış, köz ağırış, agaqlandırış signali. Toxtumay yan telefon körüş ciddi xarakterlik köz kesilini kəltürüp çıxırışı mümkün. Bu yıl 65 yaşqa kirgən Liu Momay hər günü yan telefonda qısq film körüşünü yaxşı görətdi. Lekin yıqındın bu yan onun közü həm ağırıp, həm qurğaqlaşıp, nərsiləni iniq körəməydiğandak yes qılıp, doktorxanlığı gelip təkşürtdi. Doktorunun tanıştırışca, yaşanğallar yan telefon körgəndə köz çimildetiş qitim sani, Körnerlik azlap, yaş perdesi vaxtı da toluqlamay, köz qurğaqlışış qatarlıq bir yarımlıqlamı payda bulad ikan. Fudan daşısı qarmıqıdiki köz, kulaq, burun, kekirdak keselikleri doktorxanısı, köz keselikleri bölümünün mudur viraci Şöykan mudaqtıdi. Yaşanğalanın köz tanşaşıqtı dari əsildilla yaşının çoğun işiga əgişib çekinudu. Uzun vaqt yeqin arlıqtın yan telefonga qaraş köznün yükünü eğirlaştırıvididu. Konkret şifadisi, uzun vaqt yeqin atraptiki nərsiləgi qarğandın kiyin, tuyuqsız yiraqı nəzər salğanda tez sürətə tənşigili bolmaydı. Nərsiləni iniq körgülü mə bolmaydı. Vaqt uzarğan seri, asalla körüş qodu çarçaşını kəltürüb çıxırdı. Fudan daşyosi qarmıqıdiki Xuadun doktorxanisi köz kesəlliklər bölümünün muavin mudir viraci Vulay Mundaqtadi. Köz kesellikleri bölümünde kesel körüstüatkan yaşangan bimarlarının təxminən 60%-i asaslığı köz qurğaqlışış kesli səhəbdik kelidu. Yaşanqalların köz göhürgə ağ çüşüş kristallarının köpençisi konrap kətkən bulub, uzun nəzgil yan telefonu qarğanda, yan telefon ekrandiki kök nurunun qıdıqlışı asalla közdigi seyriq dağ rayonunu zəxmələndürüdü. Doktor, körüş qoti çarçaşının aldığını eliş üçün hər günü yan telefonu qarışını 2 saatdən 3 saat kişi kontrol qalış. Hər qitim közünü 30 minutdan 40 minut kişi uda işlətkəndə, toxtab, yiraqı qarab, közünü əqiqi aram aldırış təklifini bərdi. Yəni bir qıl əkvalda alayda ehtiyat qalış gərək. Yəni, çırağını öcürüb, karvatı yetib yan telefon körməslik gərək. Qaranğı muhitdə köz qarçıqı kengiyib kəsə, glaukomanın ciddi qozğılış xalpını aşırıb etişi mümkün. Şunun bilen bir vaqtta uxlaşdım burun uzun vaqt ekranğa qaraş, qanuniyetlik məşğulat qılışqı paydasız. Amalba qaranğıda yan telefonu köməslik gerek. Uzun müddət beşinə tövən qılıb yan telefonu qaraş. Boyun umurtqısını ziyanğı uçurtışı hatta operasiya qılışqı toğır kelişi mümkün. Bu yıl 65 yaşqa kirgən Can Əpendi uzun vaqt beşinə tövən silib telefonu qaraşqı adətlengen. Bir neçə ay ilgiri o belikinin çın qılıb mörüsün ağırvat qalıqını eskılışqı başladı. Bir halətini saxlaş vaxtı səl uzarsa,

Biyaran buluş alametleri tekimi roşelleşti. Tekşürüşte onun yelikinin besilişi bir kadar eğir işkeliği baykaldı. Ahırda Can Apendi amalsız boyun omurtkısı operasyası kıldırdı. Nemişçün beşini tüven kılıp yan telefonu karaş boyun omurtkısının yükini eğirleştirdi. Şanghay Şehirlik 6. Halık Doktorhanesi Sönek Bölümü Omurtka Taşkı Keserlikle Bölümünün müdürü Lian Xiaofeng tonuşturup mındaktadı. Normal boyun omurtkısı aldığa fizyologilik yay şekilde boludu. Uzun vakit beşini tüven kılgandın kiyin boyun omurtkısı tedrici halda normal əgmedin çetnep geçişi mümkün. Şunun bilen bir vakitte boyun, dönbü muskulları devamlıq ciddileşiyordu. Vakit uzargan seri asalı ağrıydı ve zor kış payda boludu. Doktor mındak teklif verdi. Yan telefon körgende amalba ekranı igizrek kötürüp baş ve boyunni nisbi tik tutuş. Her 20 saatten 1 saat kişi toxtap, beşini kötürüp, boyun ve mörünü erketlendirip, boyun ve dümbini erken koyuş gerek. Eğer boyun omurtkısı bir aram boğan bolsa, kalay mıqan çınıqışka aldırmaslıq gerek. Fudan daşesi karmıqıdki Xuadong Doktorhanesi Süngek Bölümünün muavin müdür viracı Çin Song mındaqtıdı. Bir kısım yaşanğalla asasi kesli bar ekvalda baş qiyiş, kol ağrış, kol uyuşuş, put kol mağdursuzluş qatarlıq alametle körülgende aldı bilen doktorhanıgı berip sebebini iniqlap, andın karatmalıqı bolğan alda salametlikni əsige keltürüş məşqi elip berip, qarğulaç hareket qılı sebebidin kesellik ekvalının eğirlişip ketişdin saxılınış gerek. Anlaş iqtidarı zahmilniş, qalay mıqan uxlaş, çoğ menini xorutuş. Liu Apendi adatı televizor görüşünü, yan telefon görüşünü yaxşı gördü. Yani dexi öz yaxşı gördüğün kısqı videolarını saxlap koydu. Doktor şuna əskertidu ki, yaşanğalların anlaş iqtidarı əsildilə tədrici tövəlləv atqanda, əgər yan telefon işlətkəndə avazını bək yuqır qılıb əssə, əksicə anlaş iqtidarını yenimi zəxmələndürüşü mümkün. Yeni bir asan səl qarıldığan məsələ uyqu. Bulup mu uxlaşdın burun karvatı yetib yan telefon görüşdə, ekran nuri melatoninin acırılıb çıxışıqı təsir yetküzüb, keç gündüzünün ritmini qalay mıqallaşdırıb, biologiyelik saatini mu buzub etişi mümkün. Optimatik uda koyulu atkan kısqı videonu körgəndə, adam bilip bilmək bargan seri kiyin uxlab, yaşanğalların uxlaş vaxtını yenimi qısqartı vididu. Bunodan başqa, bütün gün kısqı video xəbər görüb, uçurla kəyni-kəynidin qubul qılniyi versə, çoğ mengini parç-pırat uçurlani davamlıq bir tərəf qılış imkan etik iqqıldu. Doktor şunu əskertidu ki, yaşanğalla əgər özünün bayı görgən məzmununu közü jümüb aşkıcı unutup qalsa, daim eğzığı kəgənimu ağızdın sözləb çıqıranmısa, adi halda yeşinin çoğun işiğa yığıncaqlamaslıqı gerek. Yan telefon körüşünü muvapıq azaytıb, köp hərkət qılıb, köp icdimai alaqı qılıb, çoğun meniğe haqiqi pikir almaştırdıqan və paliyet qıldıqan vaqt qaldırış gerek. Şanghay Zhongyi Dorgerliki Daşösi Qarmıqıdiki Shuguang Doktorhanesi Yenisancip Davalaş Bölümünün müdür viraci Sui Huaxun mındaq təklif bərdi. Adatta yan telefonu uda 20 saatin artıq qarmaslıq gerek. Yan telefonu koyup oğandın kiyin boyun gimnastikisi, 8 bölüklük gimnastika, tayji gumpsi qatarlıqlarını işləb, biyaramlıqını pəs aytib, əs tutuş qabiliyetini asıraş gerek. Yan telefonumu muvapıq işiltiş gerek. Ziyadi məstanı buluşdun çoxum saxılınış gerek. Toxtumay yan telefon körüştək naçar adetini özgərtib, kündülük sağlamlıqının tüvən çekini saxlıqandıla, andın yaşanğalarının turmuşunu rahat, erkin azadı qığılı buludu.

0: Bu 6 xil yeməkni azyan. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berədi.
1: Kesel eğizdən kirədi deydiğən gəppa. Doktorunun əskərtişcə 6 xil yeməklik Dünya Səhiyyə Təşkilatı Qatarlıq Orqalla tərbidin rak kesilinin yüz verişi və tərəqi qilişini ilgir sürüş mümkünlüğü ispatlandı. Şuna bunlarga diqqət qilish kerak. Birincisi, yuqarı qandlik yemək içmək. Yuqarı qandlik yemək içmək rak hüceyrlərinin energiya tez liniyası deyə qarıldı. Rak hüceyrləri yuqarı qandlik mühitin önümlük paydalanıb, rak hüceyrlərinin köpəyişini ilgir sürüdü. Bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə, köp miqdarda şəkər qobul qiliş, 45 xil kesəllik xəvpinin çoğuyuşu bilən ziş münasivətlikken. Bulanın içində jigər raki, aşqazan astı bezi raki, süt bezi raki, mezi bezi raki qatarlıq köp körüldüğün 7 xil rak kesili bar işken. Köpçülüknün şeker qobul qiliş miqdarını hər günü 25 gramdan tövən qilib,

işini tavsiye kılımız. Yani bu tahminen 6 kuşuk şekerge beraber. Mesela şeker, qar şeker, navat qatarlıqlarını köp istemal kılmasız gerek. Şunun bilen bir vaqtta yoşurun şekerinin istemal kılınışını mı muvafiq kontrol kılış gerek. Mesela koyuldurulgan meyve şerbeti, tez tayarlandıgan omaç talqını, energiya tayaqtısı, dolana uşaq tüşak yemekleri qatarlıqla. Her haftada qant tərkibi bar içimliklərini qəbul qilish miqdarı 355 ml-dən eşib getməsi kerak. İkincisi, ziyadə qızıq yeməklər. Temperaturisi 65 Selsiya gradusdan eşib getkən yemək içmək qızıl öngə şillik pərdisini təkrar zəhmləndirib, şundaqla onu əsliyə gətiriş jarayanında rakni tizginləş geninin toyuqsuz özgürüş xəbini aşırıb itidi. Asaslıqı qızıl öngə təngisman raki, kekirdek raki ve aşkızan raki katarlıklarını keltürüp çıkırışı mümkün. Tamakni kızıqıdı yiyiş adıtınızı özgertişini tavsiye kılımız. Tamak yiyende kem eğizlik, teyiz dəgilik kacılarga ısık yemeklerini usuş gerek. Bundak bulganda yemeklikteki ısıklıkının tarqılışı tezildildi. Su kaynağandan kiyin en yaxsi 15 minut koyup soğugandan kiyin andın içiş gerek. Kızıq şorpa, kızıq çaylarını oldurapla işmem. Üçüncüsü, yukarı tuzluk yemek içmek. Tozunu ziyade köp kabul kılganda aşkazan şıllık perdesinin tosqi buzgunçalık ufçırap, vaqt uzargan seri normal bolmagan hüceyrilerinin köpü işini ilgirstürüdü. Bunun bilen aşkazan rakının xaypi örlep gidiyordu. Köpçilik tozunun kabul kılınışıga çek koyuş gerek. Her günü istimal kılgan toz 5 gramdan eşip getmesi gerek. Şunun bilen bir vaqtta yoşurun tuzdun mu uşar buluş gerek. Məsələn, tamaq qiyamı, cangyu, tetutqu qatarlıq təmtən şügüşlər, prənik, bərəngi yapraqçısı, qarı örük, təyyar cüb, bolki qatarlıqlarının əmrisi toz tərkibi yuqarı yeməklə hesablandı. Qorumu qorğanda təbii xuşburaq materiallarını tallab təmkir güsək buludu. Məsələn, piyaz, zəncivil, samsaq, mogu, kavaviçin, moş, limon şərbeti qatarlıqlarını işildib təmtən güsək buludu. Bular natri miqdarını aşırmağan əhval astıra yeməklinin təmini küçəydidir. Tödənisi tuzlanğan yeməklər. Yeməklərini tuzlaş çəriyanda nitrit kislatası tuzu peyda buludu. Bu, aşqızandiki aqsıl parçılıqıcı maddala bilən birikkəndin kiyin küşlik rak peyda qılıqıcı madda nitrozamin hasıl buludu. Küz dişik asaslanğanda tuzlanğan yeməklər, məsələn, tuzlanğan beliqni uzaq müddət istimal qılğanda aşqızan raki və burun yutqunçaq rakının qozğılış nisbiti bir qədər yuqarı buldikən. Tuzlanğan yeməklərini az yeyişni tövsiyə qılımız. İstimal qılışdın burun, iqın su bilən toluq yuyub, nitritlərin qaldıqını azaytış. Şunun bilən bir vaqtda tərkibidə vitamin C mol bulan yeni köktat meyvələrini köprək qobul qılış gerek. Bəşincisi, pişiqləb işləngən göç məhsulatları bulub mu ıslanğan yeməklər. Bir türlük çoğun tipteki tətqiqatı körüstülüşcə, pişiqləb işləngən göçlərini köp miqdarda qobul qılış, tüz üçəy rakıqı qırptar buluş xatırının 21% işi bilən münasibətlikken. Bulub mu, ıslanğan göç türdeki yeməklərini yegəndə teximi ehtiyat qılış gerek. Çünki ıslaş jarayanında asıl bolğan fenilpropilamin qatarlıq rak payda qılğıcı maddala DNA-ni buzğunçılıqqa uçurtup, gennin tosattın özgürşini keltürüp çıqırıdı. Öpkiraki, aşqazan raki qatarlıqlarının qozğılış xaupini aşırıb itidi. Adatta, kolbasa qatarlıq tuzlaş, ıslaş arqılıq bir tarap qılınğan göç məhsulatlarını az yiyiş gerek. Kündelik durmuşta amal var, maysız göçünü tallaş gerek. Şundakla tüven temperaturda pişiriş usulünü kullanış tavsiye kılındı. Dümle pişirişten başka yana göçünü kıyımı kılıp, kıyımlık tamaklarını yiyiş mi tavsiye kılındı. Altıncısı, paxtalışıp kalan yemekle. Paxtalışıp kalan dallıq ziraatla ve katlıq postluq meyveler içeriki aflatoksin, məlum bolğan küçəytilme rak payda kılgıcı maddalarının biri bulup, bulup mu ciger rakı bilen ziş münasibetlik. Köpçülüknün yeməklik saxlaş şəraitigə diqqət qilishini tavsiye qilimiz. Tallab setib alğanda məhsulatının yenilik dərəcəsigə diqqət qilish kerak. Paxtılışıb qalğanlığını bayqığan aman təşlib etiş kerak. Yana qaraydığan bolsaq, əmdə etib berdigan bu 5 türlük yeməklik rak kesiligə taqabül turishdiki çolpan deb qaralmaqda. Əlbəttə, məlum bir xil yeməklikni yeyişki tayınıbla rak kesilinin aldın alğılı buludu deyiş əməliyyatqa uyğun emas.
Әгәр имәк-ішмәк

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 1-ci ayının 25-ci günü Dünya İqtisad Münbiri Davos Qaralmısı sözlüş yığında qılğan insaniyyətinin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məsili arqılıq yortaylı namlıq alaydı təbrik sözünün bir qısmını anlatımız.

Salam dostlar, Konu Dostunla Radio Jurnalı programısı bugün yan oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni avval qədəhli yaqtırıb anlaydıqanlıqınlığa işinimiz. Mən riyasatçı dostunla Şeringül Toxtin. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsın.

Hörmətlik radio dinləyicilər, anlayatqanınızlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluqqa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdurayim qələmidiki Ağmaral namlıq romanı anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

0: алмай, алдыда турган Ширәгә моштымы белән катык берне орды. Ширәнең үстидәге бер чинә ергә төшүп сунып кетти.
1: "Бу әблах!"
0: дип вакырды Ниҗат. "Содигер дигәнме сәндәк буламды?" "Шунча вала тилеңизне упраткыча, ака мине хата издеп кирипсиз дип, бу гәп өтмәйдиган киленне өйдән куглап чыгырып әсәңиз булмамды?" dedi g'azablangan Nigaramu sung'anchinning uvoqlarini yig'ib olqish.
1: Tozg'i kamchat tumoq yarashmas degan maqolni olg'an bo'g'itdingiz.
0: G'azablanib o'ltirgan Nijatning chekirsiga bir dilni kulgi yugurdi.
1: Qoltis maqolgan jumo bu,
0: dedi u xotiniga qayilliq bilan kulimsirab qarab.
1: Dal mushunda g'araz uqmaydigan, o'ngni ta'turga buraydigan, yaxshilik yarashmaydiganlarga mas keldi ekan. Bu maqolni kimdan olg'an bo'g'itding?
0: Anamdan olg'an. Nijatning uyga kirgan bu odamning laqimi tulki edi. U Altayning o'rmonlarida bir turkum odamlarni yollab olib, qonunsiz harakatlar bilan shug'ullanib yurgan xo'jayinning mo'yim xeridori edi. U qimorvozlar orasida yuz bergan bir qitimli qonliq to'qinishda pichoq yeb, eg'ir yarador bo'lgan edi. Uning sol taraf yuzidagi uzun tatuq shu to'qinishdan qolgan yodnom edi. U Urumchi bilan boshqa o'lkalar o'tirsida tinimsiz qatrab yurib, atkasmonlar tijorati bilan shug'ullanardi. O miyim ötkenlerini egilip durgan bazı çirik unsurlarını pul bilen kolgu keltürüp adetlenip kağışka kanunlu közge ilmas bop kağan idi. Hürmetlik radyo anlıqıcıla, anlavatkınınla Merkezi Xalık Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mul uzuqlıqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əməli durmuşu üçün texnik köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar, can eynigi programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün can eynigimizdə qaysı məzmunla ayan bulduk en, birlikte qulaq sepa qaylı. Torda nərs gerek setiviliş bilən reallıqdiki kişilik münasibətinə usubdi məlum dərəcədə bağlanışlıq buldu desəm işinəmsiz, bugün aldı bilən bu vaxtı sözləb yerimən. İştəhəm mi nərsini yeydu, likin müşük talab yeydu. Bu neymiş üçün? Beliqla neymiş üçün hər xil şəkildə buludu. Beliq balaqçısının rolunu biləmsiz. Bugün bu vaxtı sözləb yerimən. Hoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cahan səyahatimizdə başlayıqdam doq. Hazır torda mal setibiliş kişilərinin kündülük istimaldiki mühim usul qaylandı. Məyli çox kiçik nərslər olsun, həməylən aldı bilən torda görüb yıqışını oylaydı. Torda günün aylanış, nurğun kişinin bir xil, könül içiş, aram iliş usul qaylangan olsun mu, bıraq şəxsi ehtiyac və ixtisadının bərdaşlıq beriş iqtidarı bilən hesablaşmay, həmişə setibilişini oylaşsa, setu almaq üçün xoşal bulmasa, setu ilib bulub, yəni puşayman qısa, bu, bəlkim torda mal setibilişki xumar bob qağalıqının işbadisi buluşu mümkün. Bunda qəhvalda çoxum əhmət beriş gerek. Ondaqda, kontrol qılgılı bolmaydıqan setibiliş istiki bir xil kesel mu? Torda mal setibilişki xumar buluş qandaq məsillən elib gülüdü? Ziyadı setibiliş qızgılıqını qandaq pəsəy kiş gerek? Bu temala doğrusu da, Nankayda Aşosi İcdimai Psixologiya Fakultusunun profesori Canku təpsili düşən çipərdi. Torda mal setibiliş daimlaşqan bugünkü gündə biz oxşaş bolmağan torda mal setibiliş ərkitigə pərxlıq muamilik qilişimiz gerek mu? Kontrol qılgılı bolmaydıqan setibiliş bir xil kesel mu? Bunuğa Canku mundaq tep cavab verdi. Menəcə pərxlıq muamilik qilish gerek. Məyli, əmili dükandın mal setibiliş bolsun, ya ki, tordun mal setibiliş bolsun, həmisi kişilərin künülük maddi və mənivi ehtiyacını qandıralaydı. Həm də bəlgilik xoşalıq duyğusu və erişiş duyğusunu elib gelidu. Şuna, normal alətdə tordun mal setibiliş, hətta bəzdə qərz bulub, tordun mal setibilişki xumar buluş, ya ki, tordun mal setibilişki məstan buluşunun pərqi bən. Torda mal setibiliş, əməli dükanda mal setibilişki qarğanda texnik qolaylıq boğaşqa, kişilərin torda mal setibiliş cəriyanı da haya canlanıb istimal qılışınız kiti, əməli dükanda mal setibiliş çox buludu. Bəzi alaydı vaqtda, məsələn, bayram, dəmiliş günləri, tuğulğan gün, ya ki alaydı mal setibiliş bayrami. Məsələn, qoş 11, qoş 12, çağallıq mal bayramı da kişilərin tordun mal setibiliş istimali köpüydü. Hətta bəzdə özünü rasağa qoyub edib, könlədikidək nərs gerek setibilib, özünü müqqapatlamaq çımı boludu. Mənəncə pəqət kündülük turmuşqı təsir yetküzmüsələ, andı sandı işib getkən mal setibiliş qızğılıqını torda mal setibilişqı xumar buluş, ya ki torda mal setibilişqı məstanı buluş dəb ataşqı bulmaydı. Ləkin, əgər şəxslə uzaq müddət, köp qitim tordun mal setib alsa, özünü tartalmay qalsa, həm də xizmət və turmuşqa səlbi təsir görsəsə, bu bəlkim tordun mal setibilişqi xumarı buluş, ya ki məstanı buluşunun işbadisi buluşu mümkün. Bu xil əhvalıqı çoxum əhmiyyət veriş gerek. Tordun mal setibilişqi xumarı buluş pəyda boğan dengin, konkret qandaq işbadiləri boludu. Canko bunu qumundaq təb cavab bərdi. İstimalcılarının tordun mal setibilişqi xumar buluş dərəcəsigi yetkən yetmigənlikigi qarata, növəti birlikə gəlgən qatdıq hüküm qılış ölçümü yox. Adət kiş qılıp etkanda, tövəndiki üç cəhətdən hüküm qılışqı buludu. Birincisi, şəxslər torda mal setibilişini kontrol qılış gücünü yox atqan bolsa. Məsələn, gerçi seti alğanlarsə özünün əməli ehtiyacı və ixtisadi bərdaşlıq beriş iqtidarıdan xilili işib getkən bolsumu, ləkin yanılı torda mal setibiliş qızğınlıqı və arzusunu tizgirlikli bulmasa. İkincisi, subyektiv cəhətdə azadlıq keçirmişi bolsa. Gerçi, torda mal setibiliş cəriyanı şəxsi qısqı vaqtlı xoşallıq duyğusu elib gəsimu, ləkin tordun ziyadı mal setib alğandan kin puşayman qılış, ökünüş, özünü əyibləş qatarlıq, pasiv keyfiyyat və azablıq tuyğu pəyda bolsa. Üçüncüsü, icdimai iqtidari körünəlik ziyan qovçurğan bolsa. Tordun mal setibiliş şəxsinin vaxtı və zihnini egiləb, normal xizmət və turmuşqı səl qarab, icdimai rolunu ünümlük üstüqə alalmasıqını kəltürüb çıxarğan bolsa. Ailəs tikiləmi bunundan əndiş qılıb, ailə toqunuşunu mu kəltürüb çıxarğan bolsa. Ondaqda, nemiş üçün bəzilər tordun mal setibilişqin məstanı bulub qalıdı. Canko mundaqda deyik. Menəcə, taşqı amıl bilən işki amıldan ibarət işki çox tərəb mövcud. Taşqı amıl, asaslıqı istimalcılıq mədəniyyətinin təsiri. Sudigərlərinin ticarət taktikisi və torda mal setibilişinin qolaylıqlıqı qatarlıqlarını öz içə alıdı. Bunun başqa, torda mal setibilişki taynışmı, şəxsinin turmuş besimi, psixikliq ehtiyacı və xarakter alaydılıqı qatarlıq işki amılla bilən münasibətlik. Konkret qılıb etqanda, birincidən, reallıqdiki xizmət və turmuş besimi. Bəzilə,
тордын мал сетивилиш аркылык вактынчы баш кетинчилыгыдан өзүнө качырып, песимни эниклетип, психикалык канаат асыл кылды. Агар бу кыл кылмыш узун муддат давамласа, тордын мал сетивилишке хумар болуш кайпы мавжуд болот. Кичинчеден бир кысым кино телевизия театрлары стимал кымбат карышынын таркылышын күчөйтүп, жаштардын иждимаи роялытыга таасир жеткизмекте. Бази стималчылар көпчүлүккө айкшиш психикси ва жамиятны селиштируш психиксине чыгыш кылып, торда мал сетивилиш стималы аркылуу өзүнүн салахияты ва кымбатын намаян кылышын яки көз-көз кылышын үмүт кылды. Үчүнчүдөн, соодагерлердин баа түшүрүш Нақпыл қайтырыш қатарлық сетішіне елгері сүріш вастылары, әмді бейвасты көрістіш өйдікі кәйпиятының үйқымландырышы қатарлықламу, стималчыларының торды мал сетевеліш арзусыны қозғайды. Төртіншіден, қысмен стималчылар торды мал сетевеліш адетіне давамлаштыруа тұды. Торды мал сетевеліш юқыры үнімлік, қолайлық болыштек алайдылығы еке. Оның үстіге, адетті бәлгілік баға әвзәлігі егі болып, бәзі стималчыларыны торды мал сетевелішкі текімі майыл қалуды. Торды мал сетивилиш мойтуга узун вакыт чөкүп кетишмо, торда мал сетивилишке хумар болуш калпыны ашырып айтылды.

0: Kimiz özünüz və başqalarının həyatı. Biz tamakıga yaxtaylı.
1: Tədqiqatlardan bayqılışca, müşkünün gen qatlımıdın tunus beliqi qatarlıq məzlik yeməkliklərə alaydı iştiyaqı barışkən. Ondaqda, nemiş üçün müşük yeməklikdən şunç qüsur izdəydu, əmma işt bolsa, nemidə yoluqsa aş bördəkli yeydu. Ermek ayvallarının ilgileri özünün yukarıqı bu sualını soruşu mümkün. Alımlarının ayvallarının təmsəzgüsüge boğan kızı kışını düşenmeydiğen nurğun cayları var. Bəxtki yarışa, tədqiqatçılar bir qatar həcimi gerçi kiçik bosumu, bıraq özlüksüz iş beri vatqan tədqiqatla arqalıq tört putluq ayvallarının təm xumarının sırrını etişki başladı. Tövende biz bu axta belidiğen ekvallar doğrusu da paranlaşıp bakaylı. Müşük, qay istemlerini tetiye alaydı? Əgər siz ehtiyatsızlıqdan qayğaz stakalıq tortni yerge düşürüp etken bolsanız, işte onu bir yalmaplı yutup etişi mümkün. Bıraq sizden müşkünüz bu tortka qarab koyup, dımıqdılı külüp koyuşu mümkün. Nemiş üçün, oxşaş bolmağan iki xil kılmış payda buludu. Bir xil, mümkün boğan səbəb şu ki, müşük tatlıq dəmli tetiyanmaslıqı mümkün. Tədqiqatçıla müşüktün bivası soraşqa amansız boğaşqa, ulanın DNA'sini təhlil qılış arqılıq cavabını tipip çıqqa. Ayılda beqildiğen müşük, Yolvas kaplanlarının tas 1 R2 geni bozulgan nusku bulup, bu gen tas 1 R3 geni bilen ortak rol oynayıp tatlıq dämli tekşürüşünü əmelge aşırdı. Gerçi, müşk ailesidik ayvallarının tas 1 R3 karmak iktidarı mükemmel bozumu, lekin ulanın tas 1 R2'si işbadilenmegen sahti gen bulup, 247 işgar radikal cübükem. Bu kısımla bu mısa tas 1 R2 müşk ailesidik ayvallarının təmsəzgüsü de tatlıq təm kubul kılgıcı tənçini şekillendirdiğen aşkışlıq aksıl hasıl kılanmaydı. Əgər müşk ailesidiki ayvallar tatlıq təmini yes kılanmasa, ondaq da ula qandaq təmini tetiye alaydı. Alımla ulanın yemek işmikinin göçün asas kıldığalıqını nəzərdə tutub, ulanın məzlik təmini tetiye alaydıqalıqını, yəni quyuq məzlik, yəni göçkü oxşaş təmlərini tetiye alaydıqalıqını izcil qiyas qıbkəgən. Kişilər bu bivas sezimini ispatlaydıqan ispatlanı mürtib çıxan. Müşk ailesidik ayvallarının gen grupsının tertibini ölçep boğandan kiyen, ula müşkünün təmsəzgüsü de yeni təm kubul kılgıcı təncini şekillendirdiğen iki xil zörür gen tas 1 R1 və tas 1 R3'ün işbadeli gelikini baygıgan. Bu tətqiqatın yenimi ilgiri sürüş üçün alımla 25 müşkini ayrım-ayrım alda birkaç su və birkaç yeni təm koşulgan suni tallaşkı koyup bergen. Oylığınımızdak, müşkler yeni təmlik suğa, bulup mu Tunus beliqinin yeni təmlik birikmesini özçik alğan suğu bəkirək amıraq çıxkı. Bu belkim, müşk ailesidik ayvallarının nemişin tuzluq su beliqini şönce yaxşı kördüğalıqını düşendirişke yardımı buluşu mümkün. Biz məzilik təmni müşk ailesidiki asaslıq qozğatıqçı amil dəb qaraymız. Ermek ayvallarını pərviş qılış ilmi tətqiqat orununun təm alımlarının deyişçe, Tunus beliqi müşklərinin məzilik təmgi boğan nişan mərkizigi təkkəllikdən muşundaq əhval yüz beridikim. Bunu qısılıştırğanda, həm tatlıq təmni tetiye alaydı, həm yeni təmni mi qobul qıla alaydı. Yəni bir tərəfdən, müşk bilən iştinin həmisi də açıq təm qobul qılgıcı tənçi geni boludu. Gerçi müşkünün 12 tal, iştinin 15 tal bolsun mu? Müşkünün 12 talının işçidə 7-si ixtidarını cari qılbır alaydı. Bıraq alımla tətqiqli şarkılıq mundaq yəkün geyirişkən. Biz dexi 40-taq təm qobul qılgıcı tənçi geninin sanının, hayvallarının 40-taq təmgi boğan əmili təsiratıqı qandaq təsir körüstüdüqalıqını eniq bilməyimiz. Yemek işmek gencətin şu canlıqının təqdirini bəlgiləydi. Təmsəzgüsü hayvallarının yoşurun yeməklik mənbəsini bahalışıqı yerdən berirdi. Məsələn, tatlıq təm yeməklik tərkibindəki qan türdikilərinin energiyanın yaxşı geliş mənbəsi şikayəlikini bildirirdi. Yeni təm axsılının bəlgisi. Tuzluq təm natriyinin bir xil mühim ozuqluq maddisi şikayəlikini görüşdürdü. Çüçüməl təm bolsa səl mürəkkəb buludu. Amma alımlarının qarışca o kislatalıqını işbadiləydi. Vitamin C qubul qılış, sesib ketken meyvelerini yeşki buluduğan bu maydağalıqı hüküm qılışta nait yardımı var. Çünkü meyveni kislatalaştırduğan yaxşı bakteriya içtiş jarayanı da barlıq yaman bakteriyalarını öldürdü. Açıq təmnin tədrici tərəqiyyat nəzriyesinin məqsidini yeni muhakim qılışqı doğru keledi. Bıraq, kişiler uzundun buyan onun yeməklikti zəhər barlıqı vəkilli qılıdığalıqını itiraf qıkkenmekte. Bu pıraqlarını təkşürüş ixtidari hayvanlarının DNA tinidə işbadılındı. Alaydı gen, hayvanlarının təmsəzgüsü oxşaş bulmağan tipdiki təmsəzgüsü qobul qılgıcı təncini şəkilləndirişki məsul boludu. Bəzi də bu təmsəzgüsü qobul qılgıcı təncigini tasadı bilə tosatdın özgürüb gedudu. Әгер хайванлар бу хул өзгерештен кейін мо, яны яхшы яшай алса, ула бу алайдылыкны кейінгі әулатларға ерсет қалдыруды. Таки у әң ахырда нормал алатқа айланғучы. Алымларның қарышча, бу бәлкім көшқор мүшк айлысыдық хайванларның татлық тәмні тети алмаслықы. Бамбук яйдыған мүшк иықның еңі тәмні тети алмаслықының сәбі болышы мүмкін кен. Дельфин ва китқа ұқсас емеклікні бүтінлей жүтіп етедіған теңіз океан хайванларында ешқандай рөл ойнайдыған тәм сезгісі қабыл қылғыш тәнчігені жоқ. Мәлім бір пайда бу түрлерінің қысмен қабыл қылғыш тәнчігені нормал қызметтен тоқтап қалды. Әмма оланың тамақ ихтияжы ашы тәмлерді фарқландырышны талап қылмайды. Шуңа олар күн өткізішіне алып қойды болып мүші алтыны сақлап қалыды. Сіздің неме ешіңіз білән, ген ғұрпыңыздың немені инкас қылышы отырса да мәлім бағылныш бар. Деді, Филадельфия Монел Химейлік Сәзгі Әзала Мәркізінің тәтқиқатшысы Джан Пэйхуа. Мүшік білән, іштінің ғызалыныш құрылмысыны ойлашқанда, ішкісінің тәм сәзгісідікі пәріқмі муапық болды. Мүшік мәқсус көшқор хайван, яғни ұла хайванларының хам күштен ихтияждық болған барлық озықлыққа ерішеді. İşte bosa, fırsat perestlerden bulup, ula meyli göç, ösümlük, yakı dallık ziraat bulsun, erişken varlık yemeklik mənbəsinin paydalandı. İstilanın onda kusur tapmasıdaki sebep, ulanın her hıl yemekliklerin yeşini xalaydıqalıqı və yiyeləydıqalıqı da buluşu mümkün. Ulanın sezgü əzala dünyası. Hayvanların dünyanın yes kılış usulü bizdinki qoxşumaydı. Bu pərəxlərini düşünüş, ərmək hayvan iqisi, mal doktori, doğru yasa şirketi və ərmək hayvan açlıqı yasa sodigərlərini qəmmətli bağ köz qaraş bilən təminləydi. Məsələn, əgər müşkünüz ağırıb qilib, iştahız tutulsa, siz bəlkim yeməklik alimi Tiyanənşan, hayvanat doktorxansı da Ali Məktəbdə praktik qılğan çağdaki qoxşaş, onun açlıqıqa azıraq yeni təm qoşub sınab baxsanız boludu. İşte siz müşkünün öz aldığı uzunluşu üçün, mən ulanın açlıqıqı azıraq yağaç belik uyğunu çeçib ettim. Bu, köp uçuraydıgan bir xil yeni təm qorucu bulub, onun da köp miqdarda inozin fosfat var. Bu usul naidi ünümlük, dedi o. Tədqiqatını davamlıq ilgiri sürüş, yana müşük, iştilağa, ən məzilik ərmək hayvallığa açlıqı və teximi təmlik doğrulan ilib gelidim. Bıraq, alımla bizden ərmək hayvanımızda toluq düşünüş üçün, yana nurğun xizmətlərini işləşki doğru gelidim, dedi Can Peyxu. Her bir tür özünün sezgü əzaları dünyası da yaşaydı. Bizden tədqiqatımız əmliyeti fəqat muzdağının bir burcu qıdılı ibarət. Şundaqdım o, hər xil türlərinin oxşumaslıqıqa asasən, müşkilərinin işçidim o, xuda adamlərgə oxşaş, hər xil nərslərinin sınav beqişini xalaydıqan, hətta yəp oğandın kim o, onu normal əzim qılalaydıqaları çıxıb qalıdı. Məsələn, qısmən yenidən yetiştirilgən sortlıq müşkilərinin arası da, ilgirki xuypəyli özgürüb kətgən müşkilərim o, az əməz. Təbii sortlıq müşkilərgə qarğanda, adamlərgə teximi yipşidiqan, adamlərinin hər xil tamaqlarını mu, tallımay yiyələydiqan müşkilərini mu uçurat qalıb oludu. Bıraq, manı müşkil, tamaq və hər xil yeməklərini tallımay yiyələydiqan müşkilərinin həzim qılışıqtıdari, başqa tamaq tallaydıqan, yəni yuqurda eytilgandək, pəqət göçtürdiki, ya ki, tatlıq bombağan yeməklərini yiyədiqan müşkilərgə qarğanda acizraq gelidu. Bu xil müşkilər intayın asalla aşqazan üçcəyə həzim qılış yollardakı hər xil kesəliklərə qırptar bub qalıdı. Şunu üçün ərmək hayvan baqqanda, bulub mu müşk baqqanda, onun sortuğa, xuy pəyligə, şunaqla, ilgir ki, şu xil sortlarının peqiliş tarixiqə asasən ulağı berdiğən yeməklərini beriş sağlam bir qış solu hesablandı. Qadilik dostlar, beliklər nemi üçün hər xil şəkildə boludu? Beliklər ömür boyu suda yaşaydıqan hayvanlardır. Su dairəsi kəng, su muhiti mürəkkəb, hər xil boğaşqa uzaq müddətlik tədrici tərəqqiyyat jarayanında beliklərinin şəkli hər xil yaşayış muhitiqin maslışış yönülüşü boyunca tərəqqi qılğan. Hayvanat dünyasında heçqandaq bir türdik hayvanın tən şəkli beliklərgə oxşaş bundaq köp xil bolmaydı. Beliklarda ən köp uçuraydıqan tən şəkli orçuqsuman şəkil bulub, bədini moksuman, baş quyruğu səl uçluq, otırsı kəng, hər qaysı qısımlarının nisbiti təkşi. Bu xil bədən şəkli tez üzüşki ən layıqlaşqan. Bu xil bədən şəkliki egi beliklarının köpüncisi otura və yuqru su qatılmada yaşaydı. Nurğulları jiraqlarga üzüb baralaydı. Məsələn, tuna beliqi, köktümbülük muka beliqi, makeril beliqi, okun beliq, ləhən qatarlıqlar muşqıl tıpkı kırıdı. Asta aqıdıqan otura tövən su qatılmada yaşaydıqan beliklarının teni yapılaq, qısqa həm egiz. Yandın qarğanda rum siman köründü. Bu xil tən şəkliki egi beliklar
2: Yancha yapılaq beliklar dəp atılıdı. Bu xil beliklarının hərəkəti astı bulub, uzun arlıqı nəyətə az üzüdü. Məsələn, Wuchang beliki, Kümüşrang pampus beliki, yapılaq belik və haqqazalar. Çoğunqır su qatlımada yaşaydıqan beliklarının dümbə və qosa qısımları yapılaq, işki tərbi kən bulub, bu türdikilər təkşi yapılaq belik dəp atılıdı. Onların hərəkəti nəyət astı bulubu. Məsələn, Skat belik, Sifrena beliki, Angilir beliki qatarlıqlar. Su tigidiki qumsanqulayğı çoğunqub, yaki su asti xadı taşlarının yoçuqlarda yaşaydıqan beliklarının bədini uzun, aldı arqısının tom inçikliki oxşaş bulub və aynı birtal tayaqı oxşıqaşqa yumulaq törüksüman belikleri yaki kalteksüman beliklar dəp ataludu. Məsələn, seyriq yılan belik, yılan belik, Deniz yılan beliki qatarlıqlar muştıp qıkırdı. Onların hərəkətimi astı boludu. Zor kepsandiki beliklar muşu bir neçikil tən şəkliki ige. Bıraq bəzi beliklar alaydı yaşaş muhiti və yaşaş şəkli tüpəylidin, bəzi bir alaydı tən şəklini şəkilləndirgen. Məsələn, atbaş beliknin beşi bilən gəvdisi tik bulun asıl qılıdı. Beşi at beşi qoxşaydı. Gəvdisi əgri, qoyruqı inçikə, uzun əm, yögümə siman kilidi. Sanduq siman seyri qoyruqluq beliknin teni süngəklik təngicilər bilən oralgan bulub, pəqət qoyruqı, tumışqı və palaqçılarla yalın açdırdı. Kambala beliqinin teninin iki tərbi simetrik əməz, közi bədəninin bir tərbiqi cəyləşqən. Ondaqda beliq palaqçısının rolunu biləmsiz. Beliq palaqçısı beliqlarının dümbə, qorsaq, quyruq və işki yeni dövsudu. Biz beliqlarının dümbə, qusaq və quyruqlardaki cüb düzməydiğən palaqçısını taq palaqçı ədəb ataymız. Öz şorunuğa asasən dümbə palaqçısı, sağrı palaqçısı, quyruq palaqçısı, kökrək palaqçısı, qorsaq palaqçısı qatarlıqlar qayrıymız. Bədəninin işgiyini, oğun soldaki simetrik palakçılarını cüb palakçı ədəb ataymız. Ondaqda, beliklarının bu qədər köp palakçılarının qandaq rolu var? Bunu düşən məkçib olsaq, təcrübə qıb közü tüpaqsaq buludu. Yəni, bir nəçital karib beliqi ya ki tapan beliqini çoğraq beliqdanğı selib təcrübə qılışqı buludu. Aldı bilən, karib beliqinin cüb palakçısını muqumlaşdırıb, onu hərkətlənməydiğən qılıb ya ki kesib itib, beliq sandıqıqa qayt salganda, onun tamponluqını yoxdub, öyrülüb də turduqalıqını, bıraq avalqıdakla üzüb yürüdüqalıqını bayqaymız. Andın, dümbü balaqçısı bilən sağrı balaqçısını muqumlaşdırıb, ya ki kesib itib, onun su üzüşünü közətkinimizdə, üzüş iqtidarını yanılı saxlab qalıdıqalıqını. Ləkin, tüz sızıq boyca alğa ilgirliyəlmək, asan öyrülüb, dümulab getidiqalıqını bayqaymız. Axırda quyruq palaqçısını turaqlaşdırsaq, ya ki kesibəsək, onun özüş sürətinin astılab ketidiqalıqını, əsildəki orundan qozğılalmaydıqalıqını, aynlişdimi qeynildiqalıqını körüyləşqi buludu. Təcrübə qılış arqılıq, beliq palaqçısının bədən tamponluqını saxlaş, üzgəndə iştiriş, yönülüşünü kontrol qılış rolunu oynaydıqan mühim əzəşkəlligini körüşkü buludu. Konkretraq etqanda dümbü palaqçısı və sağrı palaqçısı bədənini tik turğuzduğan tamponlaşdırğıcı əzadır. Quyruq palaqçısının beliklər hərəkət qılğanda aldığı silcitiş və yönülüşlü başquruş rolu var. Kökrək palaqçısı beliqni aldığı ilgirlətiş, yönülüşlü kontrol qılış və yürüşünü turmuzlaş rolunu oynaydı. Qorsaq palaqçısı bədən tamponluqını saxlaşqa yardımlaşıdı. Beliklər növbətdə mövcud bolıbatqan umurtqılıq ayvallar içidiki türü ən köp top bulub, Bütün dünyadaki türü 20 mindan aşırı. Bəzi türlərinin palaqçısı özgürüb, alayd iqtidarını hazırlaqan. Məsələn, Angilir beliqinin dümbü palaqçısı yemçükü özgürüb, belicallarını azdır alaydı. Bəzi beliqlarının qısmən palaqçıları çəkinib yox alğan. Məsələn, yılan beliqinin quyruq palaqçısı yox alğan. Seyriq yılan beliqinin kökrək və qorsaq palaqçıları yox alğan.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: işini özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cungucu zamanı ulaştırışta cungucu usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağı kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Балала ресторан ішідікі ойынханды ойнау етіп екіліп түсе, қанда қылыш керек. Алды білен бұ әқтікі делу мысалына аңлапа қайлы. Ван Шаочаңның сауақты іші Лин Мяу Мяу 6 яшлы қызы Чиндайыны іліп, бір ресторанға тамақ егіліп ады. Бұ ресторанда бір кичік типтікі балала ойынханысы болып, Чиндайы кіріпла бір айлан мұспының еніға ойнашқы бады. Lekin aylan muspa toxtamay aylanib turganlıqdan Çindayi ehtiyatsızlıqdan çıng turalmay supudan yıqılıp düşdi. Lin Miaomiao bunu görüb dərhal qızını doktorxanağa apardı. Təşürüş arqılıq Çindayinin belikinin aldınqı bölükidəki iki tal söngək sunub orundan çıxıb getkənliki. Həm gəyri şəkilə kirib qalğanlıqı məlum boldu. Operasiya qılış arqılıq Çindayinin sunğan bilək söngəki saqıyıb əsliyə gəldi. Şunaqdımı, yanıla kütünçük doğru gəldi. Qısqığını bir neç gün içi de Lin Miao Miao bıraqla 50 milyondan köpürək çıxım tartdı. Çindayi doktorxandiki vaxtıda Wang Shaochang onu yoxlap badi. O, bala restoranda oynayıp itib, yıqılıp zəximlengenken. Restorandın tölem tələb qılışqı boludu dəb qardı. Çindayi doktorxandın çıxandikin Lin Miao Miao bu restoran üstünün xəliq sot məhkimisigi dəva qılıp, Uladın özünün iqtisadi zeynin tölep verişini tölep kıldı. Ondaqda kiçik balıla oyun xanda oynayı tip yarlansa, restoran tölem cevapkarlıqını üstüge alamdı. Bu delu misaldiki mühim nokta, kuramı yetmeyelle restoranın oyun xanısı da yarlansa, restoran tölem cevapkarlıqını üstüge ilişki kerek mu digen mesele. Bu restoran oyun xanı ilişkide tamah yegili kelgen balılanın oyun işini məqsəd kılgan. O, amivi oyun sorunu bolmusu mu, lekin o xeridarlani restoranda istimal kılışkı jalip kılış üçün təsiz kılıngan. Əqtiləb qanun dəstorda restoran ticaret sorunu bolu süpti bilən tamak iyiş gelgen xeridarlanın bexəterlikini kapalletlendiriş məcburiyetini ada kılış gereklikki. Bexəterlikini kapalletlendiriş məcburiyetini ada kılmay başqılağı ziyan yetküsə, Belgilik hukuk çıkılış cevapkarlıkının üstüge ilişki gereklikki belgilengen. Bu dilo misalı da bu restoran oyunxanı təsiz kılgan bolsa mı, lekin onu başkuruş ve karışka məxsus adam orlaştırmağın. Bu restoranın ticaretçi bolu süptü bilen, üstüge ilişki şart bolgan bexəterlikini kapalendendiriş məcburiyetliği xilap. Meyli restoran özünün məcburiyetini zadılı eskip itelmigen bolsun, Yaki bir mahal bexəstəlik qılıb, bexəterlik hadisi çıxmaydı o dəb işinib getkəlikdən bolsun, restoranın özdə əsildilə xatalıq ba. Bexəterlikini kapalletləndiriş məcburiyyətini ada qılmağalıq üçün münasib qanun cavabqarlıqını üstü geliş gerek. Şunun bilən bir vaxtda Lin Miao Miao Çindayinin vəsisi bulu süptü bilən, onun mu balısıqı qaraş, cismani bexəterliki kapalletli qılış məcburiyyəti ba. Lekin Lin Miao Miao özünün vəsilik məsuliyyətini toluq ada qılmağan. Şuna bu qeytimki hadisinin yüz berişi də onun mu bəlgilik xatalıqı ba. Bunun üçün münasib cavabqarlıqını üstü giliş şərt. Jonghua Xalıq Cumhuriyyətinin Həqtiləb Qanun Dəstorunun 1198-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Mehmanxana, soğudu saray, banka, bekət, vokzal, aerodrom, təntərbiyə sarayı, Көңіл іч сорыны қатарлық тижарет сорылыры, аммеви сорыларының тижаретісі, башқұрғычылары, яки аммеви паалиетінің тәшкілігі үчілері бехәтерлікні капалетлендіріш мәжбіретіні ада қылмай башқылаға зиян еткізген болса, оқуқ чықылыш жауапкарлықыны үстігіліші керек. Үшінші кішінің қылмыш сәбідін башқылаға зиян еткен болса, үшінші кіші оқуқ чықылыш жауапкарлықыны үстігі алуды. Ticaretçi, başqurğuçi yoki təşkilügüçilər bexəterlikni kapalletləndiriş məcburiyyətini ada qılmağan bolsa, münasib qoşumçu cavabkarlığını üstü qalıdı. Ticaretçi, başqurğuçi yoki təşkilügüçilər qoşumça cavabkarlığını üstü qalğandan kin, üçüncü kişinin tövlətivalsı boludu.

0: ayrılıp ketkenden keyin ilgirki o'g'il do'sti uni nomuvofiq foydaga erishdi deb arz qildi. Tuvanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu haqda so'zlab berdi.
1: Ayrılıp ketkenden keyin ilgirki o'g'il do'sti uni nomuvofiq foydaga erishdi deb arz qildi. Muhabbatlashgan mazgilda qiz taraf avtomobil iste'mol qarzi bichirdi. Ayrılıp ketkenden keyin o'g'il taraf avtomobil qarzini ko'p qatim to'ladi ham avtomobilni setib etdi. Yaqinda Urumchi shahri Midon rayonli xalq sot mahkamasi avtomobil mojarosi sababidan kelib chiqqan bu deyloni sot qilib oyoqlashtirdi. Urumchi shahri Midon rayonida o'ltirishliq Chinchang bilan Liuli 2019 yili 7 ayda muhabbatlashgan. 2022 yili 6 ayda ikkalan ayrılıp ketgan. Ular ayrılıp ketdi. Lekin pul hisobati aniq ayrilmadi. 2021 yili 10 ayda Liuli ma'lum avtomobil setish shirkati bilan avtomobil setib olish to'xtami imzolab, umumiy bahosi 39100 yuanlik bir yangi energiyalik avtomobil setib olgan. Liuli avtomobil iste'mol qarzi bejirgan. Qarz muddati 3 yil bo'lib, jami 49565 yuan qarz qaytirdigan bo'lgan. Əməliyyatda bu avtomobilni Chinchang daim işlətgən. 2023 yili 12 ayğı kəlgəndə Chinchang avtomobilni öz aldığa başqalarga setib etgən. 2024 yili 11 ayda Liuli avtomobil setib alğan pulni qaytırışının hesabatı texi eniq ayrılmadı deyib qarab avtomobilni qaytırıb alğan. Oylumağan yerdin 2025 yılının ahırda Chinchang Liuli üstüden Midon rayonluq sot mahkemesige dava qılıp, özünün ayrılıp ketkenden keyin köp qatım Liuli'ga pul yetkep berip, avtomobil qarzini töləşge işletilgenliki. Liuli'nin avtomobilni qaytırvelişi namuapıq paydığa erişişini şekillendirdiğalliki. Özünün barlıq vakalıdan töyligen məbliğini qaytırıp berişi kereklikini etdi. Sotta Chinchang'ın uruq tıqqan dost braderler bilen Liuli'nin kündülük sözleşiş ün hatırsı aşkışlıq dəlil ispatqa aylandı. Ün hatırsı da Liuli ayrılıp ketkendin keyin Chinchang'ın köp qatım isabat yötkep berip, avtomobil qarzını qaytırışqa yardımlaşkendiki. İşkeylerinden mu her ayda alaqılışıp, avtomobil qarzını qaytırış işini məsləhətləşkendikini itiraf qılğanıdı. Sot məhkəməsinin təşürüb inəxilişcə, Chinchang təşəbbüs qılğan pulunun həmisini şikayilən ayrılıp kətkəndin keyin, o Liuli'ğa yötkəp bərgən. Qarız qaytırış müddəti bilən, avtomobil qarızını ada qılış müddəti yüksək dərəcədə mas gəlgən. Sözləşiş ün xatırsı Liuli'nin Chinchang yötkəp bərgən pulunu qarız qaytırışqa işlətiş doğrusu da qarşı tərəp bilən ağzaki birlikke kəlgənligini ispatlıqan. Ayrılıp kətkəndin keyin, Chinchang uzaq müddət avtomobilni ilgilgən. İşlətgən bulub, avtomobil qarızni təşəbbüskarlıq bilən üstüge elişi turmuş qaydısigə uyğun. Yığıb etqanda, bu dilodiki avtomobil qarzi gərcə sırtqı qarda qarız qaytırğıcı Liuli dəb tizimlanğan bolsumu, lekin köp xıl dəlil ispatlar əmili qarız qaytırğıcının Chinchang işkəlikini ispatlap bərgən. Sot məhkəmisi, hissiyat, Hədiyə pulunu iki tərəf özara yötkəşkən hesabatının yiyişib ketkən qismini çıxırb etkəndin keyin Chinchang'ın əməli qaytırğan avtomobil qarız pulu sonmasını 14260 yuan da bekitdi. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 485 maddısı da mundaq bəlgiləngən. Paydığı erişkici qanun asası bulmayı durup, namuapıq paydığı eriş olgan bolsa, ziyanğı uçurğıcı paydığı erişkicidin erişken paydını qaytırıp erişini tələb qılsı boludu. Sot məhkəmisi mundaq qaradı. Liuli avtomobilni tizimlatqan iqidarlıq hukukuğa iga kişi bolu sübüti bilən, avtomobil hukuk təvəliki hukuk mənfəətidin bəhriman bulub, Chinchang yötkəp bərgən hesabatqa tayınıb, avtomobil qərzini töləb, mal-mülük paydısıqa həqsiz erişkən. Qanunluq buluş səbəbi kəmçil bulub, namuvafiq payda ilişini şəkilləndirudu. Yıqında Sot Məhkəmisi Liuli'ni Chinchang vakalıdan töyləyən 14260 yuanını qaytırıp berişke hüküm qıldı. Növətdə bu hüküm küşke igib oldu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqinlə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrağ olsun. Nakşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur bir işlaydı. Sizden mənivi teşnalıqınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Yani ondaq da bu muziki gülzarlıqı qədəm besinde esil küylərinin porak açqan çeçəkleri, dilini yayırtıdığan xuşpıraqlarının hozurlanıp, hayatınızın coşkun pəytlərdə teximi zor cəsarət bilən tırış nişanınızı qaraq intilin. Üzülməz küylə, hər vaxt sizgə həmra bolsun. Mən sizlərin yakın dostunla Abdursul Abdurliyim. Şimdi mən ki bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuğulağı tolğusu. Yani ondaq olsa,

0: Hörmetli radyo dinleyiciler, bugün 2026 yılı 9. ayının 26. günü Şembe. Şimdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızdan başlayalımız. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdi. Bu kadimki haberlerimizden asasi mezmuni tümendikçe. Xi Jinping bilen Pengli Yuan, Zongtong Trump ve onun rapiqisi ötküzgen karşılaş devlet ziyafetine katnaştı. Xi Jinping ve Pengli Yuan, Amerika Zongtongu Trump er ayalı bilen çay söhbet ötküzdi. Xi Jinping, Amerika'daki devlet işleri ziyaretine toluq muvaffakiyetlik ahırlaştırdı. Xi Jinping, dünyavi terakkiyat teşebbüsünün 5 yıllıkını hatırlaş, yukarı derecelikler sözleşiş yığınına tebrik etti. Caylar türlük faaliyetlerini ötküzüp, Congchu bayramını kuşal koram ötküzdi. Congu vekiller ümiki yeni 18 altın medal aldı. Xalqara zatlar Congu Amerika başlıkları söhbütünün ehmiyeti zor, bu dünyavi xırısqa taqabül turuşqa faal töhbü koştu dedi. Emdi dixtinla, xəbərlərimizdən təpsili məzmunları da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Şücay vaxtı 9-cı ayın 24-cü günü keçdə Amerika Zongtongu Trump və onun rəfiqəsi Melaniya, Çinqunun dövlət rəisi Xi Jinping və onun rəfiqəsi Pengli Yuan üçün Aqsarayda qarşılaş dövlət ziyafəti ötküzdü. Xi Jinping bilən Pengli Yuan Aqsarayğa yetib barğanda Trump və Melaniya qızğın kütüb aldı. İki dövlət başlıqları və onların rəfiqələri xatır sürətə düşdü. Həm də ziyafətə qatnaşqan mehmanlar bilən görüşdü. Ziyafət başlanğandan kən Xi Jinping bilən Trump ayrım-ayrım söz qıldı. Xi Jinping, Jungu Amerika münasibətinin taraqqiyatına köngül bölgən və onu qollığan Amerikanın hər qaysı sahələrindəki zatlara səmimi salam yolladı və Jungchu bayramlıq yaxşı tiləklərini tiledi. Xi Jinping mundaq deyə göstərdi. Bu il 5-ci ayda Zongtong Trump Jungu'da müvəqqətlik ziyarətdə boldı. Qısqığına yarım yıllıq yetməyən vaqtda Jungu Amerika başlıqları özara ziyarətdə bolub, iki dövlət əlaqəsinin tarixini yaratdı. Bu qıtımqı ziyarətdə yana Nurgun yeni ortaq tunuş hasıl kılınıp, Jungu Amerika icabi strategilik muqum münasiyetinin məzmunu biyetilip, Jungu Amerika münasiyeti yeni strategilik körsətmə bilən təminlendi. Xi Jinping munulanı təkildi. 200 neçə yıl ilgiri Amerika müstakil bolğandan başlap, nəzirini Jungu'a qaratqan. Jungu bilən Amerika bar yoxunu özara almaşdırıp, üstünlükdən özara paydalanıp, soda alaqısını başlagan. 80 neçə yıl ilgiri Jungu Amerika xalqı mürünü mürgü terap can kılıp, yapın militarizmi tacavuzçılarga zərbə bərgən. Bu, qan bilən otu tavlanğan dostluq, cəzmən əvlatma əvlat davamlaşıdı. 50 neçə yıl ilgiri tiktaktop diplomatiyası takılıp qalğınıqa uzaq bolğan alaqı dərvasını açdı. Jungu bilən Amerikanın peşqədən bir avlat siyasi yolları, kiçik top, çoğun topunu aylandırıştık siyasi əqil parası bilən Jungu Amerika münasibətini normallaşdırışının uluq müsabısını başladı. 20 neçə yıl ilgiri Sokolski isimli bir Amerikalıq, Jungu'luq qın tizgiligici Yin Yujin'nin küçə tiksigə yardan bərgən. Ulanın hikayesi Nurgun Jungu'luqni təsirləndirgən. Şundaqlı o, Jungu Amerika xalqının dostan alaqısının ülgüsü. Jungu bilən Amerikanın adımiyet almaşdırışı, işki dövlət xalqının qalıp alaqısını ilgir sürüşke paydalıq bulup, Jungu bilən Amerikanın dostanı həmkarlıq əlrayı asasını puxtılıdı. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Bugünkü gündə Jungu Amerika münasibəti yana yeni tarixi başlanış noxtasında turubatıdı. Zongtong Trump Amerikanı yan bir qıtım uluq dövlət qilişini oturuq qoydu. Jungu, Jungha milletinin uluq gülünüşünü işqaşırışqa küç qırvatıdı. Bu işki nişan naiti uluq var. İşki dövlət bir-birini tamamen arzusuğa yetküzəliydi. İşki tərəb çoğun dövlətlərinin məsuliyyətçiliğini namayan qılıp, xalqının arzusu və dəvir vəziyyətiga maslaşıp, çoğun dövlətlə toğra billi ötüdüğün yeni yol üstüdə izdiniş kerek. Tarixi müsabə toxtumay davamlaşıdı. Jungu Amerika xalqının dostluq işlerinin istiqbalı parlaq. İki tərəb birlikdə tən ilgirləb, Jungu Amerika dostluğunun güzəl güllərini birlikdə soğurub, Jungu Amerika dostluğunun yeni sayıbısını birlikdə pütüş gerek. Trump munulanı bildirdi. Mən bu yıl 5-ci ayda Jungu'da ziyaratı bolğanda, Jungu xalqının qızğın dostluğu məndə çoğunqur və güzəl təsir qaldırğan idi. Бүгүн кеште ички дөлөтүнүн ар кайсы сахалардыки заттар бир жерге жем болуп, Америка менен Жунго отурусудаки 10,000 чакырымдын артык калкыган 100 жылдын артык давамдашкан достукту бирликте табриклеп атабыз. Америка менен Жунгунун маданияты узак тарыхка ээ. Ички дөлөт халкы узак муддат достана алака кылып келген. Gerçi bir-birinin tüzümü okşaş bulmuşsa mı, lakin Amerika-Jungu dostluğu uzundan buyan devamlaşıp geldi. Mən Reis Xi Jinping bilen birlikte özüre hürmet kılıp, içki devlet dostluğunu devamlıq yetildirip, evlatlarga uzak müddetlik gülünüş ve bihatterlik elip gelişini halaymen. Ziyafette keyfiyat dostane ve kızgın boldi. Ziyafet aralıkı da Amerika sanatkarları esil edebiyat sanat numaralarını oruladı. Seyci, Wang Yi, Xilifon qatarlıqla ziyafetke qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping və onun rəfiqəsi Peng Liyuan Şujay vaxtı 9-cu ayının 25-ci günü çüşdən burun Aqsarayda Amerika zungtunu Trump və onun rəfiqəsi Melania bilən çay söhbəti ötküzdü. İki dövlət başlıqları Jungo Amerika münasibəti orun bekitməsinin məzmununu yana mı beyitib, birlikdə hörmət qılış, adil buluş, baravar buluş əsasındakı ijobi strategik muqim münasibət orunduşqa qoşuldu. Xi Jinping mundaq deb göstərdi. Bu mening 11 yildan keyin Washingtonga yana bir qatam kelib, Amerikada dövlət işləri ziyarətində buluşum. Bu qatımqı ziyarətdə biz yana Jungo-Amerika münasibəti orun bekitməsinin məzmununu beyitib, birlikdə hörmət qılış, adil buluş, baravar buluş əsasındakı ijobi strategik muqim münasibət orunduşqa qoşulduq. İqtisad sodi sahasida mı özara mənfəət yetkizüş nəticələri qolğa keltirildi. Bu, iki dövlət xalqı və xalqara cəmiyyətdən qarşı ilişiqə erişidi. Xi Jinping bunlarını təkidlədi. Jungo Amerika münasibətinin istiqbalı parlaq, bu tarixi çox yüzlənish. Şunun bilən bir vaqtda parlaq istiqbalı.

0: Amerika Cungo münasibeti ve zor xalqara rayon meselelerde çoğunqır pikir almıştırıp, nurgun icabi neticilerini kolu keltürdük. Bu işki devletki paydılık. Reis Xi Jinping bilen quyuq alaqını davamlıq saqlap, Amerika Cungo münasibetinin tereqiyatıga birlikte yetekçilik kılışını ümit kılımen. Çay söhbetinden keyin Xi Jinping bilen Peng Liyuan, Trump ve Melania'nın hemralıqıda Amerika devletlik arxiv xanığı badi. İki devlet başlıkları ve onlarının rapiqleri birlikte arxiv xanının merkezi zalığı kirip, arxiv xana ve asaslıq körgezme buyumları doğrusudaki tonuşturuşunu anladı. Xi Jinping bunlarını bildirdi. Arxivqa ecdatlarının əqil parasiti, kelgüsüge bolğan ilham mücessemlengen. 250 yıldan bu yan Amerika xalqı Amerika arzusu üstünde izlenip, Şimali Amerika çoğun kuruqluğunda kudretlik devlet ve güzel makan kurup çıxdı. Cungo xalqı Cunghua milletinin 5000 yıllık medeniyet ananesini varıslık kılıp, Cunghua milletinin uluğ gülünüşten ibaret Cungo arzusunu emelge şuruş yeni musabisede üzlüksüz yeni neticilerini kuluq geldirdi. Cungo bilen Amerika özgüçe alayildiki ige işki devlet. Gerçi işki devletin tarihi, medeniyeti, icdimai tüzümü, terakiyat yolu okşaş bolması mı? Lekin işki devlet halkının güzel turmuşku bolgan intilişi okşaş. Birbirinin okşamaslığını itiraf kılıp ve onunla hürmet kılıp, özara düşünüp, özara örnek edip, en çok umumi bölgüçe sanını tepip çıkıp, Hemkarlık tizimlikini uzartıp, ihtilaplarını muvafiq başqurup ve kontrol kılgandıla, işki devlet münasibeti uzakçı muqim ilgirleyeleydi.
1: Stansımız xavri. Devlet reisi Xi Jinping, Şucay vaxtı 9. ayının 25. günü düştüğün kiyin, Amerika'daki devlet işleri ziyaretini ahırlaştırıp, Beijing qaytıp geldi. Washington'dan ayrıldığın çağda Amerika hükümetinin yukarı dərizlik əməldarları aydırımğa çıkıp uzutup koydu. Aydırımda 21 pay örmət topu etildi. Aydırımğa bir səpirdə cüngülük çamılla, cüngülüklar və çətəldə oxuvatqan oxuqışlar vəkilləri yolunun iki tərəfidə cüngü bilən Amerikanın dövlət bayraqlarını planlatıb, Reis Xi Jinping'in ziyaretinin toluq muvaffaqiyyətlik bolğanlıqını qızğın təbrikledi.
0: Stansımız xəbəri. 9. ayının 25. günü Dünyavi Tərəqiyyat Təşəbbüsünün 5 yıllığı yuqarı dərəcəliklər sözləşişini Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının New York'daki baş orqında ötküzüldü. Dövlət rəisi Xi Jinping sözləşiş yığınığa təbrik xeyti əvətdi. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Tərəqiyyat insaniyyət cəmiyyətinin məngüllük temisi, şundaqla xəlqni bəxtki yerişdürüşünün aşqıcı. 5 yıl ilgiri mən Birleşken Devletler Teşkilatı yığınıda xalqara tereqiyat həmkarlığını ilgir sürüp, dünyanın tereqiyat işlerini qayıtıdan gülləndürüp, Birleşken Devletler Teşkilatının 2030 yıl imkaniyetlik sicil tereqiyat qaralmasını tez əməliləşdürüşki yardım veriş üçün dünyavi tereqiyat təşəbbüsünü oturğa qoyğan idim. Xi Jinping bunlarını təkidledi. 5 yıldan bu yan her qaysi tərəflərinin ortaq tirişçanlığı da dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsü kəng köləmdə əməliyyatı göstərildi. Təşəbbüs həmkarlıq törləri 120-dən artıq dövlətdə əməliləşib, yıldız tartıb, çiçəkləb, meyvə verib, tərəqiyyatını birlikdə ilgir sürüş, həmkarlaşıb ortaq payda ilişinin yeni səhifəsi bütüldü. Xi Jinping mundaq dəb göstərdi. Hazır dünyada 100 yıllık özgürüş tezleşiyatıdır. Her qaysi devlet xalqının tereqiyatını işğa şürüşkü bolğan arzusu teximi küçəydi. En çok tereqi kılıvatkan devlet ve yer şarının cənubinin bir əzası bolğan Cungu, her qaysi devletler bilen birlikte xalqını merkez kılığan tereqiyat ideyesini çantırıp, dünyavi tereqiyat təşəbbüsünün çoğun kuruluşu, əməli buluşuğa birlikte törtkü bolıp, İmkaniyetlik sicil tereqiyat nişani güzel arzusunu hes kılgılı, yetkili buluduğun real mənzirge aylandırıp, insaniyet təqdiri ortak gevcisi bərpa qılışqa törtkü buluş üçün yeni teximi zor tökp qoşunu xalaydı.
1: Stansımız xəvri. Uluğ uzun səpər Cungu işçi dekqalları Qızıl Armiyası uzun səpri qalbısının 90 yıllıqını xatırlaş baş temisidiki körgəzmə 9. ayının 25. günü Cungu Xalq İnqilavi Hərbi Muzeyda ammığa rəsmi içi bitildi. Körgəzmədə uluğ uzun səpər royunu əvcaldırıb, yeni

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Əmdi dünyaq nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Gözəl Nur Rozi.
0: Şərqi Cənubi Asiya əlləri ittifaqındakı hər sa ərbabları Pənglu qanılı Cüngo Şərqi Cənubi Asiya əlləri ittifaqı həmkarlığının yeni yolunu açdı dedi.
1: Xalqara Atom Energiyası Orqanının 70-ci növətlik yığını 9-cı ayının 14-cü günüdən 18-ci günügəcə Avstriyanın Vena şəhərində keçildi. Dünyadakı 180 neçə dövlət, xalqara təşkilat və qeyri-hükümət təşkilatlardan barğan 4000-ə yaxın kişi yığın qatnaşdı. Yığında xalqara cəmiyyətinin köp tərəfçilikni pahalı əmliyyət körüstüb, yadro qurallarının keyib keçişinin birlikdə aldın elişi müraciət qılındı.
0: Birleşken Devletler Teşkilatı Muharip Pen Medeniyet Teşkilatı bilen Saudi Arabistan'ı birleşip uyuşturgan 4. Nöbetlik Dünya Sünni Akıllı Etika Munbiri 9. ayının 15. günden 17. günü geçe Saudi Arabistan'ın paytaxtı Riyad'da ötküzüldü. Munbirde dikkat Sünni Akıl Etika prinsipini kanda kılıp eminleştirgülü bulunduğun idare kılış layihesi ve yol koyuş tedbirge aylandırışkı merkezleştirilip Sünni Akıl'ın sağlam terakki kılışı Neticilerinin umumizlik nebiyet güzüşüge hakik kapalet kılış muhim nokta kılındı. Döğendi deyiktanla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

Erşarının Cənubinin iqtidar qurulışını qollaş, Cənub-Cənub həmkarlığını çoğunqırlaşdırış, həm də dünyavi yadro idarə qilishini ilgir sürüşdiki mühim saha dəb qaraydı. Cungo hükümetinin atom energiyesi oxşu mükafat poli türü dəl muşi sahadiki bayraqtar tədbir.

Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu isə.

0: Kötlük. Ez tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системасы. Ухлымай таңат кузу сәбәплек. Якындан буян линфа хуҗайрыларым ва кисәллеккә каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үтү сәбәплек зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zərlik madılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəl edəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxulmay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021 yılın 1. ayının 25. günü Dünya İqtisad Münbiri Davos Qaralmısı sözlüş yığında qılğan insaniyetinin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məsili arqılıq yortaylı namlıq alaydı təbrik sözünün bir qısmını anlatımız.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Ün xatırsıdə Liuli ayrılıp ketkendin kiyin, Çınçağının köp qıtım isabat yötkəp berib, avtomobil qarzını qaytırışqa yardımlaşkəliki. İşkeylənin o hər ayda alaqılışıb, avtomobil qarzını qaytırış işini məsləhətləşkəlikini itiraf qılğanıdır. Sot məhkimisinin təşürüb inixlişcə, Çınçağ təşəbbüs qılğan pulunun həmisini işkeylən ayrılıp ketkendin kiyin, o Liuliğa yötkəp bərgən. Qarız qaytırış müddəti bilən avtomobil qarzını ada qılış müddəti yüksək dərəcədə mas gəlgən. Sözləşiş ün xatırsı Liulinin Çınçağ yötkəp bərgən pulunu qarız qaytırışqa işlətiş doğrusuda qarşı tərəf bilən ağzaki birlikke kəlgənliyini ispatlıqan. Ayrılıp ketkəndin kiyin Çınçağ uzaq müddət avtomobilini ilgilgən. İşlətkən bulub, avtomobil qərzini təşəbbüskarlıq bilən üstüyə elişi turmuş qaydısıya uyğun. Yığıb etqanda, bu dilodiki avtomobil qərzi gərcə sırtqı qarda qərz qaytırğıcı Liuli dəb tizimlanğan bolsumu, likin köp xıl dəlil ispatlar əmili qərz qaytırğıcının Çınçağ işkəlikini ispatlap bərgən. Sot məhkimisi, yisiyat hədiyə pulini iki tərəb öz ara yötkəşkən isabatının Yiyişib ketken kısmını çıxırb etkendin kiyin, Çınçağının əmili qaytırğan avtomobil qarız pulu sonmasını 14.260 yuan da bekitdi. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 485-ci maddısı da mundaq bəlgilengen. Paydığı eriş küçü qanun asası bulmayı turub, namuafıq paydığı eriş olgan bolsa, ziyanğı uçurğucu paydığı eriş küçüdün erişken paydını qaytırıp erişini tələb qılsı boludu. Sot məhkimisi mundaq qaradı. Liuli avtomobilni tizimlatqan iqidarlıq hüquqiga ega kişi bolu sübuti bilən avtomobil hüquq təvəlliki hüquq mənfəətidən bəhrəman bolub, Çınçağ yötkəp bərgən hesabatqa tayınıb, avtomobil qərzini töləb, mal-mülük paydısığa həqsiz erişkən. Qanunluq buluş səbəbi kəmçil bolub, namuvafiq payda erişini şəkilləndirudu. Yaqında sot məhkimisi Liulini Çınçağ vakalətən töləyən 14.260 yuanı qaytırıb verişə hökm qıldı. Növbətdə bu hökm küşkə igib oldu.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 哎呀，哎，妈，你怎么来了？哎呀，
1: 东西，快借着！
0: 哎，好好好，啊。

Şonlaşqa, məsələ ya ki ziddiyyət yoluqqanda səbəbini başqaladın körüş. Məsuliyyətini başqaladın yükləb qoyuş yaxşı turmuş pozisiyası əməz. Hər bir kişi turmuşdan hər bir qatlamlarıqıcə xuşbiyel, ehtiyatcan, əmriyyətçil buluşu, məsələgə qızğın pozisiyada buluşu, aldırab hüküm çıqamay, soğuk qallıq bilən onun səbəbini tepib çıxış gərək. Bizdən turmuşumuzda mı, xizmət cəriyanıdır mı, muşunda qışlağı dolu yolu qıptırmız. Hər vaqt xatalıqlarını aval özümüzdən izdəyli. Şundaq boğanda biz bihudu könülsüzlükdən saqılına alayımız. Barcı dostlarımızğa yaxşı keyfiyyat yar bolsun, qınundaq bolsa küylərimiz davamlıq siləv üçün yangraydı.

Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi Cüngoğu nəzər proqramımızı anladınız. Mən Şirin Gültoxtim. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq sağayızlar. Aldınqı 8 ayda dövlətimizin taşqı sodası oxşayış məzgildikidən 17.6% eşib, tez eşiş vəziyyətə davamlaşdı. Şincağının qumdan müdafiə yalınış və qumnı tizginləş birinci sepigi nəzər. Bu bir türküm yeni kəsiblədə ixtisaslıqla bəkli kəmçil. Bu da şu nem üçün daim oquqçuların tamaq kartısına astırdın pul urup berdi. Yaşanqala küçü ili dəryası vadisindeki yarqın mənzirge aylandı. Yaşanqaladaki uzun vaqt ekranga qarğalıqdan kilip çıkıp atkan alamətlə səlqaraşqı bulmaydıgan halat ki yetti. Bu 6 xil yeməkini asiyan. Tövendə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bulsun.

Hörmətli radioqlucular. Tamojna baş məhkəməsi yaxında elan qılğan sallıq məlumatı göstərilsə, bu ilin aldınqı 8 ayında dövlətimizin mal sudu import eksport ümumi qiyməti 34 trilyon 780 milyard yuan yetib, oxşayış məzgillikdən 17.6% eşib, tez eşiş vəziyyəti davamlaşqan. Tamojna baş məhkəməsinin sallıq məlumatında göstərilsə, 2026-cı ilin aldınqı 8 ayında dövlətimizin mal sudu eksportu 14.6%, importu 22% aşqan. 8-ci ayda dövlətimizin mal sudu import eksport ümumi qiyməti 4 trilyon 650 milyard yuan yetib 19.8% aşqan. Bunun içində eksport import ayrım-ayrım 18.6% və 21.7% aşqan. Tamojna baş məhkəməsi statistika analiz məhkəməsinin başlığı Lü Dalyan mondaq dedi. Küləmdən qarğanda import eksport qiyməti uda 3 ay 4 trilyon 500 milyard yuandan aşdı. Eş sürətindən qarğanda eksport import uda 4 ay birli vaqtda 2 xanlıq san bilan aşdı. Bu, dövlətimizin mükəmməl kəsb sistemisinin taşqi soduğu boğan müstəkkəm tərəkini toluq namayyan qaldı. Şundaqla, dövlətimizin fən texnikada yenilik yartış iqtidarının taşqi soduğa güçlü törtkü boğanlıqını toluq namayyan qaldı. Bu ilin aldınqı 8 ayında dövlətimizin Şərqi-Cənubi Asiya əllər iştifaqı bilan boğan sodu umumi qiyməti 5 trilyon 950 milyard yuan yetib, 20.6% aşdı. Jungu Sharqi Janubi Osiyo Allar Ittifoqi bilan birinchi cho'ng savdo hamrohlik o'rnida muqim turdi. Oldingi 8 oyda davlatimizning Yevropa Ittifoqi, Amerika bilan bo'lgan savdo umumi qiymati ayrim-ayrim 8.1% va 1.3% oshdi. O'xshash mazgilda davlatimizning bir balbog' bir yo'lni tang qurg'uchi davlatlar bilan bo'lgan import-eksport umumi summasi 17 trillion 740 milliard yuan yetib 15.9% aşdı. Dövlətimizin 112 dövlət və rayon bilan bolğan eksport importi qoş eşib, oxşayış məzgillikdən 17-si köpəydi. Bu ilin aldınqı 8 ayında dövlətimizin taşqi sodu əsası gəvdləri canlandı. Buxravi karxanlarının import eksport summası 19 trilyon 790 milyard yuan yetib, 17.6% eşib, dövlətimizin import eksport ümumi qiymətinin 56.9%-ni egilidi. Çət əl sodigarları məbləğ sağan karxanlarının import eksport summası 10 trilyon 150 milyard yuan yetib, 18.1% aşdı. Dövlət karxanlarının import eksport summası 4 trilyon 770 milyard yuan yetib 16.9% aşdı. Lüdalyan mundaq deb göstərdi. Bu ilin aldınqı 8 ayında dövlətimizdə import eksport xatirəsi bar çət əl sodigarları məbləğ sağan karxana 80 minga yaxınlaşdı. Çət əl sodigarları məbləğ sağan karxanlarının import eksportunun eş sürəti davamlıq aldı turub gəldi. Bu yıl kirgandan buyan dövlətimizin eksport qurulması üzüksiz yenilinib, qoşulma qiyməti yuqori məhsulatlar eksport tayanchığı aylandı. Aldınqı 8 ayda maşin elektr məhsulatlarının eksport summasi 12 trilyon 910 milyard yuan yetib 21.9% eşib, oxşayış məzgildəki dövlətimiz eksport ümumi qiymətinin 64%-ni egilib, o da 18 ay iş şaltını saxladı. Lüdalyan mundaq dedi.

Hörmətli radioloqçular. Dövlətimizdəki ən çox qumluq, Təklimakan qumluğunun kirvəkidə 3 şimal ihatı ormanı quruluşu boyicə ötkəl hücum qılış cəngi ilib yerilmaqda. Muxbir yaqında Dövlətlik Ormançılıq Yaylaq İdarəsinin 3 şimal quruluşu boyicə ötkəl hücum qılış cəngi Şincan muxbirlər səfəri fəaliyyətində Xotəndin Çərçəngəcə Şincan işləb çıxırış bintuanının tən meydanlardan qumlu tizginləş təcrübə bazırıqıcə, birinci sətki qum tizginləgicilərinin qan təri və əqil parası arqılıq yeşillik bərpa qılıvatqalıqını ködü. Dünyadaki ikinci çoğun köşmü qumluq boğan Təklimakan qumluqının umumi kölümü 337.600 kvadrat kilometr kelidu. Cənubi Şincandaki Qashqar vilayeti, Xotan vilayeti, Aqsu vilayeti, Bayınqulun Mungul Abdunum oblastı qatarlıq çaylağı təsir körüstüdü. Bu yerdə kişilər uzundan buyan qum boranının dədini yetkücü tatqan bolsunu, lekin bu yerdə çıngdırıb qumdan müdafiə yalınış və qumnu tizginləşdə möcüzə yaratdı. Şincanın Xotan nahiyesidə Sudümə Tursun Mıngmo qumluq yerini hüddəgə elib, çigdə östürüb, onu ən çıraylıq baqı aylandırışını arzu qaldı. Bultur 10-ci aydan buyan, o 18 kənd ahalısından bilə qum barxallarını tüzləb, çigdə köçdə tikdi. Buğday, bir də qatarlıq sıra ətləni teyirədi. Sudumə Tursun qumlu tizginləş keçirmişini əsləb, haya canlanğan halda, qum boran çıxsıla bir də uruqı uçub getib, qığan əcərimiz bir qağı ketətdi. Bəzdə özümünü tutanmay, adam yox yək bir pişiqlaydım, dedi. Lekin hazır o, rətlik temitib suğuruş əsləhəliri və sağlam üsüvatqan çigdəgə qarab, biz qumlu tizginləsək, kiyinki avlatlağı paydalıq, dedi. Növətdə Xotan nahiyəsində 91.300 mol köləmdəki qum tizginləndi. Bu, 1845 aylığı nəpiyyət gözdi. Xotan nahiyəlik Ormançılıq və Yaylaq İdarəsi Partı Qrupsının müavin şücəsi, idarə başlığı Ablikim Savur, su kəmçil buluşdə qeyin məsilə aldıda nahiyəmiz cəhdə yolğun qatarlıq suğuqqa və qurğaqçılıqı çıdamlıq gücətlərini talladı. Həm də bidə və sök-sökni kirişdürüb teyirədiyi teydi. Bu yıl 3-cü aydan boyan Xotan nahiyəsində ulanğan cəhdinin aybuluş nisbiti 85%-dən 90% kiçi boldu. Ablikim Savur mündaq dedi. Hazır 1 kilogram cəhdə bazarda 20 yuandan 30 yuangəcə seydilidu. Çigdə köçdə tikilib 3-cü yili meyvə berirdi. Hər mu yadın yılığa 1500 yöndən 2000 yöngəcə kırım qığılıb oludu. Kırışdırıb teyirəğən bedədən yana hər mu yadın 2000 yön ətrapıda kırım qığılıb oludu. Xotan qumdan müdafiyyəlinəş qumnı tizginləş təcrübə bazısı da yurtqı qaytıb egilik tikilgən yaş, şücav yan 3100 mu tüzləngəndən kiyinki yərgə berib bedənin nəhayda yaxşı özgərlikini ködi. Anxoy sanayət təşəbbüsünü bitirgən bu yaş, top taş quruluşu, soda sanayət başqurış kəsbini öyrəngən bulub, axırda yezi igilikigə özünü bəğışladı. O əsləb mundaq dedi. Mən 10 yaşımdə ata-anam bilən Xotanğə kəgən. Kiçik vaxtımda qum boran bək çıqatdı. Qar boran çıqqanda heç nəmini görəməyitdim. Köp gündüzdə öydə çıraq yandıratdıq. Hazır təcrübə bazısıda 10 mың мо яғы беді, 8 мың модын көпірәк яғы бұғдай теріп, шу елі қомны түртіп, шу елі теріп, шу елі үнімге еріштім. Беді пұрчақ айлысыдекі өсімдік, елтізі хавадекі азотны тұрақлаштырып, тұпрақны ин тайын мұн бәтләштіруді. Беді теріш мұйыт қабағлық. Чәрче нахисі Қыдың құмтызгелләш пунктіда қар боран дәрәхләні асалы өрвитәтті. Әмма Cənubdan şimalğa uzunluğu 23 kilometr kilidigan ekologiya koridori. Əhya qılınğan 130 min modun artıq orman yerinin qomlaşıb getişini önümlü tizginlədi. Çərçə nahiyelik partkom daimi komitetinin əzası Xıcisa mundaq dedi. Növətdə biz sök-sök ormanlıqıda 67 min 700

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu bir türküm yeni kəsiblədə ixtisaslıqla bəkli kəmçil. Muhbirimiz Pəzilət bu əxti xəbər berədi.
1: Əxli iqtidarlıq maşın adam işiltiş texniki, tövən hava boşluqıdiki əşya obrodi xadimi, qonraşqa maskilədiğən özgərtiş ustisi, muz oymu sənətkari. Bu xizmətlərini siz düşünüb baxan mı? Bugündən başlayıb ular dövlət rəsmi bekitgən yeni kəsib olub qaldı. Çünki tərəqqiyyatı tez, istiqbalı yaxşı. Bir qısım iş orullarına bolğan ehtiyac 1 milyon yuandan aşıdı. Ondaq da qanda qılğanda fürsətini çın tutqılıb oludu. Yaqında Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Ministerliqi 8-ci türkümdeki yeni kəsiblərini elan qıldı. Bu tizimdeki qaraydıqan bolsaq, cəmi 11 yeni kəsib, 23 yeni iş türü bar bolub, yeni fürsətlər həqiqətən köp. 11 yeni kəsib işçidə rəqəmlik ixtisat bilən münasibətlik bolğalları 20-ni igiləydi. Onlar rəqəmlik quruluş texniki xadımları, əxli iqtidarlıq maşın adam qolunuş texniki, sanayət məhsulatları rəqəmlik modul quruş ustusi, mikro elektro tori başqurğuçisi, hərəkətlik sallıq məlumat analistisi qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Yeşil kəsibdən üçü bar bolub mikro elektro tori başqurğuçisi, hidrogen yeqilğu batariyası yasaş işçisi, elektrolizlanğan sudun hidrogen işləş işçisi. 23 yeni iş türü işçidə nurğulları puxralarının turmuşu bilən ziş münasibətdik. Məsələn, məhəllə xizmətçiləri, konraşqan maskeladığan layihəliyici, gül pişiqləb işləş işçisi, əxli iqtidarlıq öy cihazlarını qoraşdırış tənşəş işçisi qatarlıqlar. Nimişqa onlar yeni kəsib olalaydı. Asasdıqı kəsibkarlar bəlgili köləmgi yetkən, həm də kəlgüsüdə yana yeni tərəqiyyat boşluqı boludu. Bir eyğı söz bilən etqanda bu yeni kəsiblərə adam intayın kəmçil. Məsələn, əxli iqtidarlıq kəsibdə hazır 1 milyon ixtisaslıq kəmçil. Əxli iqtidarlıq maşın adam işiltiş texnikidən ibarət bu xizmət orınıqı bolğan ehtiyac 1 yıldılə 30% açdı. Hazır yolda minvatqan yeni energiyalik avtomobil 43 milyon 970 mınqı yetidu.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, bu dəşü nə üçün daim oxucuların tamaq kartısına astırtdan pul urub verirdi? Müxbirimiz Abduxalıq Əhməd bu haqda xəbər verirdi.
1: Yaxında Nanjing Təbii Fən və Sənət Fənləri Dəşüsünün astırtdan pul uruş tədbiri sansızlığan tordaşlarını yeni bir qətim təsirləndirdi. İltimas qılmaydığan, tizimlikini ilan qılmaydığan, sallıq məlumat arqılıqla adəmni bivasit öpüştün ibarət bu xil yardanı bivasit yetküzüdüğən, əmma kişini əvar qılmaydığan, dəxil qılmaydığan bu xil usul məktəb 10 yıl ünsiz damlaşdırğan idi. Tordaş Şavunin bu yıl bu Ali Məktəbdən 3-cü illiqini oqusaydı. Şundaqla dəl muşu türnün mənpətlənqüçlərinin biri idi. Ali Məktəbdən 1-ci illiqinin kiyinki məvsubdan başlap, onun tamaq kartısı da hər ayda 300 yəndən artıq tamaq sonması özlükdən toluqlanıp çıqqan idi. O, mundaq deydi. Bir günü mən kartamın aşqanı sürtkinimdə tuyuqsız işidik pulunun köpəyəgəlligini bayqıdım. Kiyin o pullarının məktəbnin astırtdan silib qoyğan pul işkəlligini bayqıdım. Burun, ər bir vaxt tamaq neyigəndə, hesab kitab qılıp, inçiki xəcləydim. Yardan pulu kəlgənlikin, axırı tamaqını xatırcam yerləydiğən buldum. Alaydı ticicimnin, özəmni qiynişimnin o oranı yox buldu. Onu texmə təsirləndirdiğini, məktəbdən bu işini öntünsüz doluqlama qılıp, heç kimi davran salmay bərgini buldu. Bunda xiliş minin ideya bismini niklətdi. Bu xil kişinə yerən qaldırdıqan, şundaqla aşkarlanmaydıqan bu usul, bizdən özümüzdən qədirlişimizə, qorurumuzdən oylaşqallıqını görgül bolatdi. Manı bu türlü yol qoşdan əsli muddası edilgən idi. Nanjing Təbii Fən və Sənayət Fənləri Dəşüsü aşxanısının istimal sallıq məlumatı və məktəb ətrafdakı əhvallarını tədqiq qilish arqılıq, toluqlama veriş ölçümünü bekitkənliki əmmi qaydan boldi. Hər ayda aşxanada 60 qetimdən artıq tamaq yeydiğən, istimal umumi somisi 750 gündən tüvən bolğan oquqçılarqı berilətdi. Məktəb tərəb mundaq deydi. 750 gün bizdən təşürgəndiki ən tüvən ölçümümüz. Məsələn, əgər bir oquqçı ayda aran 600 yuan yisə, biz onunqa 750 yuan toluqlaymız. Oquqçılarının hər günə aşxanada kəm digəndə 25 yuan xıracat xamçot buluşunu ümid qılımız. Bu pul ular qitəlik bolub da qalmay, yəni yaxşı xatircəm yeşik eytidu, dedi. Yuqarqı sözlər Nanjing Fən Texnik Universiteti Taşqi Alaqa və Tərəqqət bölümünün xizmətçisi Li Jingnin bizgə digən sözləri idi. İltimas qılış acətsiz, sırtqı ilan qılınmaydı, şundaqla içki davran silinmayla, astırtdan tamaq kartısı toluqlama veriş tədbiri, bu əsli məktəb xizmətçilərinin ətrafını küzətişidən, oquqçuların turmuşunu küzətişidən gəlgən. Li Jing mundaq dedi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Yaşanğanlar küçü Eli Deryası Vadisi'ndeki yarqın mənzirge aylandı. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: Jiangnandagi güzel bostanlıq degen çıraylıq namı bar Şinjan Eli Derya Vadisi'da yaşanğanlar avangard ətirti, yez kənit qorosi, etiz eriq beşi, mədəniyet meydanında mokidek ötüşüp durudu. Yaşanğanlar işkiçeki qıraudek akargan bolsumu, yanıla qadımını toxtutup koymay, kızgınlıkını suslaştırmay, artıqçılıkı ve əsli məqsidi arqılıq, ammığı mülazimet kileş, asasi katlamğı tökpü koşuş təsirlik səyibisini bütmekte. Yakın kıyılardan bu yan İli Qazaq Abdülham Oblasti, Cunha Milleti ortak gevdisi enini müstəkimləş, asasi liniyasını zişdiyor dəb, Peşqadəm Kadırlar Xizmeti İşxanısı, Ədəbiyyat Sənət Mülazimət Ətirti, Mütəxəssis Məsləhətçilər Mülazimət Ömüki, yəni bir işxana, bir ətirət, bir öməkdən ibarət üç çoğun süpünü icadi bərpa qılıb, köp yıllıq təcrübə, əqil parasətini tərəqiyyatqa törtkü buluşdiki küçlük qüvvətqə aylandırıb, yaşanğanların küçünü İli Deryası Vadisidiki yarqın mənzirqə aylandırdı. Bir işxana həm törtkü bulub, iştipaqlıq asasını müstəkəmildi. 2012-ci ilə Gülcahan Asım pensiyaya çıxanda külüb durub mandaq dedi. Pensiyaya işığı toşqan bulsam mı, texi mağdurum var, bir məzgil işləyə aləymən. Dəlmuşu mağdur onun 8 yılını bir gündək ötküzüb, asasi qatlamdaki leksiya sözləş birinci sepədə çepib yürüb, yaşanğanlar muhabbeti işxanısını Qorğas nayəsidiki həmmi adam belidiğən danlıq markıqa aylandırışıqa terək boldi. 8 yılda o həmraları bilən 1500 meydandan artıq leksiya sözüldü. Leksiya anlığanlar 180 min adam qetimdən açdı. Gülcahan hədinin sözünü anlap düşünə aləyimiz, əstə tuta aləyimiz, işilt aləyimiz. Bu, hər millət amının addi bahası. Gülcahan bu yaxşı tərifini anlap mındaq dedi. Mən pəqət köpçilik bilən səmimi məndüşüb pikir almaşdırdım. Yaşanğanları qarta, o kütünü siyasetliği birleştirip, xalık durmuşdaki özgürüşlerini sözüldü. Yaşlar ösmürleri qarta, o etrafıdaki hikayeler arqılıq, onlarının öz yetilişiye yetekçilik kıldı. Yezgeni çarıvçılık rayonlarda o makal təmsil işiltişi arqılıq, siyaset, kanun nizamlarını yeşip sözləb, davlini amının köngüldeki dək düşendirdi. Şinjanca işxanısı Tekes nayasidiki her millet yaşlar ösmürlərinin kalbidiki en illik üsb yetiliş şatlıq baxtısı. Şinjanca hizmet küçü pensiyaya çıkıcı bolğan 45 yılını bir gündek ötküzüb, ilgir kiyim bolub, her milletin bolğan 176 balını beqişqa yardım berdi. Özü cemi 1 milyon yuandan artıq puliyanı kıldı. Balılar onu səmimilik bilen şin ata dəb çakırdı. 2014-ci ilə işxan qurulğandan keyin o başlamçılıq bilən Mehriban Atalar Ömüki, Ronyao Tianshan, Leifeng Pidayılar ətirti qatarlıq 13 amivi mənpət qoşununu təşkil edi. Yəni, uçar yolvas futbol komandası qurub, hər millət balılarını tənərkət çəriyanda bir-birini düşünüş imkanitigə iyi qıldı. Hazırqıca xizmət işxanısı cəmi 5000 adam qetimdən artıq mülazimət qılıb, mihr muhabbət arqılıq millət halkıqan illik keyfiyyat bərpa qıldı. Bunun oxşaş işxanlar köp. 2025-ci ilin axırqıca il oblastı bu içə peşqədəm kadrlar işxanısıdın toxsını quruldu. Onlar ətkənçay olturuşu, oyların dərsi qatarlıq amıqı yıqışlıq şəkillərini qolunub, Nəzriye, siyasetlerini mınlıqan, tümelligen aillər getküzdi. Her bir işxana xuddi bir küçlük yüceyri qoxşaş, asasi qatlamda milletler iştipaqlıqının asasını texim müstəkəmildi. Bir ətrət qalıplarını illitib, cəsarət bilən ilgirləydiğən kişiler qalbini mücəssəmildi. İl oblastlıq peşqədəm kadrla Ədəbiyyat Sənət Şöbə ətirtinin başlığı Çin Cianhua mındaq dedi. Səhnin qayardı qurulsa, İştipaqlıq uruqi şu yer geçi çeçildi. Numar bək qaltışken. Qul şəri Tötgörük məhəlisidiki mədəniyyət meydanda külk sadasi üzülmedi. İl oblastidiki Beşqədəm kadrla Ədəbiyyat Sənət Şöbə ətirti orunduğan Ədəbiyyat Sənət numarları amının işik aldıdiki katta uyum bulup qaldı. 34 yaşı 64 yaş bolğan bu qoşun, 6 şuar kutusunun hikayesi, Dövlət bolğandıla ailə buludu qatarlıq ammıq yıqışlıq 20-dən artıq əsərini özü təyyarlab, özü orundab, siyasət bilimlərini qızıqardıq sual cavablarıq sındırıb, köpçilikini külük sadası işçidə tərbiyəgə, asılatqa iyi qıldı. 2025-ci ili ular 25 meydan qetdim uyum qoyub, 7000-dən artıq kişiyi nəp yetküzüb, asasi qatlamdaki ən alqışlıq çolpallar ömükinin biri bulub qaldı. Toqsara nayəsidə peşqədəm kadrla ədəbiyyat sənət mülazimət ətirtinin qeyri-maddi mədəniyyət mirasını yetküzüş ərkiti,

qəğəz qıymı sənətini Millətlər İttifaqlıqının vasitəsi qaylandırdı. Hər qıtımlıq ənənəvi bayramlarda Cao Jifən, Cia Huansu, Hu Lianjun qatarlıq peşqədəm kadrlarının üyü qaynam taşqılıqı çömgən qəğəz qıymı dükunuğa aylınıb, xulum xoşunlar, yurttaşlar danqını anlap kilidğan boldı. Peşqədəm yoldaşlar qəğəz qıymı ünlərini məktəblərə gəlib kirib, yazlıq tətillik ammiyi mənfəət dərsxanasıda öyrətib, qeyri maddi mədəniyyətini balaların qəlbidə yıld startquzdi. Bazardakı qəğəz qıyma körgəzmə orni hər millət ammısı bilən lıq doldu. Köpçülük fikir almaşdırış, zoxlanış cəriyanda həm hünər sənətkə var sıqıldı, həm dostluqni çonqurlaşdırdı. Şincan Uyğur Abdum rayonu qurulğanlığının 70 illiğini təbrikləş məzgildə köçü başqarımsı, məhəllələr, nurğun yaşanğanlar ədəbiyyat sənət ətirtini köngül quyub tayyarlığan nomurlarını orundaşqa bəs-bəsdə təklif qıldı. Yıqımlıq naqşı etilib, lərzan usul oynaldı. Barğanlı cayda keyfiyyat qızğın, illiq boldı. Ale Rızvan Əbəy mundaq dedi. Nomurla obdan işken, qalbimizgə illiqliq və küşbərdi. Növətdə il oblastıda yaşanğanlar ədəbiyyat sənət mülazimət ətirtidin 114-ü bar. 2025-ci ildən bu yan, yaşanğanlar ədəbiyyat sənət ətirti cəmi 600 nəçi meydan pəaliyyətini qanat yeydirdi. Bu, 100 nəçi min adəm qeytdim, ammını qapıldı. Onlar sənət arqılıq dəvr özgürüşünü bayan qılıb, mədəniyyət arqılıq Millətlər İttifaqlıqının küşlük sadasını yaratdı. Bir ömək küş qoşub, yuqur sübətik tərəqiyyatqa türtkü boldu. Qul cinayəsi də altın buğday başqı mütəxəssislər mülazimət ömükinin danqı, açlıq deriydiğən ailələr arasında kən tarqaldı. Pensiyaya çıqqan dehqançılıq texniki mütəxəssislərdən təşkilləngən bu qoşun il boyu təcrübə etizdə turub, dövlətinin nöqtəlik tədqiq qılıb yaratış planı qatarlıq 10 neçə türlük tədqiqat temasına riyasətçilik qıldı, yəki qatnaşdı. 2021-ci ildən 2025-ci ilgəcə Qulcun ayəsinin küzgü buğday otturucu birlik məhsulatı 17%, mobişi otturucu kirimi 233,7 yuan aşdı. Kömü qonaq otturucu birlik məhsulatı 32%, mobişi otturucu kirimi 195,1 yuan eşib, məmləkət bu içə kən küləmdə terilgən küzgü buğday, kömü qonaq birlik məhsulatı da ən yuqarı rekord yartıldı. Peşqədəm mütəxəssislər yol göstərib, bizdəki texniki tosqını birdinla ravanlaşdırdı. Şu cəydəki terixçilik əmkarlıq kooperatorunun məsuli Çin Köngüldün alqışıldı. Qulcu şəhərinin 6 çoğun sayədəki peşqədəm qadır, mütəxəssis məsləhətçilər ömükünün ünümlük çarısı üzlüksüz türdə yuqur sübətik tərəqiyyatının küşlük teriki qaylanmaqda. Köpçülük diqqətini yez ilgiliki, xalıq turmuşu, ixtisad, şəhər quruluşu, cəmiyyətini idarə qilish, mədəniyyət və səyahətdən ibarət 6 çoğun sahəyi mərkəzləşdirib, 27 kiçik dairə təkşürüb tədqiq qilish temasını bekitdi. Hökumət nurğun təklifini qəbul qıldı. Şəhər texmü yeşillaşdı. Doğruxandın doğru setiləş texmü qolaylaşdı. Tağ etikinin ekologiyası sicil əslik gəldi. Şəhər qiyabdi və amının turmuşu üzlüksüz yaxşılandı. İl oblastıdaki 26 mütəxəssis məsləhətçilər mülazimət ömüki, gündəlik mülazimətdən başqa yana mühim tədbirlərini təşkirib tədqiq qilishqa pahal qatnaşdı. Ticarət, soğudu mühitini əlalaşdırış cəriyanda, qarxanlarqı çonqır çöküb, 30-dən artıq dəva təlifini toplab, 16 türlük təsdiqlaş tərtibini adilaşdırışqa türtkü boldu. Dehqançılıq, Ormançılıq, çarvıçılıq peşqədəm mütəxəssisləri yez kənətlərini gülləndürüş birincisi pədə, dehqanlarqa pəntexnik arqılıq yardan veriş ərkətin qanat yaydırıb, kəsb tərəqiyyatıqa yaşanğanlar qovutun qoşdi. Ömrünün axırdımı düşkün işib kətməgənlər yanıla nəticə yartalaydı. İşxanının təşviq qiliş, ortaq tunuşunu mücəssəmləşdin, ədəbiyyat sənət mülazimət ətirdi, qalibini ilətdib, iştipaqlıqını ilgiri sürüş kicə. Yana mütəxəssis məsləhətçilər ömüki küş qoşub tərəqiyyatqı yardan verişkicə, il oblasti bir işxana, bir ətrət, bir öməkdən ibarət üç çoğun vasitə arqılıq, yaşanğanlarını asasi qatlamı idarə qiliş, Millətlər İttifaqlıqı, yez kənətlərini gülləndiriş qatarlıq birinci səbtin nur çeçiş, energiya tarqıtış imkaniyyətiyi iyi qılıb, yaşanğanlarının rolunu cari qıldırış, artıqçılıqını işqisiliş, canlıq əməliyyat yolunu tepib çıxdı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Yaşan qalladaki uzun vaqt ekranğa qarğanlıqdan kelip çıqıp atqan alamətlə sel qarışqa bolmaydığan halatqə yetdi. Muhbirimiz Mehya İbrahim bu haqda xəbər berdi.
1: Bugünkü kündə qısqa film görüş, xəbər görüş nurğun yaşan qalların gündəlik aram iliş usulğa aylandı. Yan telefon yaşan qalların turmuşunu biyitib boş vaqtlarını köngüllük ötküzüşüge yardan berdi. Amma nurğun çoğla yan telefon işiltiş vaqtını çəkliyəməydi. Çıraqını öçürüp bulup mu, yeni davamlıq körüdü. Avazı şondaq çın. Qarmaqqa özünü şondaq erkin koyu etkende körünsü mu, lekin bu halet asta-asta bədənini xor tüvididu. Doktor şunu əskertidu ki, yaşanğalların bədən ixtidari əsildili çekiniş basqıçıdu turğaşqa, uzun vaqt yan telefonu qaraş, közgü ziyallıq bulublu qalmay, boyun umurtqisi, anlaş ixtidari, uyqisi, çoğmin halitigimu ziyan yetküzüşü mümkinkin. Көз құрғақлышыш, көз ағырыш, ағақландыру сигналы. Тоқтыма ян телефон көріш жидді характерлік көз кесіліні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Бұйыл 65 яшқа кірген Лео Момай әр күні ян телефонда қысқы фильм көрішіне яқшы көретті. Лекен еқіндің бұян оның көзі әм ағырып, әм құрғақлышып, нәрсіләні еніқ көрәмейдіғанда кес қылып, тоқтырғандығы келіп тәкшіртті. Тоқтырының тұныштырышча, яшанғалар ян телефон көргенде көз чимылдытыш қитым сани, Körnerlik azlap, yaş perdesi vaqtada toluqlamay, köz qurgaqlışış qatarlıq bir yarımlıqlamı payda buladikən. Fudan daşısı qarmıqıdiki köz, kulaq, burun, kekirdə keserlikleri doktorxanısı, köz keserlikleri bölümünün mudur vıraçı Şöykan mudaqtıdi. Yaşanğalanın köz tanşaşıqda dari əsildilla yaşının çoğun işiga əgişib çekinidu. Uzun vaqt yeqin arlıqdın yan telefonga qaraş köznün yükünü eğirlaştırıb itidu. Konkret şipadisi, uzun vaqt yeqin atraptiki nərsləgi qarğandin kiyin, tuyuqsız yiraqa nəzər salğanda tez sürətə tənşigili bolmaydı. Nərsləni iniq körgülü mə bolmaydı. Vaqt uzarğan seri, asalla körüş qodu çarçaşını kəltürüp çıqırıdı. Fudan daşyosi qarmıqıdiki Xuadun doktorxanisi köz kesəllikler bölümünün muavin mudir vıraci Wu Leymon daxtadi. Көз кеселлікліри бөлімеді кесел көрісті отқан яшанған беймарланың тәхминен 60%-ті асаслығы көз құрғақлышыш кесілі сәбдік келеді. Яшанғаланың көз көргі ақ түшіш кристалларының көпенчісі конрап кәткен болып, ұзын нәзгіл ян телефонға қарғанда, ян телефон экрандығы көк нұрының ғыдықлышы асалла көздегі серық дағ районыны зәхмеләндіруді. Doktor, körüş qoti çarçaşının aldığını eliş üçün hər günü yan telefonu qarışını 2 saatdan 3 saat kişi kontrol qalış. Hər qitim közünü 30 minutdan 40 minut qıçı uda işlətkəndə toxtab, yiraqı qarab, közünü əqiqi aram aldırış təklifini bərdi. Yəni bir qıl əkvalda alayda ehtiyat qalış gərək. Yəni, çırağını öcürüb, karvatı yetib yan telefon körməslik gərək. Qaranğı muhitdə köz qarçıqı kengiyib kəsə, glaukomanın ciddi qozğılış xalpını aşırıb etişi mümkün. Şunun bilen bir vaqtta uxlaştın burun uzun vaqt ekranğa qaraş, qanuniyetlik məşğulat qılışqı paydasız. Amalba qaranğıda yan telefonu köməsik gerek. Uzun müddət beşinə tövən qılıp yan telefonu qaraş. Boyun umurtqısını ziyanğı uçurtışı hatta operasiya qılışqı toğır kelişi mümkün. Bu yıl 65 yaşqa kirgen Can Əpendi uzun vaqt beşinə tövən silip telefonu qaraşqı adetlengen. Bir neçə ay ilgiri o bilikinin çın qılıp mörüsün ağırvatqanlıqını esqılışqı başladı. Bir halətini saxlaş vaxtı səl uzarsa, bir yaran buluş alamətləri teximuro şəlləşdi. Təkşürüşdə onun yelikinin besilişi bir qədər eğir işgəliki bayqaldı. Axırda Can Əpendi amalsız boyun umurtqısı operasiyası qıldırdı. Nem üçün beşini tüvən qılıb yan telefonqa qaraş boyun umurtqısının yükini eğirləşdirib idudu. Şanxay şəhərlik 6-cı xalıq doktorxanısı sünək bölümü umurtqa taşqı kesəliklə bölümünün mudiri Lian Xiaofeng tunuşdurub mındaqdıdı. Normal boyun umurtqısı aldığa fiziologiyelik yay şəkildə boludu. Uzun vaqt beşini tövən qılğandın kiyin boyun umurtqısı tədrici halda normal əgmədən çətnəb keçişi mümkün. Şunun bilən bir vaqtda boyun, dönbü muskulları davamlıq ciddiyleşidu. Vaqt uzarğan seri asalı ağrıydu və zor quş payda boludu. Doktor mundaq təklif bərdi. Yan telefon körgəndə amalba ekranı igizrək kötürüb baş və boyunni nisbi tik tutuş. Hər 20 saatdan 1 saat kiçi toxtab, beşini götürüb, boyun və mörünü hərəkətləndirib, boyun və dümbini ərkin qoyuş gərək. Əgər boyun umurtqısı bir yaran boğan bolsa, qalaymıqan çiniqışqa aldırmaslıq gərək. Fudan daşyosi qarmıqıdki Xuadun doktorxanısı sünək bölümünün muavin mudir vıraçı Çin Song mındaqdıdı. Bir qısım yaşanğalla asasi kesli bar əkvalda baş qiyiş, qol ağırış, qol uyuşuş, put qol mağdursızlanış qatarlıq alamətlə körülgəndə, aldı bilən doktorxanığı berib səbəbini iniqlab, Andın qaratmalıqı bolğan alda salamətlini əsigi kəltürüş məşqi elib berib, Qarğulaça hərəkət qılış səbəbindən kisəlik əkvalının eğirləşib getişdən saxlanış kerak. Anlaş iqtidarı zəxmilniş, qalaymıqan uxlaş, çoğ meyini xorutuş. Lüvəpəndi adətə televizor görüşünü, yan telefon görüşünü yaxşı gördü. Yəni dixi öz yaxşı gördüğən qısqı videolarını saxlap qoydu. Doktor şuna əskərtədə ki, yaşanqallarının anlaş iqtidarı əsildilə tədrici tövəlləvatqanda, əgər yan telefon işlətkəndə avazını bək yuqır qılıbəsə, əksə anlaş iqtidarını yenimi zəxmələndirişi mümkün. Yeni bir asan səl qarıldığan məsələ uyqu. Bulubmu, uxlaşdın burun karvatı yetib yan telefon görüşdə, ekran nuri melatoninin acırılıb çıxışıqı təsir yetküzüb, keç gündüzdən ritmini qalayma qallaşdırıb, biologiyelik saatini mu huzub etişi mümkün. Optimatik uda qoyuluvatqan qısqı videonu körgəndə, adam bilib-bilmək barğan siri kiyin uxlab, yaşanqallarının uxlaş vaxtını yenimi qısqartıb etidu. Bunodan başqa, bütün gün qısqı video xəbər görüb, uçurla kəyni-kəynidin qubul qılınıyı versə, çoğ meyini parç-pırat uçurlanı davamlıq bir tərəf qılış imkaniyyəti qıldı. Doktor şunu əskərtidu ki, yaşanqalla əgər özünün bayı görgən məzmununu közü jümub başqıcı unutub qalsa, daim eğzığı kəgənimu ağızdın sözləb çıxıramısa, adi halda yeşinin çoğun işiqa yığıncaqlamaslıqı gerek. Yan telefon görüşünü muvafiq azaytıb, köp hərəkət qılıb, köp ictimai alaqı qılıb, çoğun meyinigə həqiqi fikir almaşdırdıqan və fəaliyyət qıldıqan vaqt qaldırış gerek. Şanxay Cunyi Dörgərliki Daşösi Qarmıqıdiki Şuguang Doktorxansi Yeni Sancib Davalaş Bölümünün Mudur Viraci Suyi Xuaşun mündaq təklif bərdi. Adətdə yan telefonu uda 20 saatdən artıq qarmaslıq gerek. Yan telefonu qoyub oğandın kiyin, boyun gimnastikisi, 8 bölüklük gimnastika, təyci qumpsi qatarlıqlarını işləb, biyaramlıqını pəs əytib, əs tutuş qabiliyyətini asıraş gerek. Yan telefonumu muvafiq işiltiş gerek. Ziyadı məstanı buluşdun çoxum saxlanış gerek. Toxtuma yan telefon görüşdək naçar adətini özgərtib, kündülük sağlamlıqının tüvən çekini saxlıqandıla, andın yaşanqallarının turmuşunu rahat, ərkin azadı qığılı buludu.

0: Bu 6 xil yeməkni az yeyin. Muxbirimiz Gülrə Sürət bu həftə xəbər verdi.
1: Kesel eğizdən kirdi deyidigan gəp bar. Doktorning eskertishicha 6 xil yeməklik Dünya Səhiyyə Təşkilatı qatarlıq orqanlar tərəfindən rak kesilinin yüz berişi və tərəqqi qilishini ilgir sürüş mümkinliği isbatlandı. Şuna bularga diqqət qilish kerak. Birincisi, yuqarı qandlik yemək içmək. Yuqarı qandlik yemək içmək rak hüceyrilərinin energiya tez liniyası deb qaraldı. Rak hüceyrileri yuqarı qandlik muhitin önümlük paydalanıp, rak hüceyrilerinin köpeyişini ilgir sürüdü. Bir türlük tədqiqatı körstülüşçe, köp miqdarda şeker qobul qilish, 45 xil kesellik xəvpinin çoğuyuşu bilen ziş münasvetlikken. Bulanın içine cigar raki, aşqazan astı bez raki, süt bez raki, məzi bez raki qatarlıq köp körüldüğün 7 xil rak kesili var işken. Köpçülüknün şeker qobul qilish miqdarını her günü 25 gramdan tövən qilishini tavsiye qilimiz. Yani bu təxminən 6 qoşuq şekerge beraber. Məsələn, şeker, qar şeker, navat qatarlıqlarını köp istimal qılmasıq gerek. Şunun bilən bir vaqtda yoşurun şekerinin istimal qılınışını mı muvafiq kontrol qilish gerek. Məsələn, qoyuldurulğan meyve şerbeti, tez tayarlandığın omaç talqını, energiya tayaqçısı, dolana uşaq tüşək yeməkləri qatarlıqla. Hər həftədə qant tərkibi var içimliklərini qəbul qilş miqdarı 355 ml-dən eşib getməsi kerak. İkincisi, ziyadı qızıq yeməklə. Temperaturisi 65 Celsiya gradusdan eşib getkən yemək içmək qızıl öngə şıllıq pərdisini təkrar zəhmiləndirib, şundaqla onu əsligə gətiriş cərəyanında Rakhni tizginlash geninin tuyuqsiz özgirish xavfini oshirib yetdi. Asosliqi qizil o'ngash tangisman raki, kekirtak raki va oshqozon raki qatorliqlarni keltirib chiqirishi mumkin. Tamoqni qiziqida yeyish odatingizni o'zgartirishni tavsiya qilamiz. Tamoq yeganda kam eg'izliq, tez taglik qachilarga issiq yemaklarni usish kerak. Bundoq bo'lganda yemaklikdagi issiqlikning tarqilishi tezlashadi. Su qaynagandan keyin eng yaxshisi 15 minut qo'yib, sovigandan keyin ondan ichish kerak. Qiziq sho'rpa, qiziq choylarni oldirib ichmang. 3-chisi yuqori tuzliq yemak ichmak. Tuzni ziyodi ko'p qabul qilganda oshqozon shilliq pardisining to'siqi buzg'unchilikka uchrab, vaqt uzargan seri normal bo'lmagan hujayralarning ko'payishini ilgir suradi. Buning bilan oshqozon rakining xavfi o'rlab ketadi. Ko'pchilik tuzning qabul qilinishiga chek qo'yish kerak. Her günü istimal kılgan tuz 5 gramdan eşip getmesi gerek. Şuran bilen bir vaqtta yoşurun tuzdun mu uşar buluş gerek. Meselən, tamak qiyami, canyu, tetutku qatarlıq təmtən şügüşlə, prənik, bərəngi yapraqtisi, qarı örük, təyyar cüb, bolki qatarlıqlarının əmmisi tuz tərkibi yuqarı yeməklə hesablandı. Qorumu qorğanda təbii xuşburaq materiallarını tallab təmkir güsək buludu. Meselən, piyaz, zəncivil, Samsaq, mogu, kavavichin, moş, limon şerbeti qatarlıqlarını şiltip təmtən istək buludu. Bular natri miqdarını aşırmağan əhval astıra yeməklinin təmini küçəydidu. Tödənisi tuzlanğan yeməklə. Yeməklərini tuzlaş çəriyanda nitrit kislatası tuzu peyda buludu. Bu, aşqızandiki aqsıl parçılıqıcı maddala bilən birikkəndin giyin küşlük rak peyda qılıqıcı madda nitrozamin hasıl buludu. Küzdişik asaslanğanda tuzlanğan yeməklə, məsələn, tuzlanğan beliqni uzaq müddət istimal qılğanda aşqazan raki və burun yutqıncaq rakinin qozğılış nisbiti bir qədər yuqarı buldikən. Tuzlanğan yeməklərini az yeyişni tövsiyə qılımız. İstimal qılışdın burun, iqın su bilən toluq yuyub, nitritlərin qaldıqını azaytış. Şunun bilən bir vaqtda tərkibidə vitamin C mol bulan yeni köktat meyvlərini köprək qobul qılış gerek. 5-ci, pişiqləb işləngən göç məhsulatları bulubmu islanğa yeməklə. Bir türlük çoğun tiptiki tətqiqatı körüstülüşcə, pişiqləb işləngən göçlərini köp miqdarda qobul qiliş, tüz üçəy rakıqı qırptar buluş xatırının 21% işi bilən münasivətlikkən. Bulubmu islanğan göç türdiki yeməklərini yegəndə teximi ehtiyat qiliş gerək. Çünki islaş jarayanında hasil bolğan fenil propilamin qatarlıq rak payda qılğıcı maddala DNA-ni buzğunçılıqqa uçurtup, gennin tosattın özgirişini keltürüp çıqırıdı. Öpkiraki, aşqazan raki qatarlıqlarının qozğılış xəvpini aşırıb itidi. Adette kolbasa qatarlıq tuzlaş, ıslaş arqılıq bir tərəf qılınğan göş məhsulatlarını az yeyiş kerak. Kündelik turmuşda amal var, maysız göşni tanlaş kerak. Şundaqla tüvən temperaturda pişiriş usulunu qollanış tavsiye qılındı. Dümlə pişirişdən başqa yana göşni qıymı qılıb, qıymılıq tamaqlarını yeyişmi tavsiye qılındı. Altıncısı, paxtılışıb qalğan yeməklər. Paxtılışıb qalğan dallıq ziraətlər və qatıq postluq meyvələr içəriki aflatoksin məlum bolğan küçəytilmə rak payda qılğıcı maddələrinin biri olub, bulubmu cigər rakı bilən ziş münasibətlik. Köpçülüknün yeməklik saxlaş şəraitigə diqqət qilishini tavsiye qılımız. Tallab setib alğanda məhsulatının yenilik dərəcəsi diqqət qilish kerak. Paxtılışıb qalğanlığını bayqığan aman təşrif etiş kerak. Yana qaraydigan bolsaq, amda etib berdigan bu 5 turlik yeməklik yurak kesiligi taqabul turishdiki cholpan deb qaralmoqda. Albatta, ma'lum bir xil yeməklikni yeyishki tayinibla rak kesilining oldini olg'ili bo'ladi deyish amaliyotga uyg'un emas. Agar yemak ichmakda ko'p xil yangi ko'kdat, meva cheva, dallıq ziraat, porchaq va boshqa o'simlik turidagi yeməklər mol bo'lsa, ko'p xil rak kesiligi giriptar bo'lish xavfini tavallatishga yordami bor. Tajribaxona tadqiqot natijasiga asoslanganda nurg'un mineral modda, vitamin va o'simlik ximiyalik moddalarining rak kesiligi taqobil turish unumi borligi ko'rsatilgan. Yemak ichmakda tövendiki bir qancha xil yeməklikni muvofiq ko'paytganda rak kesiligi giriptar bo'lish xavfini tavallatishga yordami bor ekan. Apelsin, olma, bo'ljirgan. Olma, apelsin turdagi mevalar, bo'ljirgan turdagi mevalar, ya'ni lanmay, bo'ljirgan, shumay, mayumay, uzum, glas qatorliqlarining hammasi tizimlikka kirgizilgan tavsiya yeməklikler. Bunun içində olma tərkibindəki yeməklik talaları və polifenol birikmələri üçəy yoldakı bakteriyalar topu bilan birlə rak kesilinin xətrini tövəllətişə faydalı bolğan bədən mühitini yaradırgan. Lanmeynin rakının aldını eliş küçü, onun tərkibində köp xil ozuqluq elementlər və ösümlük birikmələrinin mol bolğan

qanlıqda ispatlanıdı. Lənmeyi yegəndə qandakı oksidlənişqa qarşı aktiv canlıqni aşırğılı boladı. Həm də DNA-nın zəxmlənişinin aldın aladı. Köktatlarga qaraydıqan bolsaq, köktat tizimlikidə lusun, çiçəksəy, kava, palak, səvzə, pomidor təvsiyə qılındı. Bular ösümlik xarakterdiki yemək işməknin bir qısmı bolalaydı. Rak kesilinin xatırını tövəlidudu. Çiçəksəy, qıç köki və sözün kallek bəsəy qatarlıqla yopurmaq kislatası, qıç yeğe, karotin, vitamin C və yeməklik talalarının yaxşı bolğan kelişmən bəsi. Losun, çiçəksəy, palak, pəmidur qatarlıq köktatla eğiz boşluq raki, yutqıncaq raki, qızıl öngəş raki, aşqazan raki və tüzüçəy rakının xəvbini tövəlidişki paydılıq. Porçaq türdeki yeməklə, quruq porçaq, kök porçaq və yesi porçaq qatarlıq porçaq türdeki yeməklə tərkibideki yeməklik talaları, taqabilcan kraxmal və fenol türdeki birikmələ üçəy yoldaki bakteriyalə topunun sağlam özüçünü ilgir sürüdü. Serik porçaq tərkibidə özümlük xarakterlik anılı qormon, yeməklik talası, fenol kislatası, yopurmaq kislatası qatarlıq ozuqluq maddala mol bulub, tədqiqatı körüstülüşcə, diagnoz qoyğandın kiyinki bir yıl ya ki onundan uzaq vaqt içirə, muvafiq miqdarda dadur istimal qılğan süt bezi raki bimarlarının umumi cəhətdən hayat qilish nisbiti teximi yuqur bolğan, qayt qozğılış nisbiti teximi tövən bolğan. Piyaz samsaq. Samsaq tərkibidiki piyaz birikmi maddisi rakı taqabıl turuş aktivliqiga ega. Turmuşdiki piyaz uruqtishidiki ösümliklər, yana baş piyaz, piyaz, ködə, samsaq, süəntəy qatarlıqlarını öz içə alıdı. Kündelik turmuşda bu yeməklərini qorumu qorub istimal qılsımı, ya ki başqa köktatlarını maslaşdırıb istimal qılsımı boludu. Bütün dallıq ziraət, yerik gürüş, sulu, kömü qonaq, arpa, qarabuğday, aqqonaq qatarlıqlarını öz içə alıdı. Ular təminləyən yemək talaları və ozuqluqla inçik işlənən dallıq ziraətlərinin gidin eşib gedidu. Üçəyrakının aldın ilişdi paydılıq.

0: Qarmay Radio Televiziya Stansisi.
1: Qarmay Radio Televiziya Stansisi. Hazır anlaydığınızlar Qarmay Xəbərdir. Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımsınızlar. Bugünkü Qarmay Xəbərlərini anlaşılanı qarşı alırız. Aldı bilən xəbərlərimizin mühim məzmununu tanışdırırız. İzdiniş orınılıda başucu Xi Jinping'nin asas tədqiqatını küçəyti söhbət yığınıda qılınğan söz namlıq mühim maqalısı ilan qılındı. Şəhərlik Partiya Komiteti daimi komiteti yığın açdı. Yığında başucu Xi Jinping'nin yaqınqa məzgildiki mühim yol yorqi, mühim təbrik etinin ruhi ögünüldü, ızcıllaşdırıldı. İdeologiya sahasının bexatarlıkını qoğdaş, küzdüb təkşirü süpti və ünümünü östürüş qatarlı xizmətlər muhakimi qılındı. Maşöylən Orqa rayonada təkşirib tətqiq qılğanda mundaq təkidlədi. Mədəniyyət səyahət kəsbini əlalaşdırıb, şəhər rayonunun süptünü östürüb, bütün şəhər ixtisad cəmiyyətinin yuqur süpətlik tərəqiyyatını küşlik tərək bilən təminləş gərək. Qarmay şəhri şəhər mədəniyyəliki quruluşu xizmətini alğı siljitiş yığını açdı. Əmdi təfsili məzmullarını anıltımız. 9-cı ayının 16-cı günü nəşirdən çıxan İzdiniş Orınılının 18-ci sanıda Cüngü Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin başucisi, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping'nin asas tədqiqatını küçəyti söhbət yığınıda qılınğan söz namlıq mühim maqalısı ilan qılındı. Maqalıda mundaq təkidləndi. Asas tədqiqat bütkül ilim-pən sistemisinin mənbəsi. Barlıq

0: texnika məsələlərini həll qilishdikə baş aşqıç. Dünyavi fən texnika rəqabətidəki aldınqı səbbaza. Bir dövlətnin fən texnika əməli gücünü ölçəşdə əsas tədqiqat səviyyəsinə qaraş bir mühim ölçəm. Dünyadakı fən texnika güclük dövləti buluş üçün əsas tədqiqatnı cəzmən rəvajlandırış kerak. Partiya 18-ci qurultaydan bu yan partiya mərkəzi komiteti əsas tədqiqatqa yüksək əhmiyyət verib, fən tədqiqat orlaşdırışını əlalaşdırış, selinmini aşırışını kapalətləndiriş, tüzülmü mexanizmdi yenilik yartış qatarlıqla arqılıq, dövlətimiz əsas tədqiqat səviyyəsinin körnərlik özçəgi törtkü boldi. Şunun bilən billə şunumu görüş gerek ki, dünyadakı fən texniki güclük dövləti bilən silişdirganda biznin əsas tədqiqatımızda yanılı pərq mövcud. Kırzız tuyğusu ve təxirsizlik tuyğusunu küçəytib, teximi zor salmaq, teximi əmli tədbirlə arqılıq asas tədqiqatını küçəytib, dövlətimizdən dəsləbki yenilik yartış iqtidarını östürüb, pən texniki küçlük dövlətü quruluşu asasını yenimi puxtulab, yuqarı səviyyəlik pən texnikada özügə tayinish, özünü qudrət tapdırışını, işqaşırışını teziltiş gerek. Maqalada mundaq körsütüldü. Asas tədqiqat sistemisinin orlaşdırılışını əlalaşdırış gerek. Çoğun ilim pən dəvrəgə qədəm qoyğandın kin, asas tədqiqatın təşkilinəş dəridisi barğan sıra ösməkdə. Bu, biznin bir tutaş pılallaş və yuqarı qatlamdın layihələşini küçəytib, strategiyəlik, aldın körərlik, sistemlik orlaşdırışını tez şəkilləndirişimizgə ehtiyaclıq. Nişan yönelişini dəlcayda egiləb, tötkü yüzlənişdən ibarət strategiyalik yetəkçilikdə çıngdırıb, dövlətinin təxirsiz ehtiyacı və uzaq məzgillik ehtiyacını çıxış qılıb, asas tədqiqatının asasi hücum yönelişi və noxtılıq sahalarını yanımı aydınlaşdırış gerek. Küşlərinin maslışını küçəytib, yanıca bütün dövlət küçünü işqisiliş tözülmüsünün əvzəlikini cari qıldırıb, dövlət təcrübəxanısı, dövlət pən tədqiqat aparati, yuqarı səviyyəlik tədqiqat birgi daşı qatarlıqlarının yetəkçilik rolunu küçəytib, yanıca tədqiq qılıb, içiş aparatlarını tərəqi qıldırışqı ilham verib və onu qılıplaşdırıb, karxana yetəkçilikirki işləb çıxırış, oqtuş, tədqiqatının çonqur yuğurlaşıqa törtkü bulub, asas tədqiqat, qolunuş, içiş, nəticələrini aylandırışdiki yenilik yartış zəncirini ravallaşdırış gerek. Pən orlaşdırmasını takamullaşdırıb, pən təsiz qiliş, tənşəş mexanizmini mükəmmilləşdirib, asas pəllər quruluşunu küçəytib, əmili qolunulduğun pəllə bilən asas pəllərinin mas tərəqiyyatını ilgir sürüb, köp pəllərinin qirələşmi yuğurlaşı və pən halqıqan tədqiqatqa ilham veriş gerek. Maqala dəmundaq kürstüldü. Asas tədqiqat ixtisaslıqları qoşuğununu zora itiş gerek. Asas tədqiqat tigitəkdirin etqanda yuqarı səviyyəlik ixtisaslıqlarqı tayınıdı. Mağrı, pən texnika, ixtisaslıqlarını tərəqi qıldırışını bir gəvdiləşdirib alğı sılcıdıb, tərbiyələş, kırgüzüş, işiltiş xizmətini hər tərəpləmi yaxşı işləb, tırışıb asas tədqiqat ixtisaslıqlarının sani yetərlik buluş, sapası yaxşı buluş, qorulması muvafiq buluşunu işqaşırış gerek. Öz aldığa yetiştirir süpütünü küçəb östürüb, ixtisaslıqlarının özüb yetiriş qanunu idiqə əməl qılıb, marib süpütünü omumüzük östürüb, asas tədqiqat zapas küçünü üzüksüz yetiştirib, pən texniki bilən marib masılışıb adəm tərbiyələş mexanizmini əlalaşdırıb, pən tədqiqat birinci sepidə yuqarı səviyyəlik ixtisaslıqlarını bayqaş və yetiştirişkə əhmiyyət veriş gerek. Yaş ixtisaslıqlarga zor küş bilən yar yülək bulub, vəzipə arqılıq yetəkləş, peşqədəmdə yaşlarını yetəkləşdə çıngdırıb, yaş pən texniki xadımlarının öz bitilib ixtisaslıqlardan buluşu üçün yol yasaş, körük seliş gerek. Pahal yaş keyfiyyat yartıb, asas tədqiqat xadımlarının xizmət və turmuş şəraitini üzüksüz yaxşılab, alımlar ruhini zor küş bilən əvcə aldırıb, yaş ösmürlərinin qızıqışı, təsəvvür küçü və izdiniş arzusunu urğutub, asas tədqiqatqa özün beğişləşini teximi köp yaş ösmürlərinin kişilik hayat intilişigə aylandırış gerek. Maqalıda mundaq görstildi. Asas tədqiqatını qollaş, kapalətləndirişini küçəytiş gerek. İdiyyətki tosalğı və tüzüm tosqını dadıl buzub taşlab, asas tədqiqatını uzaqca muqum bulğan selinmi kapalıti və siyasət mədədi bilən təminləş gerek. Xıracət selinmisini aşırıb, asas tədqiqat xıracətinin igiligən nisbitini tədirci özdürüb, məbləq xəmləş yollarını yenimikin aytib, asas tədqiqatının köp xıllaşqan selinmi əndisini şəkilləndirib, ilimpən fondunun yardan beriş önümünü özdürüş gerek. Tədqiqat şəraitini əlalaşdırıb, çoğun-çoğun pən texnika ul əsləhələrini quruşunu sistemilik orlaşdırıb, dövlət ilim pən salıq məlumatları mərkəzi quruluşunu küçəytib, dünyada birinci qatarda turduğan pən texnika qərarlik jurnalı bərpa qilishini teziltib, sünni əqli iqtidar arqılıq asas tədqiqatqa küş qoşuşqa əhmiyyət verib, əqli iqtidarlaşqan pən tədqiqat subsi sistemisi bərpa qilish gerek. Pən texnika tüzülmüsü ıslahatını çoğunqurlaşdırıb, asas tədqiqat alahidilikəgə uyğun kelidigan türgə ayırıb baxalaş sistemisini takamullaşdırıb, asas tədqiqat boyunca rəğbətləndiriş mexanizmini mükəmmilləşdirib, pən tədqiqatını başqırış usulunu ıslah qılış gerek. Pən tədqiqat ekologiyasını saplaşdırıb, uçuq, sığdırışcan bolğan, məqlubiyyətkə kən qorsaqlıq bilən muamilə qılıdığan yanlıq yartış mühitə bərpa qılıb, pən tədqiqatdiki səmimiyyət qurulışını küçəytib, pən tədqiqatdiki çiriklikni qətti cəzalaş gerek. Maqalada mundaq görsütüldü. Asas tədqiqat xalqara həmkarlığını kəngaytış gerek. Dünyavi yanlıq yartış toruğa təşəbbüskarlıq bilən sınışıb, ecivetiş, həmkarlıq davamında dəstəbki yanlıq yartış ixtidarını östürüş gerek. Hökumət və xalq işçi asas tədqiqat boyca xalqara almaşdırış, həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, hər qaysi dövlətlə bilən birləşib kilimat özgürüşü, energiya, mühit, hayatlıq, sağlamlıq, qatarlıq, mühim ilim-pən məsələlərdə ötkəl gücüm qılışını qanat yaydırıb, dövlət pən texniki planı boyca sırtqı ecivetiş salmıqını zoraytıb, xalqara çoğun ilim-pən planı, çoğun ilim-pən quruluşunu başlamçılıq bilan təşəbbüs qılıb və onunla qatnışıb, dünyavi pən texnikini idarə qilishqa pahalı qatnışış gerek. Maqalədə mundaq təkidləndi. Asas tədqiqatını küçəyitişdə bütün partiya, bütün cəmiyyətinin ortaq tırışçallıq görsüşüge toğır kilidu. Hər dərcilik partiya komiteti və hökumət siyasət cəhətdini qolla salmaqını zor aytib, mülazimət kapalıdını yaxşı işləb, partiya mərkəzi komitetinin tədbir oğurlaşdırmalarını cayda əmililəşdirişge türtkü buluşu kerek.
1: Qarmay 20 taratqı muhbirleri Lolingi Salam Mehmet Xavri. Yıqında şəhərlik partiya komiteti, daimi komiteti yığın açdı. Yığında başçı Xi Jinping'nin yakınki mezgildeki muhim yol yorqi, muhim təbrixetinin ruhi ögünildi, istilaştırıldı. Partiya Merkezi Komiteti ve Abdunrayluq Partiya Komitetinin talepleri əməliləşdirildi. Alaqdar nuqtlı xizmetler muhakeme qilindi, orlaştırma qilindi. Şəhərlik partiya komitetinin şücisi Masyolyan yığınqı riyasetçilik qildi. Yığında başçı Xi Jinping'nin Shandong Qingdao şəhərinin Beihai kemisazlıq zavodidagi bir yük paraxotida yüz bergen otapti hadisi toğrusida bergen muhim yol yorqunun ruhi astoydil ögünildi, istilaştırıldı hem mundaq ta'kidlandi. Bu qitimki otapti hadisidan chonqur savoq ilib, tövençek tapakkuri, oxirqichek tapakkurni puxta turg'izib, bexatar ishlab chiqarish qizil chiziqini qattiq puxta yaxshi saqlab, bexatar ishlab chiqarish bilan opatdan mudofiyalanish, opat zeynini azaytishni bir tutash bilanlab yaxshi tutib, yoshirin xavfni birma-bir tekshirib tuzay salmiqini zo'raytib, turlik boshqurish tadbirlarining joyida amaliyligiga haqiqiy kapolatlik qilib, har millat omining hayoti va mol-mulk bexatarligini haqiqiy qo'g'dash kerak. Yig'inda boshchi Xi Jinpingning markaziy radio televiziya bosh stansiyasi Xiaolaba programmasi ontilganligining 70 yilligi paytida avatgan muhim tabrixati, butun mamlakatdagi kang o'qituvchilar va ma'rif xizmatchilarini bayram munosabati bilan tabriklaganligi va ularga samimiy salom yo'llaganligining ruhi astoydil o'g'inildi, istilashtirildi ham mundaq ta'kidlandi. Qatti bo'shashmay partiyaning ijodiy nazariyasi bilan ruhni tavlab odam tarbiyalab, axloq orqali odam tarbiyalash tip vazifasini amaliyalashtirib, sog'lomlik birinchi degan ma'rif ideyasini mustahkam turg'izib, yangi davrdagi o'qituvchilar qo'shoni qurilishini umumizda kuchaytirib, yosh o'smirlarga qaratilgan asosni puxtalash qurilishining doirasini kengaytirish, sifatini o'stirishni olg'a siljitish kerak. Yig'inda boshchi Xi Jinpingning 8-chi navbatlik Jungo-Rossiya energiya sodi ishtiri munbiriga avatgan muhim tabrixetining ruhiy chonqur o'g'inildi, istilashtirildi ham mundaq ta'kidlandi. Mamlakat bo'yicha muhim universal energiya bazasi Shimoliy Xinjiang rayonidagi markaziy shahar Osiyo-Yevropa oltin yo'lidagi strategik tugun nuqtasi barpo qilish nishonini chin ko'zlab, mavqeni boylik ustunligi va kasb afzalligiga qo'yib, neft, tabiiy gaz ishlab chiqarish, pishiqlash kasb zanjirini uzartib, yangi energiya kasbini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, chegara ichki sirtidagi kasbiy hamkorlikni chuqurlashtirib, tirishib, texnika ko'p sohada yangi bo'sishni qo'lga keltirish kerak. Yig'inda ideologiya sohasining bexatarligini qo'g'dash, ko'zitib tashrif sifati va unumini o'stirish, tantarbiya shahri qurish qatorli xizmatlar muhokama qilindi. Yig'inda mundaq ta'kidlandi. Ideologiya bexatarligi mudofiya sepini mustahkamlab, ideologiya xizmat mas'uliyat tizimini chingitib, tashabbuskorlikni kuchaytirib, tashabbuskorlik huquqini egallab, tashabbuskorlik chingini yaxshi qilib, xavf-xatarning oldini olish tizginlash, amaliyalashtirib ijro qilishni kuchaytirib, texmo qattiq, texmo amaliy tadbirlar orqali turli xavf-xatarning unumlik oldini olib va uni tugutib, ideologiya sohasining bexatarligiga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Shaharlik partiya komitetining ko'zitib tashrish sifati va unumini o'stirishga turtki bo'lib, siyosiy ko'zitib tashrish o'rin bekitmasini mahkam egallab, siyosiy yuksaklikni yana o'stirib, tuzitishni amaliyalashtirishga yana kuchab, tashkillab yo'lga qo'yishni yana intikilashtirib, shaharlik partiya komitetining markaziy xizmatini cho'rdab, ko'zitib tashrish nazoratchiligini tutashtirish, yug'urishni cho'nqirlashtirib, dal joyida bo'lgan siyosiy nazoratchilik orqali qorma shaharning turli tadbir o'rlashtirmalarining joyida amaliyalashishi, intika amaliyalashishiga kapolatlik qilish kerak. Tantarbiya shahri qurilishini zo'r kuch bilan olg'a siljitib, qattiq material tirkini kuchlik barpo qilib, musobaqa iqtisodini a'lolashtirib, ixtisosliklar munda tuproqini chonqur yetishtirib, madaniyat, tantarbiya, sayohat, san'atning chonqur yug'urilishiga turtki bo'lib, har millat omining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usini uzluksiz oshirib, shaharning tip o'zgartib taraqqiy qilishdagi marka ta'sir kuchini sijil oshirish kerak. Yig'inda mundaq ta'kidlandi. Shaharlik partiya komitetining 1-3-4-2-1 taraqqiyot fikr yo'lini chiqib ko'zlab, yillik nishonni chiqib ko'zlab, bisimni oshirib jasorat bilan ilgirlab, butun yillik nishon vazifalarini yuqori sifatlik tamomlash kerak. Ta'xirsizlik tuyg'usi, mas'uliyat tuyg'usini haqiqiy kuchaytirib, hal qilg'uch jangda otoqiga o'tish xizmat holatiga umumizlik o'tib, butun kuch bilan sanoatning asosiy holatini muqimlashtirib, unumlik selinmini kengaytirib, savdogar chaqirib mablag' jalb qilish salmoqini zo'raytirib, iste'mol bozorining hayotiy kuchini urg'utib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash pilonlab, 15-5 yilni yaxshi boshlashni jasorat bilan ishga oshirish kerak. Yig'inda yana boshqa ishlar muhokama qilindi.
0: Qarmay 20 taratqi muxbirlari Jang Yun, Xishan Xabri. Yaqında Şəhərlik Partiya Komitetinin şujisi Maşöliyan Urqı rayonuğa çonqır çöküb, yer içiş, mənzirə rayonu sübütünü östürüş, istirahat rayonu qurulışı qatarlı xizmətlərini nəq meydanda təkşirib tədqiq qıldı.

0: Taqiyatını küşlük tərək bilən təminləş gerek. Bivasti qarışlıq yer içişitörü nəq meydanıda maşiyolyan qurluş sürüdü və etiz yürüşlük əsləhəllir qurluşunun ilgirləş əkvalını nəq meydanda gözünü keçirdi. O, mundaq təkidlidi. Şərait qıqarab iş görüb, iç paydalınışını pulallab, teriqçılıq turlarını ilmi muvabıq uğurlaşdırıb, yezigilikini kəsibləşdirib, tərəqi qıldırışını tez alğıçıl cidib, turunun vaqt tügünə geçin qadılıb, qurluşunun süpət ötkilini çın tutub, beyxətlər işləb çıxırışdiki asası gəvdilik məsuliyyətini çın atıb və puxtulab, turlarını baldur püttürüş, baldur işqi kırışdırış, baldur önüm hasıl qılışqa həqiqi kapalatlı qılış gerek. İbtidai toğraqlıq mənzir rayonada maşiyolayan mənzir rayonunun ticaret başquruş, mədəniyyət sayahat məsulatlarını içiş, sayahatçilərini kütüviliş kapaltı qatarlıq hizmetlerini təpsili egilidi. O, mundaq təkidlidi. Ekologiyanı qoğdaşını aldınqı ornuqı qoyuşda çıntırıb, ibtidai toğraqlıqdın ibarət əla süpətlik ekologiya mədəniyyət sayahat baylıqı tayınıb, sayahat qılış hərkət liniyasını sıcıl əlalaşdırıb, mədəniyyət sayahat məsulatları təminatını üzüksüz beytib, mənzara rayonunun bexətlərlikini başqırışını puxtu tutub, ciddi taqabıl duruş bir tərəb qılış mexanizmini takamullaşdırıb, küzlük sayahat altın məzgilini çın tutub, mülazimət tədbirlərini inçkiləşdirib, mənzara rayonunun mülazimət kütüveli səviyyəsini umumüzlük östürüb, şəhərinin mədəniyyət sayahat markasını cülalandırış gerek. Çınxuatin Mekman Sarıyı, Fınşan Ultrak rayonu 6. kararlıq, Orku Istirahat rayonunun alaqıdar türü nəq meydanı da, Maşiyolyan Mekman Sarayı ticaretini başquruş, türlerini bir tərəb qılış, kəsb altını yetildiriş, həm ticaretkə tiyarlı qılış qatarlıq əkballarını təpsili egilidi. O mundaq təkidlidi. Özgeçe baylıq üstünlükini çonqur qezib, kengaytış təşviqili salmıqını zor aytıb, sayahatçilə mənbəsi yollarını sıcıl kengaytıb, ətraptiki mədəniyyət sayahat baylıqını tutaşdırıb, rayon mədəniyyət sayahatının tərəqiyyat ayat yüküşünü tuluq qozğıtış gerek. Diqqətini tosuq nokta qiyin noktalarına mərkəzləşdirib, dəlcə ayda türgə ayırıb tədbir qolunub, tarmaqlarının masıl işini küçəytib, tarixdin qeyb qalğan türlərini tamamlap tapşırışını tez alğı sılcıtıb, iqtisad və cəmiyyət ünümünü ən zor dərəcədə cari qıldırış gerek. Nişan vəzifələrini çün gözləb, mövqəni şəhər rayonunun uzaq müddətlik tərəqiyyatı umumi funksiyasının uğurlaşdırılışı və amının əmili ehtiyacı qoyub, hazır bar bolğan baylıqdan tuluq paydalanıb, işləb çıxırış, turmuşunu yürüşləşdirişini sıcıl mükəmməlləşdirib, sodigər çağırıb, məbləğ cəlb qılış salmaqını zor aytıb, yerlik bilən karxanalarının maslışı bəm törtkü buluşunu çonqurlaşdırıb, köp xıl kəsb altını dəlcaydı kürgüzüb, yetildirib, rayon iqtisadının eşiş yeni motorunu bərpa qılış gerek. Zonghong Bin, Li Golian, şəhərinin alaqdar orullardaki məsul yoldaşlar təkşirib tətqiq qılışqa qatnaşdı.
1: Qarmay yığırma taratqo muxbirləri Venera Abliz qiyum Məhməd xəbəri. Yıqında Qarmay şəhəri şəhər mədəniliki qurulışı xizmətini alqısılcıdı şiğini açdı. Şəhərlik Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası, Təşviqat Bölümünün Bölüm Başlıqı, Marib Xizməti Komitetinin şücisi Zonghong Bin yığınqı riyasətçilik qıldı, həmsöz qıldı. Yığında başucu Xi Jinping'nin mənivi mədənilik qurulışı toğırsızdiki mühim bayalları və mühim yol yorukunun ruhi ögünəldi. Qarmay şəhərinin hazırqi şəhər mədənilikki qurulışıda saxlanğan kəmtüklər, aciz türlər təhlil qılındı. Keyinki basqışdiki şəhər mədənilikki qurulışıdiki noxtılı xizmətlər uğurlaşdırma qılındı. Yığında şəhərlik qonan idarisi, şəhərlik turalğı və şəhər yezi qurulışı idarisi, şəhərlik bazar nazarat qılış başqırış idarisi, şəhərlik qatnaş transport idarisi, Qarmay rayonluq partiya komiteti təşviqat bölümü, Cərənbulaq rayonluq partiya komiteti təşviqat bölümü qatarlıq orınlardaki məsul yoldaşlar ayrım-ayrım öz tarmıqı, öz rayonunun şəhər mədəniliki qurulışı xizmətini qanat ediriş əhvali doğrusunda fikir almaşdırıb söz qıldı. Yığında mundaq görüstüldü. Şəhər mədəniliki qurulışı, şəhərini idarəqli səviyyəsini östürüş, oltıraqlışış mühitini əlalaşdırış, xəliq turmuşu bəxt saadetini aşırışdiki mühim tutqa. Hər dərəcilik, hər qaysı tarmaqlar siyasi yüksəklikini östürüb, ideyəvi tunışını çonqurlaşdırıb, şəhər mədəniliki qurulışı xizmətini yaxşı işləşdiki məsuliyyət tuyğusu, buruş tuyğusunu yanımı küçəytib, şəhər iqtidardiki kəmtikliklərini tirişib toluqlab, idarəqli səviyyəsini östürüb, bütün küş bilən etiqadı müstəkkəm, əxlaq pəzilətini uluqlab yaxşılıqı intildiğən, mədəniyyəti şallıq, inaq, oltıraqlışıqı maskeladığan, xəliq razı boladığan şəhər qurusu kerek. Yığında mundaq təkidləndi. Hər dərəcilik, hər qaysı tarmaqlar bir taxtı şaxmat ideyasını məhkəm turğuzub, xizmət məsuliyyətini çıngıtıb, maslışıb həmtürtkü buluşunu küçəytib, diqqətini şəhər qiyabiti və mühitini düzəş, qatnaş tərtibini qiliblaşdırış, amivi mülazimətini östürüş, şəhər əhalilərinin sapasını yitildiriş qatarlıq noxtılıq sahələrdə dəlcaydı tədbir qollanışqa mərkəzləşdirib, daimliq, uzaq önümlük xizmət mexanizmini takamullaşdırıb, amini qatnışqa kənsəpərvər qılıb, ortaq quruş, ortaq idarə qılış, ortaq bəxirilmiş birikmi gücünü mücəssəmləb, bütün şəhərinin şəhər mədəniliki qurulışı xizmətinin süpütünü östürüb, önümünü aşırışqa sıcil türtkü buluşu kerek.
0: Qarmay yığırma tarat qomuq berliri Çan Şavvey qalıb Qadır xəbri. Yaqında 2026-cı illik ictimai pəllə həməylən bilən bağlanışlıq, Qarmay şəhərinin 7-ci qararlıq ictimai pən bilimlərini umumlaşdırış dərisxanısı paliti, Qarmay rayonu Şogey Yesi İnaq Kənti Kənət Ahalı Komitetidə ötküzüldü. Faaliyette Jonghua Munevver Enenevi Medeniyeti evce aldırılıp, Jonghua Tibabti Doğrugerliki Bilimleri umumlaştırılıp, sağlam medeni

0: Rumuş usulü teşebbüs kılındı. Bu qitimki faaliyetini Qarmay Şehirlik İctimai Pen Sahazırgılar Birleşmesi, Qarmay Rayonluq İctimai Pen Sahazırgılar Birleşmesi, Qarmay Şehirlik Sehiyye Sağlamlıq Komiteti, Abdonum Rayonluq Xalıq Doktorxanısı, Qarmay Doktorxanısı, Şehirlik Merkezi Doktorxana, Şoge Yesi İnaq Kenti Kenet Ahalı Komiteti birlikte ötküzdi. İnaq Kentindeki 40'dan artıq kenet ahalısı Naq Meydanı'na kilip leksiyeni köngülü qoyup anladı. Abdonum Rayonluq Xalıq Doktorxanısı, Qarmay Doktorxanısı, Şehirlik Merkezi Doktorxana, Jongyi Tibabiti Bölümünün Mudur Vıraci Yang Feng təklif bilen, Jongyi Tibabiti Mədiniyetini düşünüp, kütünüş ve keserliknin aldını eliştiki aşkışını iyiləşdigən temada bir qitimliq baş temalıq leksiya sözüldü. O, nurgun turmuş misallarını birleştirip, Muannes ve Muzakkar 5 anasır təlimatıdan tartıp, 4 pəsildə kütünüş ozuqluq bilen davalaş, doğruluq tamıqıca, Jongyi Tibabiti cəvhürini ammabab düşünüşlik til bilen düşündürdü. Kənət ahalılarına əsqatıdığan Jongyi Tibabiti doğrugərliki boyunca kütünüş bilimlerini sözləb bərdi. Jongyi Tibabiti doğrugərliki mədiniyeti, Jongha Münəvvər ənənvi mədiniyetinin mühim tərkibi qismi. Bu qitimki ictimai pən bilimlerini umumlaşdırış dərsxanısı, Jongyi Tibabiti doğrugərliki bilimlerini etiz başlarıcı yetküzüb, kənət ahalılarını işik aldıda ənənvi Jongyi Tibabiti doğrugərliki bilimlerinin özgeçi sekri küçünü yez qılıb, əsqatıdığan kütünüş, saxlıqını saxlaş maharetini həqiqi igiləş imkaniyetiki igi qıldı. Ammının sağlamlıq sapasını yenimi östürüp, mədiniyet işençini çonkur yıldız tartkızdı. Kinki qədəmdə şəhərlik İctimai Pən Sahasırgılar Birləşmisi ammığı yıqın, xəliq turmışıqı nəbiyyət güzürğən teğimi köp, İctimai Pən bilimlerini asasi qatlamdiki ammığı yetküzüdü.
1: Qarmay yuğurma taratqı muhbirlerinin universal xəvri. 2026 yılının 20'den köpürəki ötüp getdi. Şincan neflikinin çarılab təşrih sepi ötkəlgi hücum qılıb, qiyinçiliklarını yenib, arqa-arqıdan yaxşı nəticələrini yarattı. Jongar oymalıqıda nefit təbii qaz çarılab təşürüşdə, təbii qaz böləklərini tutaşdırışda böz şahslı qiliş, xam neft zapısını 100 milyon tonu köpəytiş, Jongqor qatlamdiki baylıqını davamlaşdırıştək bütün rayon boyunca modosul ilişini işqaşırdı. Çarılab təşürüş nəticisində mıxtar və süpətdən eşib ünüm gəudiləndi. Köptürlük yadroluq nəticilərdə rayon rekordu yenilinib, qalts əməli küş arqılıq dövlətnin energiya bixətlərlik tosqi müstəkkəmləndi. Tövəndə mıxtar və ünüm tən açdı. Şincan neflikinin çonqır yer qatlımını çarılab təşdürüş ötkilgi hücum qiliş nəticiləri mol boldi namlıq yürüşlü xəvərinin pən texniki arqılıq tosuqını bösüb ötdi. Bütün zəncirlik texniki arqılıq çonqır yer qatlımının yoşurun ixtidarını açdı digən üçüncü qısmını anladımız. Mürəkkəb çonqır yer qatlımını çarılab təşdürüşdə pən texnikini qoral qıldı. Şincan neftliki çarılab təşdürüşdiki köptürlük dünyavi qiyin məsələlərini həl qılıb, oymalıqı maskeladığan çonqor yer qatlımını çarılab təşdürüş bütün zəncirlik texniki sistemisini bərpa qılıb, çarılab təşdürüş süpüti və ünimi cəhətdə halqımı yüksilişini işqaşırdı. Fizikilik çarılaş texnikisini dəlcə ayda yenilidi. Yuqarı zişliqdiki 3 ölçəmlik yer təvürtüb çarılab təşdürüş texnikisinin dəricisini östürüb, mürəkkəb yer qatlımında təsvir hasılı qılış hesablaş usulunu əlalaşdırıb, mikro, kiçik üzülmə bəlvaq, yoşurun zapas qatlamını dəlcə ayda təsvirləb, Çarılab təşdürüş xizməti də yirik halda tüzlümünü izdəşdən ibarət ənənivi əndizi bilən xoşlaşıb, zapas qatlamını inçiki izdəş, baylıq mol toplanğan rayonu dəlcaydı izdəşdən ibarət yepyeni basqışqa qədəm qoydu. Köpligən yuqarı məhsulatlı quduq nişan rayonunu dəlcaydı bikitib, burğulaş çarılaşdan muvafiqətlik buluş nisbitini zor dərəcədə östürdü. Adətdən taşqırı çonqır qatlamda quduq burğulaş sürətini yenilidi. 150 gündə burğulaşını tamamlaş qurulışı boyca sürətini tezlətiş ötkiliki hücum qilish cəngini başlab, hünər sənət, parametr, başqırışını hər tərəfləmi əlalaşdırış arqılıq, HT1003-cü quduqda 149.9 gündə 7562 metrlik adətdən taşqırı çonqır quduq burğulaşını tamamlab, ötkəlgi hücum qilish nişanını işqaşırıb, 8000 metr dərəcəlik adətdən taşqırı çonqır qatlamda yuqarı ünümlük quduq burğulaş yadroluq texnikisini igilə Çonqor yer qatlamını çarılab təşürüş sürətini tezlətiş yolunu ravalaşdırdı. Neft sınaş hünər sənətidə inçiki işləb süpətini östürdü. Adətdən taşqırı çonqor qatlam, adətdən taşqırı yuqarı besimdə quruluş qilishdiki qiyin məsələlərini həl qılıb, 140 megapaskal besimdə daimliq ölçəb sınaş, 175 megapaskal besimdə muvafiqətlik işləb çıxırışqı kirişdirişini işqaşırıb, köpligən nuqtılıq çarılaş quduqlarda besim bilən qatlam yarmay turubla yuqarı məhsulat ilişini işqaşırıb, zapas miqdarı və işləb çıxırış iqtidarını dəlcəyidə əməliləşdirib, yuqarı ünümlük içini puxta sallıq məlumat tariki bilən təmin edi. Pən texnika arqılıq çonqur yer qatlamıdaki tosuqını bösüb ötdü. Əməli işləş arqılıq zapasını köpəytişki küş qoşdu. 2026 yılının aldınqı 20-də Şincan neftlikinin çarılab təşrih sepi texnikada ötkəlgi hücum qılış üstüdə çonqur izdinib, hünər sənət səviyyəsini takamulaşdırıb, nəticələrini aylandırışını çın tutub, fizikilik çarılaşda dəlcayda təsviri hasılı qılış, burğulaş sürətini yuqarı ünümlük tezlətiş, neft sınaş süpitini inçiki östürüş, zapas qatlamını yuqarı ünümlük özgərçisindən ibarət texniki dərəcəsini hər tərəfləmə östürüşünü işqaşırıb, bütün zəncirlik pən texnikada yanlıq yartış arqılıq çonqur yer qatlamını çarılab təşrihdiki boğma halətini tügütüb, sistemlaşqan texnika arqılıq bütün rayonda zapasını köpəytib, molosul iliş

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 26 günü, Şembe.
2: Avval hava rayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçiden ant gündüzgeçe Şimali Şincan'ın garbedeki tağlıq rayon, Tarbağatay Vılaydı'nın canobedeki tağlıq rayon, Şehanzi şehrinin canobedeki tağlıq rayon, Örümçi şehredeki tağlıq rayon, Sanca Oblastı'daki tağlıq rayon, Canobi Şincan'ın garbedeki tağlıq rayon, Xotan Vılaydı'nın canobedeki tağlıq rayon, Aksu Vılaydı, Bayınqılın Oblastı, Turpan şehredeki tağlıq rayon Qatarlıq caylarının kısmen rayonları da azraq yağmur yağıdı. Bunun içində Qashqar vilayətinin cənubidəki tağlıq rayon, Xotan vilayətinin cənubidəki tağlıq rayon, Aqsu vilayətindəki tağlıq rayon və Bayınqılın oblastıdakı tağlıq rayonunun qismən rayonlarında otırhal yəki qatlıq yağmur, qismən caylarda qarı yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ərt gündüz keçə hava uçuq bəzdə bulutluq buludu. Tövən temperatura 13 selisiyə gradus, yuqri temperatura 23 selisiyə gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asasi məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Şincan, kəsb özgüçlüki və əbzəllikini toluq cari qıldırıb, aqıllaşdırış, yeşillaşdırış, yuğuruş yönülüşünü çıngdırıb, ilgar yasımcılıqının tərəqiyyatı türtükü bolışını tezlətdi.
2: Abdunum rayon tez yetküzgüçlə, buyrutma yetküzgüçlər dostanı məhəllisi quruluşunu tez alğı sürüb, tez yetküzgüçlə, buyrutma yetküzgüçlər təqsimləb yetküzüşdiki axırqı 100 metrini ravallaşdırdı.
1: Şincan'da Abdunum rayon hünervelle şöyendin 30'u kurulup, ixtisaslıklarını yetiştiriş, kesip ihtiyacıga del cahidi udullaştı.
2: Canjumya Nom Tömür yolunun Wangyangtay vokzalı da resmi katnaş başınıp ticaretke kırıştırıldı. Bu vokzal bütün liniye boyunca işki kırıştırılgen 10,000 tonlu derecelik ikinci vokzalga aylandı.
1: Cungçu bayramlık demiriş mezgeli de Abdunum rayonundaki cayla bir yürüyüş medeniyet arkalı halkı mebiyet güzüş faaliyetlerini yolga koyup ammanı enenvi medeniyetinin sihri küçüdün ozdurulmuş imkaniyeti yıkıldı.
2: Cungçu devlet bayramı arka arkadan gelip demiriş vakti uzrap Şincan'ın altın küz uzun liniyelik sayahiti canlandı.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Hazır yeni ideya arqalı yeni musabiqəyə yetəkçilik qılaylı sahibimiz boyunca altış birimiz. Stansımız xəvri. Şincan kəsb özgüçiliki və əvzəlligini toluq cari qıldırıb, aqıllaşdırış, yeşillaşdırış, yuğuruş yönəlişidə çıng turub, ilğar yasımıcılıqının tərəqiyyatıqa türütkü buluşunu tezlətdi. Yeniliq yaratış, ilğar yasımıcılıqını zor aytadığan və küçəytadığan birinci hərəkətləndirgüş küş. Jolang Şincan Aqıl Maşını Çəklik Şirkəti toqumçuluq maşınısı sahəsindəki dünyavi başlamçı karxana. Şirkət yaxından buyan 10 nəçil çoğ tipdəki yip igiriş jobduqını ciddi işləb çıxırıbatdı. Köp xil texnikisi xalqara ilğar səviyyəyə yetdi. Karxana paxta titiş maşınısı işləb çıxırış liniyasının toluqığa Ziş yığınısıman çiş orullaşdırğan bulub qoş qəvət çıxı tayını paxtını titidu. Şirket Üner Sənət Tədqiqat Bölümünün tədqiq qılıb yaratış injineri Huang Haoqin muxbirğa ilgiri xam əşya məhsulat almaşdırğanda çoxum maşınını toxtutub, yığınısıman çiş arısıdaki boşluğunu tənşəşkə toğri kelidiganlıqı, hazır üskünigə işki yürüş aqıl tənşəş qurulması orıntılğanlıqı, bunun da boşluğunu optimatik tənşigili boludiganlıqı, həm tənarıqını tecəb, həm yip süptini muqumlaşdırğılı boludiganlıqını eytib mundaq dedi. Bu texnika üskünümüzgə orıntılğan senzor və kontrol qoşqa tayinib əməlgə aşırılıdı. Üskünüge 30'a yakın senzor ve tizginek ornattık. Üskününün yürüyüş ahvalını her vakit inkas kılıp durdu. Yeni teknikinin türütküsü de paxta titiş maşınımız bu yıl Şincan'daki zavutımızın çolpan məhsulatıga aylandı. Bu paxta titish maşinasına liniyada təkşürüş ixtidarı qoşulub, yadroluq titish rayonu bilən aralaş maddi rayonuni aqıl tənşəş əməlgə aşırıldı. Şunun bilən bir vaqtda məngülük, magnetliq, elektron motor texnikisi qolunulub, tok sərbiyyatı 30% tövəllidildi. Jolan Şincan Aqıl Maşını Çəklik Şirkətinin baş direktori Peygo Çin, ən-ənvi üskünədiki 10 min orçuqni 70 adam başqırışqı seleştirganda bu üskünənin əmgi köcümləşdən texniki köcümləşke halqışni əməlgə aşırıb, işləb çıxırış liniyəsədə türkümləb işləb çıxırışdən əvrişim işləb çıxırışqa yüksləşdək süpət halqışni əməlgə aşırışqa türütkü bolğalıqını tonuşdurub mündaq dedi. İşləb çıxırış ixtidarımız bulturqı şu məzgildikidən işki qatılınıb, tarixdiki ən yuqarı səviyyəgi yetdi. Zakaz asaslıqı Şincan və Qərbi Şimaldiki 5 ölkə, Abdınım rayon həm də Otur Asiya rayonudan çüşüvatıdı. Dünyada aldınqı orunda turuduğan toqumuçılıq, jabduq texnikisi dəl Şincanın ilğarı yasımıçılıqını tayanç qılğan zamanivi kəsb sistemisini tez bərpa qılğanlıqının jallıq ixcam görünüşü. 7-ci ayının axırıqca Şincanın yeni energiya generatori kölümü 174 milyon kilovattın eşib, Qomul, Sanji, Ürümçi, Qashqar, Bayınqılın Turpanda 10 milyon kilovat dərəcəlik yeni energiya bazısıdan 6-sı quruldu. Şunun bilən billə, Şincan dünya boyunca kölümü ən çox yoruqluq volt, seltsi asasıdaki yeni material işləb çıxırış bazısına aylandı. Alahide yuqarı besimliq tok yetkizish texnikisi dünya boyunca aldınqı orunda turdi. Yezeklik maşını jabduqlarda zor bösüş əməlgə aşdı. Ürümçi Sanji Şihanza yoruqluq volt topumu dövlətnin kəsb topi qatarıqı kirdi. Dövlətimizdiki 10 milyon kilovat dərəcəlik 9 çoğun şamal elektr bazısının biri bolğan Qomul Şincan boyunca kölümü ən çoğun kəsb zənciri ən mükəmməl şamal elektr jabduq yasımıçılıqı bazısı bərpa qıldı. Arı törük igilik tikləş kəsb bağıtısıdiki Şincan Yunda yeni energiya çəklik məsuliyyət şirkətinin Qomul işləb çıxırış bazısı 7 megavatlıq, 8 megavatlıq, 10 megavatlıq generator işləb çıxırdı. 8 megavatlıq generatorni bir gündə, 10 megavatlıq generatorni bir yerim gündə püttürdü. Şirkətinin texniki Joshin mündaq dedi. 16 megavatlıqdan 18 megavatlıqçı bolğan deniz şamal generatori 170-180 metrlik pəvqulada egiz munarni tədqiq qılıb yasuduq. Bu, Şincandiki çöllük egizlikkə. Tüvən temperatura, qum boran qatarlıq mürəkkəb muhitqı mas kelidu. Şincan məlqəni baylıq üstünlüki və kəsb asasıqı qoyub, yasımıçılıq küşlük rayonu quruluşni umumyüzlik alğı sürüb, siyasət və amil təminatını küçəyitib, noxtılıq kəsb zəncərini yuqarı süpətdə tərəqi qıldırış hərəkətini yolqı qoyub, süni əqil bilən yasımıçılıqını birləşdürüşni alğı sürüb, yenilik yaratış nəticələrini aylandırış və əməli mühitdə qolunışını çonqırlaşdırıb, ilğar yasımıçılıqını sıcıl zoraytıdu və küçəyitidu.
1: Stansımız xəbəri. Abdanım rayonu xalq hökuməti 9-cu ayının 24-cü gün düşdən keyin dövlətinin yaxınqı məzgildəki mühim iqtisad siyasətini çördəb məxsus temalıq düşəndiriş öyrəniş yığını açdı. Abdanım rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz məxsus temalıq öyrəniş riyasətçiliyi qılğanda partiya mərkəzi komiteti Govyanın iqtisad xidmətini yaxşı işləş toğrusudakı bir qatar zor tədbir orunlaşdırmasını çonqur öyrənib izçillaşdırıb Abdanım rayonluq partiya komitetinin xidmət təlifiyə əsasən Şincan tərəqqiyatının dövlət siyasəti bilan maslaşış nöqtəsi küçəş nöqtəsini dəl tepib alğı sürüş əməliyyələşdirüş bölüşünü texmo əməli ünümlük birlər arqalıq tutub. Bütün yıllıq iqtisadi ijtimai tərəqqiyat nişan vəzifəsini orunlaşqa həqiqi kapalətli qılıb, partiya 20-ci növətlik mərkəzi komitetin 5-ci umumi yığınının qəlbilik eçilişini əla nəticələri bilən kütübiliş kerək dəb təkidlədi. Abdanım rayonluq partiya komitetinin muavini şujisi, Abdanım rayonunun daimi muavin rəisi Can Yingçün yığınqa qatnaşdı. Yığında Cungo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 7. ayının 30. gündeki yığınının ruhini ızıtılaştırış, emelileştiriş. 15. 5 yıllık yirik plan programması, şunundak yezigiliki yezi hizmeti, yeniçi sanayileştiriş, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetiştiriş ve avajlandırış, istimalini kengetiş, devlet işçi sırtı geçibetiş, maliye, pul muamile, mas, terakiyat, ekologiyalik muhitini koğdaş katarlık cahitle çördülüp, siyaset yeşip düşendirildi. Siyasetni icra qilishning dallikini oshirib, izchillashtirish, amaliyleştirishni texmi chin tutish o'tirg'i qo'yildi. Erkin Tuniyaz maxsus temiliq yeshib tushandirishni anglagandan keyin munolarni ko'rsatdi. Davlatning muhim iqtisod siyosati, davlat ishchi va xalqaradan iborat ikki umumiyat bir tutash planlanib, iqtisod va jamiyatning uzoq mazgillik taraqqiyoti ko'zlanib chiqarilgan yuqori qatlamliq loyiha. Siyasetning yadrolik mazmuni va amalda ko'rsatish talabini chuqur o'rganib, to'liq o'zlashtirib, siyosatning orqasidagi strategiyalik maqsadni egallab, siyosat fursatini ching tutib, siyosatni ijro qilish kuchini oshirish kerak. Hozir yillik nishon vazifalarini o'rinlashdiki, oxirgi kuchash ochqushlik mazgili. Jayla tarmaqlar, nuqtuluk sahalar, selinmisi'n çın qadılıp, devlet ve avtonom rayonunun işki muhim törü, işkini yenilash qatarlıq bir qatar siyasetlerini tez əməliyleştirişki türtki bolup, diqqatni nuqtuluk vilayet oblasla, nuqtuluk sahalar, nuqtuluk karxanıla ve nuqtuluk türlərigi mərkəzləşdirib, ölki dərəcilik rəhbərlər, nuqtuluk tür qurulışlarını öddi elib alaqılışış mexanizmini yaxşı əməliyleştirib, o axırıqıcı tutub ünümü yaratışı. Qatnaş, suçılıq, şəhər yığılaş, sünni əqil bilən yasımıçılıqını birləşdiriş qatarlıq sahələrini çördəb, zor tərəklik və yetəkçilik rolu ba, bir türküm türünü pilallab, təyyarlab, türünün aldın qabas quşlu xizmətini tizlətişi. İstimalının qaytı canlanış vəziyyətini müstəkəmləb, avtomobil, turalığı öy qatarlıq köp miqdarlıq istimalını moqumlaşdırıb və kənə etib, istimal tügün noxtısını çın tutub, özgüçülükü roşan, qatnış canlıqı küşlük bolğan, mədəniyyət, sayahatçılıq qoşulğan pahaliyyətlərini pilallab oturğı çıxırışı. Tarmaqla, öz sahasının tərəqiyyat əhvali, saqılınmatqan kəmtüklük və məsələsini vaxtıda ilgiləb, birinci səbki vaxtıda çonqur çöküb, caylarının gəvdilik məsələlərini həl qılışıq yardım verib, yetəkçilik qılıb, yuqur süpətlik tərəqiyyatqı türtükü boludğan qudretlik icra küçü şəkilləndirişi gerək. Yığında bunlar təkidləndi. Avtonom rayonun hökumət sistemisi, partiyanın hökumət xizmətiki bolğan umumi yüzlük rəhbərlikidə başdan axır çıng turub, stilini doğrulaş, intizamını çıngıtış, çirəklikki qarşı turuşunu uzaq qıçı boşaşmayı küçəyitib, teximi küçlük, ünümlik tədbiri qollunub, hökumət sistemisinin partiya stili paklıq qurulışını və çirəklikki qarşı turuş görüşünü puxta alıqı sürüşü. Merkezinin közetişte kayıtma inkas kılınan meselelerini tüzetişini çın puhta tutup, ekologiyalik muhit iqtisadi teptişlik, statistika nazaretçiliki qatarlıqlarda kayıtma inkas kılınan meselelerini tüzetişini bir tutaş pilallab alıqı sürüp, haqiqi kol selip, qiyinigi tiyiş kılıçtı çın turup, vaxtıda cahidi tüzetişke haqiqi kapaletli kılıp, yukarı süpetlik tereqiyatını küçep, alıqı sürüşte, üzliksiz yeni neticini kolgı keltürüşü kerek.
2: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıladı. Avtonom rayon tez yetkizgüçilər, buyrutma yetkizgüçilərinin oltıraq rayonda yürüşü, yetkizişi, təqsimləb yetkizişi qeyin buluş qatarlıq məsələlərini həqiqi həl qılış üçün alaqdar siyasətlərini oturğa qoyub, köp tərəb ortaq qurub, ortaq tüzəydiğən başquruş əndisi üstüdə üzlüksüz izdinib, tez yetkizgüçilər, buyrutma yetkizgüçilər təqsimləb yetkizişdiki axırqı 100 metrini umumyüzlük ravallaşdırdı. Yaqında Ürümçi İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu, Tudunxaba rayonudaki Şi Şüyüyən Oltıraq rayonuda tez yetküzgüçilə, buyrutma yetküzgüçilə Dostana Oltıraq rayonu bəlgi taxtısı ornatıldı. Oltıraq rayonda yana Dəm İliş rayonu, Xalqı Qolay Tok Qaçılaş rayonu, Haqsız İçimlik Su rayonu, Xalqı Qolay Remot Qılış rayonu, tez yetküzgüçilə, buyrutma yetküzgüçilər Toxtalqı rayonudan ibarət көп ықтыдарлық, тез еткізгічілер, бұйрытмы еткізгічілерге мехір шапқат еткізіш өттіңі бәрпа қылынды. Тез еткізеді. Тамақ еткізішіміз көп қолайлашды. Олтырақ районға кіріп чықыш, мотоциклі тоқтытыш, тамақ еткізішті район бөлікі жәхәтті еніқ көрсәтмеге игі болды. Аңлық алда сүрәтіні астылытып, қайды бойынша мотоциклі тоқтытып, Олтырақ районның башқұрышыға яқшы маслышымыз. Олтырақ район өйжай мұлазымытының директоры Ма Гуанпин мұхбырға, бұ тәдбірлерінің тез еткізгічілі, бұйрытмы еткізгічілер вә Олтырақ район өй игілерінің тәкіліпіні толық тәкшіріп тәтқі қылғандың кейін тәсіз қылыңғалықы. Бұныңден кейін, яна техімі көп қолайлық тәдбірлеріне сыжыл елғы қойдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Кейінгі қадамда тоқ қачылаш пункті аккумулятор алмаштырдыған батарея алмаштырыш пункті құрып, оларның тамақ еткізіш вақтыны тежап келішіне пилалладық. Үскіні башқұрышыны өйжай мұлазымытының күнділік чарлап тәкшіріш планыға кіргізді. Яқын қиладын бұян Аптыным район, еңі яча ішқы орынлашқаларға қаратылған туралғы капалыты вә достана мұхит құрылышыға ала қыдар қызметлеріне яқшы ішләш тоғырсы деке ұқтырыш. Аптыным районның мүкеммәл туралғы мәхәлі құрылышының сүптіні өстіріп, өнімін ашырыш деке 2026-лідің 2028-лі еліғіче болған 3-лік әрекет лахиясыны тарқытып, тез еткізгічілі, бұйрытмы еткізгічілінің шықтың кіріш, тәқсімдап еткізуш қиын болуш мәсілісіні хәл қылыш, тез еткізгічілі, бұйрытмы еткізгічілінің мұлазымытыға қашылы қылыш, кәсіпкарларының мұлазымет әрекеті қиылыплашмаслық қатарлық мәсілілеріні ноқтылық түзеш білен білі, мүкеммәл мәхәлі құрылышы, көні Олтырақ районларыны өзгертішке бірләштіріп, тоқталғу, тоққачылаш, мәхәлі, ашқаны қатарлық әсілхәлләрдікі кәмтүкліклеріні толықлашыны айданлаштырды. Нөвәтті Аптыным район бойынша 10900 кәсіпләшкен өйжай мұлазымыты Олтырақ районы ішіде 92.2% Олтырақ районда тез еткізгічілі, бұйрытмы еткізгічілер вә тәқсімләп еткізіш автомобиллерінің кірішіге бірдек рұқсат қылынды. Яқында Аптыным район яна Аптыным район бойынша

0: yolunun ikinci liniyasını köpəytib yasaş qurulışırıki Wangyang Tai Vokzalı da rəsmi qatdaş başınıb, ticarətki kırışdırılıb, Jiangjun Miao Nom ikinci liniyası da liniya boyuca işqi kırışdırılgən 10 min tonna dərəcilik ikinci vokzalğa aylandı. Jiangjun Miao Nom tömür yolu, Şincanın kömürünü sırtqı toşuş, şimali qanat yolunun aşqışlıq tərkibi qısmı bulub, Sən Tanxu, Nom qatarlıq, may tərkibi yuqri əla süpətli kömür toplanğan rayonlarını tutaşdırıdı. Wangyang Tai Vokzali, Jiangjun Miao Nom tömür yolunun ikinci liniyasını köpəytib yasaş qurulışıdiki, arlıqdiki uçurşiş yol beriş vokzalı bulub, bu xıl uçurşiş yol beriş vokzali yəki liniyəlik tömür yolunun yandab ötüş yolu barabər. Bu vokzal uçurşıdan poyislarının vaqtlıq toxtab yol berişigə imkaniyyət yaratıb, poyislarının toxtab kütüş vaxtını önümlü qısqartıdığan bulub, yəki liniyəlik tömür yolunun umumi qatnaş önümünü östürüşdiki yadroluq əsləhə. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarısı Guruhi Çəklik Şirkti, Ürümçi Tömür Yol Kuruluşu Komandallıq Ştabi, Kuruluş Başqırış Bölümünün Başlığı Ma Zikun mündaq dedi. Akıl kuruluş supsi bərpa qılıb, kuruluş sürətli, bexətərlikni başqırış tızgilləş, kuruluş halqısının bütün cəryanını kontrol qılışını işqa aşırdı. Bunundan başqa, uzun relista ittirib yatquzuş usulidan ibarat relis yatquzuş hünər sənətini qollanıb, hazır bar bolğan liniyalik transportni təşkilləşki bolğan kaşılını azaytış bilən billə quruluş ünümünü mü östürdü. Linhi Qumul Yoli şirkti quruluş başqırış bölümünün müdiri Sun Peng, Wangyang Tai Vokzalının dərəcəsinin östürülüb işqi kirishdirilishinin Jiangjun Miao Nom 2-ci liniyasidiki 10 000 tonnalıq eğir yük götürüş vokzal nokta orunlaştırışını yenimiz işlaştırıp, Qumsu, Mingshatan, Shiqiantan qatarlıq keyinki vokzal noktalarını özgertiş, tənşəb sınaş və qatnaş başlaş üçün pişqan təcrübə toplağallıqı. Əməliyyat yolunu ravallaştırğallıqını bildirib mundaq dedi. Bu qitim Wangyang Tai Vokzalının eğir yük götürüş boyunca dərəcəsini östürüş, rayon bölgədə qatnaydıqan eğir yük poyezinin uçurşiş, yol beri şəraitini toluqlap küçəytib, Jiangjun Miao Nom 2-ci liniyası da 10 000 tonuluq eğir yük poyezinin törkümləb qatnışıqa puxta asas saldı. Keyinki qədəmdə sükunlarımızni aqıllaşdırıb asraşni pahalı alğı sürüb, bütün rayonda bexətərlik boyunca başqırış tızgilləşni küçəyitib, Şincanın kömürünü sırtqı toşuyduğan bexətər, yuqarı önümlük, ravan çoğun yolni bütün küş bilən bərpa qılımız.
1: Stansımız qəbir. 6-9 ayda Sanji oblastıdaki 3 milyon 40 min moyardaki kevaz arqarqıdan echilib umum yüzlik maşinlaştırıp merkezlik yig'iliş mezgiliga kirdi. Bipayan kevazlikda qaynoq mol hosil manzarasi barliqqa keldi. Sanji davlat yezigilik yuqori yangi texnikalik kasblar ulug'i rayonidagi 200 ming molliq zamonaviy yezigilik fan texnikasi yangiliq yaratish bazasida cho'ng tipdagi paxta yig'ish mashinasi tutash ketgan kevazlikda tartiblik mashg'ulot qilyapti. Bu jarayonda yig'ish, to'plash, taylashdan iborat butun jarayon bir gavdalashtirilib tamomlanadi. Hamda har 15 minutda silindrsiman taylangan paxtalar avtomatik shakliga keltirilib, ratlik qo'yiladi. Ulug'i rayoni bo'lgan Lavlunxi, Dekunlunxi dehqonchilik maydonidagi terixchi Tang Dolin muxbirga bu yil 600 modan ortiq yerga kebaz terganligi, bu bazaning aqlli kebazlik qurilishini butun kuch bilan olg'i surganligi. Ölçemleşken teyrekçilik suğuruş bilen oğutlaşını bir gavdileştiriştek, yençikleşken etiz pervişi, hem de ademsiz uşkuda, o akıl ösümlük asıraş katarlık pen tekniki vasıtasının paydası da bu yıl kevezlerinin ösüş ehvalının kişini huşal kılıplı kalmay, mol usul eliştin ümit varlıkını eğitip mündak dedi. Bu yıl her moyardaki pahtı usulü 550 kilogramı yetişi, bir kısım əla süpətlik yerlərinin mobeş usulü 600 kilogramdan eşişi mümkün. Bu yıl yana bir mol usulluq yıl boldi. Bu yıl temperatura səli yuqur bolu səbəblik kivəz ilgirik yıllardikidin 13 gün baldur eçildi. Növbette Sancı oblası da paxtını maşınlaştırıp yığıveliş umum yüzlü kanat yaydı.

0: duyurildi. Sancı Oblastlık Yezigideki Yezi İdaresi, Terikçilik ve Dehkançılık Doğrularını Başkuruş Bölümü, Yezigideki'ni Maşınlaştırış Başkuruş Bölümünün Başlıkı Gön Cengşen Mündak dedi. Oblast boyunca 568 paxta yığış maşinesine paxta yığıveriş birinci sepede şıkselip, Yezgilik maşınlarını orullaştırış, teknik cihetini yetekçilik kılış, pakt setibiliş katarlık yürüyüşlük kapalet mulazımıtını mas kademde emeliyleştiriş bilen bille, pakt yığıveriş kısmıtıya her tarafıma kapaletli kıldık. Sancı oblastımızda pakt yığıveriş kısmıtının 10. ayının ahırda umum yüzlük tamamlanışını mülçerledik.
1: Hem de mehir muhabbetki tolgan Tianshan. Şincan'a nişanlık yardan beriş iznaları sahipimiz boyunca alış birimiz. Stansımız haberi. Jansu ülkesinin Nantong şehirden 13. Türküm'de Şincan'a yardımcı gelgen davalaş ətirdi, şık aldıqçı berip halis kesel körüş, texniki cahitten yardım beriş yöləş, ixtisaslıqlar yetekləb, ögütüş qatarlıq tədbirlərini qolunub, olcu nahiyasıdiki ammığa süpətlik davalaş mulazımıta arqılıq nəbiyyət göstəyib. Nantong'dan gelgen davalaş mutaxəssisləri olcu nahiyası 3-10 Xuyzu yezisi Toxuçı yüzü kentdeki 81 yaşlıq Eminjan Mahmud'un öyüge berib, onun salamətlikini təşürüb, doğru işiltiş əhvalını ilgiləb, sağlamlıq kütünüş lahiyası tüzüb bərdi. Həm də onun öyüdikiləgə, bugün onun salamətlik əhvalını ilgilədik. Birər əhval görülsə, biz bilə ala qılışınla dəb tapılıdı. Nantong şəhərədən 13-ci törkümdə Şincanqı yardımcı gəlgən davalaş ətirdi, olcu nahiyasıqı kelibla, kentlərdə xalis kesel görüş pahaliyyətini daimli qanat yaydırıb, ammının bilməgən noxtalarını birgə-birə çüşəndürüş bilən billə, kent şifahanalarda əhval iqiləb, asasi qatlamının davalaş mülazımıdədiki qiyin noxta, ağırıq noxtalarını iqilədi. Davalaş ətirdi, kliniklik məşğulat, kesellik misalını muhakimi qılış, məxsus tür boyunca yetəkləş, ögütüş qatarlıq usullarda qolcu nahiyasıdiki tibbi xadımlanın diagnoz qoyuş, davalaş ixtidarını hər tərəflimi özdürdü. Jansu ölkəsi Nantong şəhərədən Şincanqı yardımcı gəlgən davalaş ətirdinin mütəxəssisi, qolcu nahiyalı xalıq doktorxanısı, narkoz bölümünün muavin müdiri Deng Jahui mündaq dedi. Operasiya jarayonida bir-bir yetaklab o'g'itib, murakkab, davolash qiyin, xatarlik, og'ir kasallarni narkoz qilish jihatidagi kasallik misolini birlikda muhokama qilib, amaliy tajribalarimizni kasbdoshlarga bir-bir o'g'itib, texnikini bo'limdagilarga bahrladik. Davolash atirti Shinjongga yordamga kelgan 3 oydan ko'proq vaqtdan buyon 1600 odam qitimdan ortiq kasalga diagnoz qo'yib, davolab 515 qitim operatsiyaga yetakchilik qilib, davolash yangi texnikasi, yangi turidan 5ni amaliyalashtirdi. Hamda yordamga erishayotgan joydagi 10 g'olluq tibbiy xodimni Nantong'ga bilim oshirishga o'g'inishga avatdi. Qolcu nahiyalı xalıq doktorxanısı, Süydik Acırtı Sistemisi Taşqı Kesellikleri Bölümünün muavin müdiri Leubo mündaq dedi. Şincanqı yardımcı gəlgən mütəxəssislərinin yeni ideyası, yeni texnikisi, bölümümüzdən diagnoz qoyuş, davalaş səviyyəsinin üzlüksüz özüşüge türütkü boldi. Öyrəngən texnikalarımızdan paydalınıb, mülazmət ixtidarımızni sıcıl aşırımız.
0: Stansımız xəbəri. Jongchu bayramlıq dəmiliş məzgəlidə avtonom rayonluq cayla özgəçilikki iyə bir yürüş mədəniyyət arqılı xalqı nəfiyyət küzüş pahaliyyətlərini yol qoyub, ammının dəmiliş günüdiki turmuşunu beyitdi. Tolun ay cahanı yurtub çıraqla çaqnadı. Ay tolgan Jongchu, mehir muhabbet ki tolgan qar makani. 2026 yıllık Altay şəhərinin Jongchu yürüşlük başdemiliq pahaliyyəti 9. ayının 25. günü başlandı. Üstü uçuk amıvi mənbət naqşı keçiliki, qayri maddi mədəniyyət mırasları, xəliq örp adetini yisqiliş, rəngdar saliyot keçilik qatarlıq pahaliyyətlə, qaynaq turmuş keyfiyyatıqı tolğan Altay qum, qayri maddi mədəniyyət mırasları keçlik bazırda tən elib verildi. Her millet amısı ve sayyacilə ay nuri ve naqşı sadası qirəlləşkən qar makani, Jongchu qatlı məri ikisigə birlikdə qatnaşdı. Altay şəhər əhalisi Arayi Muratbek mündaq dedi. Vah, faaliyet mezmuni beklim olmaktı. Gayri maddi medeniyet marasları bazarına ayrılınıp, panus tepişmek tepiş oyunu katlaştık. Keşte, üyümüzden yenildiğinde yukarı seviyelik, amavi menfaat nakşikeçilikini gördük. Yine rengarenk salyutlarını tamaşa kılıp, Cuncu bayramını kaynam taşkınlık içinde ötküzdük. Kalbimiz illiklikı toldu. Xoten şehri tolun ayı, köylünü yürüttü. O ayıldıkla cemboldu. Devlet hatırcemlik toldu. Cuncu bayramı baş değmesindeki yürüyüşlük medeniyet faaliyeti ötküzdü. Xoten şehri İttifak Meydanı medeniyelik pazarda panus tepişmeki uzun koridoru, şehir eğitişiş, çaynakka okuya oku taşlap kırgüzüş, kolda panus yasaş katarlık on neçe türlük hem türtkilik faaliyet sınaş rayonu katar orullaştırılgan bulup, her millet amısı toxtumayı ötüşüp, şehirlerden bəhirlenip, xalık örüp adetinden huzurlanıp, xuşal külükü sadalır işçi de, Cunha münevver ənənivi mədəniyetinin sihri küçünü yiz kaldı. Xoten şehir ağlısı Gautung-Tung mündaq dedi. Nəx meydanda nurgun, mol, rəngdar, gayri maddi mədəniyet mırasları türlerini sınab, mol asılatqı yerişdim. Yeğnisar nayası torda Cuncu bayramılı kadimki şehir nezmilerden zeyin sınaş müsabıqısı ötküzüp, ammini sualgı cevap veriş yarı da Cuncu bayramının sihri küçünü yiz kılış imkaniyeti yıkıldı. Kumul şehirli güzel senet sarıyı, tolun ayda çivar kol bilen kol hüner boyumlarını yasaş. Cuncu bayramını billi ötküzüş, at anıla ve balılar pahaliyeti ötküzdü. Ata anılar ve balılar emkarlaşıp, koraştırıp, çaplap bezep illik minutlarını birlikte ötküzdü. Şincan Halkara Çoğun Bazar Piyadılar Koçisi merkezi sahnesi de çüşü de min yıl burunluğu kaytış. Cungu'nun erkayış devirlerdeki ənənivi huafu körgezmesinin kişilerine heyran kaldırdı. Yani Çin, Xen sulalarının cüşkollığı ve Cini sulalarının cesareti. Tan, Sun sulalarının güllenigen devirdeki salapiti arka arkadan namayan kılındı. Çangı'nın ayığı çıkışı. Gül kıskan kız katarlık, özgüç numarla nöbet bilen uğurlandı. Usulçula, lerzan usulluğu düşkende, Cunhua, ənənivi kiyim keçeklerinin güzelliki sayahatçilerini məbdun kılavaldı. Sıçvallik sayahatçı Wang Enping mündak dedi. Bu yerden özgüç keyfiyatını his kıldım. Onların çıraylık giyim keçeklerini görüp sınığı ile aldım. Bu yerde Cuncu bayramını naiti ehmiyetlik ötküzdüm.
1: Stansımız muhberi balgın haber kıladı. Örümçi şehirlik muzey Cuncu bayramılık demiliş mezgilede Cuncu bayramılık yürüyüşlük başdemilik medeniyet faaliyetlerini yolga koyup köpçilikni ekskursiya kılış, sınaş ceryanıda ənənivi bayramının sehri küçünü hes kılış imkaniyetine ege kıldı. Demiliş mezgilede Örümçi şehirlik muzeyinin daimlik görgezmesi normal ecev edilip Cuncu bayramılık halık örüp adetini düşendiriş, ənənivi kol hünervencilikini sınaş, Cuncu bayramılık baş temalık ictimai alaka küçük dərisxanası, medeniyet yadıkarlıkları baş temisindeki ekskursiya kılışka yetekçilik kılış katarlık faaliyetler mas kademde kanat yaydırıldı. Üçüncü qavatdaki Çin sulalısının Mingo dövrügeçi bolğan əməli görünüşlük Koçi rayonu da qızıqarlıq teatr türüdeki sayahat muzey paliyeti yolu koyuldu. Sayahatçilə muzeydeki həm türüdkü artıslarga əgişib, meydan sarayı vəzibisini tamamlab, qadimi pulğa erişdi. Həm də Koçi rayonu da qadimi pulni xuşpıraq xalta, yöbin qatarlıq özgüçə mədəniyyət icadiyyət soğatlarına almaşdırdı. Şən Yüfey muhbırğa, apısı bilən billə körgəzmədə ekskursiya qılğılı kəlgənlikini eytib mündaq dedi. Bək qızqarlıq boldi, Nurgun qadimi pulğa erişib, bunu yöbinə almaşdırıb apamğa bərdim. Apamnın Cuncu bayramını təbrikləymən. Balalar çökmə əməli mənzərə oyunu, mol həm türütkilik təsirat bölgədə bir tərəbdən oynab, bir tərəbdən öyəndi. Bu cəriyanda tarixi xalq örüb adətini iyiləb, nəzər dairəsini kengaytib, özgəcə Cuncu bayramı ötküzdü. Qeyri-maddi mədəniyyət mirasılarını sınaş rayonu da emal rəsim, pahal rəsim, xımır həykəl qatarlıq, qeyri maddi mədəniyyət mirasları türləri sayahatçıları qadımını toxtutub, yez qilishqa cəlb qıldı. Şərqi şimaldan gələn sayahatçı, can yaçı, ailəsindəki 5 can Şincanğa öz avtomobil sayahəti qılıb gələn bulub, onlar alaytan bir gün acırdıb, muzeyğa ekskursiya qılğılı gəldi. Can yaçı mundaq dedi. Emal rəsim, xımır həykəl hünri mücəssəmlənən əsərlər naid nəps lahiyyəlinibdu. Köp vaqt və zihin sərib qılğandıla bundaq canlıq tüskə igə əsərlərini icat qılğılı boludu. Nahayt qaltıskən, həqiqətən bir körüşkə ərz edikən. Ürümçi şəhərlik muzey yenə yürüşlük sınaş pahaliyyətlərini yolğa qoyub, muzeydən saxlını vatqan mədəniyyət yadıqarlıqlarıqı mücəssəmlənən ay bilən cəm buluş hikayesini düşəndürdü. Ürümçi şəhəri ahalısı Can Çən alaytan balısını elib ekskursiya qılğılı kəlgəlikini eytib mundaq dedi. Muzey keyfiyyatı nait yaxşı ikən. Özümüz qol selib başqalar bilən həm türütkü bolalaydikənmiz. Naiti yeniçi tuyğuğa igib olduq. Balamı bilallab yolğa qoyumuz. Şəhər ahalılarının sılcılt liqat qilişi və qatnışını qarşalımız.
0: İstansımız xəbri. Bu yılki Jongchu Dövlət Bayramı arq-arqadın kilib, qoşub dəm yeliş, uzaq liniyalik sayahat bazarının canlanışıq türtükü boldi. Sallıq məlumatı görüstülüşə uzaq məzgillik dəm yeliş məzgildə yiraqqı səpərəgi çıxış ehtiyacı qozğıtılıb, Şincan, məmləkət boyucu qoşub dəm elib sayahatki çıxışdiki olqışlanğan mənzilgə qatarıqı kirgən. Həm də Şincanın altını küzdiki uzaq liniyalik sayahatçiliki sayahatçilərinin yaxdırışıqı yerişkən. Şiyeçin Süpsinin sallıq məlumatı da görüstülüşcə, qoşub dəmiliş əndiyisi sayahat köznək məzgirini uzartqan, səpərgi çıxış qurulmuşudumu şununqa əgişib özgürü şasılı bolqan. Jongchu bayramılıq dəmiliş məzgirdə qısqı musabılıq sayahat asas qılınqan, dövlət bayramılıq dəmiliş məzgirdə ölkü qalqıb sayahat qılışının ilgiligən nisbəti 82% yetib uzun liniyalik sayahat asas qılınırdikən. Yerim qıyıqın sayahatçı qoşub dəm alğanda 8 gündün artıq sayahatki çıqalaydikən. Yetərlik dəm iliş məzgirlidir. Şincanğı berib çonqır sayahat qılışını alqışlıq tallaşqa aylandırgan. Şincandiki sayahatçilə yığılış tarqılış mərkizi bolğan Ürümçi, Qanas, Eli qatarlıq caylarını tutaşdırıb durud. Şincanın özgüç küz mənzirisi sırtın gəlgən zor türküm sayahatçını Şincanğı kilişki cəlib bulgan. Hər qaysi çoğun sayahat kooperatifləri küzlük sayahatçilərini kütübiliş təyyarlıqını yaxşı işləməkdə. Şincan, Şınşin Xəlqara Sayahat Kooperatifi Çəklik Şirkətinin baş müdiri Şınşin mındaq dedi. 7-ci ayda plan tüzüb olğan edik. 9-ci ayda yetərlik zakaz tapşırıb aldıq. Hazır 10-ci ayının oturğıca zakaz elib olduq. Asaslıq sayahat liniyamız Eli, Qanas, Yana Cənubi Şincandakı Qəşqərni öz içə alıdı. Sayahat kollektivimizdə yaşlar, yaşanğanlar, yana bir qism soğud işlər bilən şüğullandıqanlar, həm də ailistiklər bilən sayahat çıxıdıqanlar var. Köpçülüknün bu yılqı qızğınlıqı intayini yuqri. Sallıq məlumatı görüstülüşcə, Şincanda umumi mədəniyyət sayahatçılık zakazi bulturqı şu məzgildikidən 50% aşqan. Bunun içində ayrıplan beləti, poiz beləti zakazi, bulturqı şu məzgildikidən 51%, mehmansaray, ailevi mehmanxanı zakazi 49%, mənziri rayon zakazi 37% aşqan. Hər qaysi çoğun sayahat kooperatifləri Cənubi Şimali Şincan yönəlişidiki küzlik sayahat liniyasını əlalaşdırıb, kütüveliş mülazımıtını mükəmməlləşdirib,

0: Seyahat faaliyetleri arkalık her millet ammasının arlaşış, almaştırış, yugurluş devamı da Cunha millet ortak gevdesi enini, mustahkemleşini ümit kılımız.
1: Stansımız muhbirleri Tanşu Çiyan Nemgir haber kıladı. 2026 yıllık bir belbağ bir yol halkara yaşlar, ösmürler, boks, pikir almıştırış paliyeti ve tenterbiye latariyası longsi Cungu Şincan halkara boks teklif musabıqsi 9. ayının 24. günü Korla'da başlandı. Rusya, Tayland, Kuba Katarlıq bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılıvatkan 23 devlet ve Cungu Şangang Alahidi Memuri Rayonu, Cungu Omen Alahidi Memuri Rayonu'dan kelgen 40 komandadaki 362 yaş ve ösmür tənhərkətçi musabıqağa katnaşdı. Musabıqının tuncu günü erler sərxıllar grupsi 85 kilogramlıqlar, 90 kilogramlıqlar boyunca 11 meydan musabıqı ötküzüldü. Şincanlıq boks tənhərkətçisi Nurzat Baxnur mundaq dedi. Dünyanın hər qaysı cayları, məmlikitimizin hər qaysı ölkə, Abdunum rayon, bevasta qaraşlıq şəhərlərdən kəlgən münəvvər tənhərkətçilər bilən bir meydanda musabıqılışıb, yaxşı ösb yetiliş və çeniqiş pürstigi erişdim. Teximi yaxşı nəticələni qolğa kəltürüb, dövlətkə şərəb kəltürüşünü arzu qılımən. Musabıqa ammının körüşüge haqsız eçib etildi. Rast nam tüzümü boyunca aldın kelişib meydanğı kırsıb oludu. Musabıqa 9. ayının 28. günü geçe davamlaşıdı. Cungu boks cəmiyyidinin nazaratçı başlıqı Zheng Yu mundaq dedi. Nurğun münavvar boks mahirleri ve bir kısım yuqır səviyyəlik boks tənhərkət komandaları bizden bu qitimqi musabıqımızga qatnaşdı. Şunun bilen bir vaqtta yaşlar ösmürlərge bir meydan qaltıs boks musabıqısını taqdim qılıb, olani boksqa qatnışış, boksqa köngül bölüş, boksini yaxşı görüş imkaniyetigi iyi qılıb, boks tənhərkitimizni kengayetişini ümit qılımız.
0: Emdi, Abdonum rayonundaki 16 şehirden hava aydın məlumat anlatımız. Ürümçide hava uçuk bəzdi bulutluq temperatura 13-23 Celsiya gradus qıca. Altay'dan hava bulutluq temperatura 9-20 Celsiya gradus qıca. Çöçek'te hava uçuk temperatura 9-24 Celsiya gradus qıca. Gulcı'da hava bulutluq temperatura 10-26 Celsiya gradus qıca. Bortala'da hava bulutluq temperatura 11-26 Celsiya gradus qıca. Karmay'da hava bulutluq temperatura 15-27 Celsiya gradus qıca. Köytünde hava bulutluq temperatura 12-27 Celsiya gradus qıca. Şixanzda hava bulutluq temperatura 12-28 Celsiya gradus qıca. Sanjida hava bulutluq temperatura 11-26 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuk bulup kiyin bulutlundu temperatura 9-28 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq temperatura 18-32 Celsiya gradus qıca. Korlu hava bulutluq temperatura 18-27 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq temperatura 10-25 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq temperatura 13-24 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq temperatura 11-25 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulup keyin echiladi temperatura 12-24 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava uçuk bəzdi bulutluq temperatura 13-23 Celsiya gradus qıca buludu. Hörmətlik radio anlıqçıla. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qədimki proqramımızın tərcümanları Aminan Rəhmət, Arzugül Xalıq, Van Suci. Muhariri Mədinə Mərdan, Muhammed Əvvəl, Məsul Muhariri Zulxumar Qurban, Diktorları Aynur Məhməd bilən Həsəncan Sabut. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlığınınla rəhmət. Sılışıdın abonçıla terminalını çürsünüz, texmiköp sərxil məzmullardan xəbərdar bola alaysınız.
2: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Jonghua Milleti Ortak Gavdesi Eğini Mustahkemlep, Jonghua Milleti Ortak Gavdesi Kuruluşini Algı Süreylik.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Emdi Dünya'nın Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Mən Güzel Nur Rozi.
0: Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqıdakı hər sağ ərbabları Pənglu Qanili Cungo Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı əmkarlığının yeni yolunu açdı dedi.
1: Xalqara Atom Energiyası Orqanının 70-ci növətlik yığını 9-cı ayının 14-cü günüdən 18-cü günü gecə Avustriyanın Vena şəhərdə içildi. Dünyadaki 180-ci dövlət, xalqara təşkilat və qeyri hükumət təşkilatlarından barğan 4000-ə yaxın kişi yığın qatnaşdı. Yığında xalqara cəmiyyətinin köp tərəfçilikini pahalı əmniyyət körüstüb, yadro qurallarının keyib keçişinin birlikdə olduğunu ilişi müraciət qılındı.
0: Birleşken Devletler Teşkilatı Muharip Pen Medeniyet Teşkilatı bilen Saudi Arabistan'ı birleşip uyuşturgan 4. Nöbetlik Dünya Sünni Akıl Etika Munbiri 9. ayının 15. günden 17. günü geçe Saudi Arabistan'ın paytaxtı Riyad'da ötküzüldü. Munbirde dikkat Sünni Akıl Etika prinsipini kanda kılıp eminleştirgülü bulunduğun idare kılış layihesi ve yol koyuş tedbirge aylandırışı merkezleştirilip Sünni Akıl'ın sağlam terakki kılışı Neticilerinin umumizlik nebiyet güzüşüge hakik kapalet kılış muhim nokta kılındı. Döğendi deyiktiğinle programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

Hürmetlik radyo anıgıçılar. Xalqara atom energiyesi organının 70-nji nöwetlik ýygyny 9-njy aýynyň 14-nji günden 18-nji günigeçe Awstriýanyň Wiena şäherinde içildi. Dünýädäki 180 näçe döwlet, xalqara teşkilat we gaýri hökümet teşkilatlarynyň bargan 4000-ga ýakyn kişi ýygyn gatnaşdy. Ýygynda xalqara jemgyýetiniň köp tarapçylykny paýal ämeliýet görüştüp, ýadro qurallarynyň keňeýip getişiniň birlikde aldyny elişi müraçat kılandy. Atom energiyasının tej paydalanış işleri bütün insaniyetinin ortak bəxti saadetigi münasibetlik. Bunun da her kaç tərəflərinin köp tərəfçilikte çeng turup, iştibaklıq, əmkarlıqını çoğunqırlaştırışıqa texim toğır kilidu. Congo yadro energiyasını pahalı, biğətər, tərtiplik tərəqi kıldırışta çeng turup, yanılıq yaratış arqılıq türtki buluş, biğətər tərəqi kıldırış və içivitiş əmkarlıqını bir tutaş bilallıb, her kaç tərəflərinin maqtışıqa erişdi. Жыгын мезгилде халкыра атом энергиясы органы элан кылган энергия электр ва ядро электринин 2060-жылы мөлчөрүнө назар докладында мындай деп көрсөтүлдү. Ар кайсы дөлөттөрдүн ядро электрдин пайдаланып, электр күчү эhtiyacını кандырыш, энергия бейхатерлиги капалет кылышны багын сыры көп ойлушуга эгишип, 2060-жылга барганда Ер шаардыки ядро электр генераторлор сыгымчанлыгы 2 эседен көпүрөк эшиши мүмкүн. Мунун ичинде кичик модуллаштырылган реакторунун пакиз энергиянын муим яңы мөнбөсүнө айланыштын үмүт бар. Бу мазкур органнын 6-жы жылы ядро электринин кеңейишиги болгон мөлчөрүн өстүрүшү. Jongo'nun bu kadimki yadro arqılıq kelgüsini yaratış körgezmi rayonu kiçik reaktor texnikisini tunuşturuş və nəpis həm törtkülük layihə arqılıq norğun kişilərinin diqqətini tartdı. Jongo uyuşturgan küşni mücəssəmləb kiçik reaktorda yanılıq yaratış, yadro güzel makanını birlikte bərpa qılış baş temisidiki tərəflər jığınıda, Jongo'nun kiçik reaktor texnikisinin vəkillik nəticələri tunuşturuldu. Şunun bilen bir vaqtta diqqat dünya miqyasidagi kichik reaktor xalqaro hamkorligini kuchaytirishga markazlashtirilib, texnikada yangilik yaratish, o'lchamni moslashtirish, iqtidor qurilishi ham aloqador kengaytirib qo'llanish ilgari surilib, yer shari klimatini tuzash va imkoniyatlik sijil taraqqiyotga kuch qo'shildi. Jongo davlatlik atom energiyasi organining mudiri Shen Jongdo munularni bildirdi. Jongo yadro energiyasini yangicha energiya sistemisi barpo qilish, karbonni cho'q qimmatga yetkazish va karbonni neytrallashtirish nishonini ishga oshirishdagi muhim tanlash turi qilib, mukammal bo'lgan yadro sanoatida yangilik yaratish zanjiri, kasb zanjiri, ixtisosliklar zanjiriga tayinib, kichik reaktorni ichish o'rinlashtirmasining boshlamchisi va yo'l ochquchilarining biriga aylandi. Kelgüsüde Jongo pen texnikide yanılıq yaratış hemkarlığını təşəbbüs qilib, kiçik reaktor kəsbinin tərəqiyyat asasını puxtulaydı. Şunun bilen bir vaqtta tərəqiyyat bilen xəyibsizlikini bir tutaş bilallab, kiçik reaktor kəsbide kəsibləşkən ixtisaslıqlarını birleşib tərbiyyələşini küçəyitib, köp tərəplik hemkarlıq səhnəsindən toluq paydınlıb, xəlqara hemkarlıqını kən qanat yedirudu. Tərəflər yığını məzgilidə Jongo dünya kiçik reaktorda yanılıq yaratış həmkarlıq təşəbbüsünü oturğa qoydu. Xalqara Atom Energiyası Orqanı baş iş bəcürgüçüsünün alayıdı vəkili Huang Wei bunlarını bildirdi. Xalqara Atom Energiyası Orqanı Jongo'nun bu təşəbbüsünü oturğa qoyğanlığını qarşı aldı. Həm də Jongo və həmkarlışqı qatnışını xalaydıqan barlıq əza dövlətlərini qollaşqa hər vaqt təyyar. Kiçik reaktor sahasidagi texnikada yangilik yaratish, o'lchamni moslashtirish, iqtidor qurilishi va amaliy qo'llanishni birlikda ilgari surdi. Tailand atom energiyasidan tejlik uchun foydalanish ishxonasining bosh kotibi Lonik Roin Kitpati bu tadbir Jongo'ning dunyo miqyosida yangilik yaratilgan yadro texnikasidan tejlik uchun foydalanishga turtki bo'lish haqidagi qat'iy va'dasini namoyon qiladi dedi. Jongo uyuşturgan yadro birikish reaksiyasının kelgüsi, kuruluşlaştırış birikish reaksiyası energiyasını kullanışının mukarrar yolu baş temisindeki tərəflər jığınıdan, Jongo bütün dünyaya yadro birikish reaksiyası kuruluşu hemkarlığı cahette, ərqaysi tərəflər bilen alaqıdar texnikada büz şahsılı qiliş və Jongo çət-əl hemkarlıq nəticilerinin tən bəhriman buluş haqqıda rəsmi təklif verdi.
Жонгу Дөйлеттік Атом Энергиясы Органның баш катыпы Хуан Пинг мұндақ деді. Ядро біркеш реакциясы энергиясы физики тәжірбістін құрылышлешіш вән кәсіплешке қарап тип өзгәрті батыды. Бұ, инсанларының кән көлемлік елімпән құрылышы еліп береш вән мұраккеп сестімілік башқұрыш ықтыдарығы егі болышыға ғайет зор хырыс еліп кәлді. Дөньяви хәмкарлық қатмал халетні бұзып ташлашының ашқучи. Халқыра Атом Энергиясы Органның муавин баш іш бежіргүчісі Наджат Мокта мұныларыны білдірді. Жонғы нұрғын алдын көрерлік түрлі вән техники саасы да кішінің дектіні тартыдыған муапкетлеріні қолғы кәлтірді. Халқыра Атом Энергиясы Органның яқын қиллардың бұян Жонғы білін болған әмкарлығы да көрінерлік ілгірләш болды. Жонғы қатарлық дөләтлері білін давамлық бірлікті әмкарлышып, бірікеш реакциясының балдыррақ реалықы айынлышығы күш қошыны өмет қадымыз. Қазақстан дөләтлік ядро энергиясы мәркізінің муавин баш іш бежіргүчісі Владимир Вичок мұндақ деді. Жонғы білін болған контрол қылғылы болыдыған ядро бірікеш реакциясы яңылық яртыш бірдешім кәудісі жәәттікі әмкарлық ыстықпалыға наайты өмет білін қараймыз. Біз әвзәліклер арқылық өзіра толықлаш білін әмілі әмкарлықның ядро бірікеш реакциясы құрылышы саасы да муапқиет қазынышының ашқучы ішкәлікеге қәтті ішініміз. 2017-ci yıl yolu qoyulğan Jongo hökumətinin atom energiyası oquş mükafat pulu törəni Jongo dövlətlik atom energiyası orqanı və müharib ministerliyi birlikdə təsdiq qılğan. Bu tərəqqi qılıbatqan dövlətlərə yüzlənən bolub Jongoğa kelib magistrlik yoki doktorluq unvanı eliş üçün oquvatqan yadro energiyası və alaqdar kəsiblərdəki oquvçılara yardım verişkə işiltilidi. Pakistan'dan kelgen okuş mukafat buluğu erişkücü Golaya Amina mundaq dedi. Bu okuş mukafat buluğu bizden alaqdar kəsbi texnika və təcrübələrini dövlətimizgi elib berişimiz, əm öz dövlətimizdən yadro energiyası işlərgə atınlışımızgı yardan berib, Pakistan, Jongo və xəlqıra yadro energiyası sahası üçün əmkarlıq kövürki selib bərdi. Jongo'ның Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Viyana'daki iş başkarımısı ve başka halkara teşkilatlarda daimi turuşluk vekili Li Song mundaq dedi. Kişige bilik bergendin göre bilik tutuşunu ögütüp koygan tözük. Jongo hükümeti yadro energiyesi ixtisaslıklar koşuğunu kuruluşuğa yüksek ehmiyet berip, onu yerşarının cənubinin iktidar kuruluşunu kollaş, cənub-cənub həmkarlığını çoğunqırlaştırış, həm də dünyavi yadro idara qilişini ilgir sürüşdiki mühim saha edib qaraydı. Jongo hükümetinin atom energiyası oxşu mükafat poli türü dəl muşi sahadiki bayraqtar tədbir.

Hürmetlik radio dinleyiciler, Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı bilen Saudi Arabistanı birleşip uyuşturgan 4-nji nöwetlik Dünya Sünni Aql Etik Munbiri 9-njy aynyň 15-nji günüden 17-nji günügiçe Saudi Arabistanynyň paýtagty Riyad ötkizildi. Munbarda diqqat Sünni Aql Etik prinsipini kandaq kılıp Emilileştirgili buluduğun idari kılıç lahiyesi ve yolgu kuyuş tedbirge aylandırıp, Sünni akılının sağlam terakki kılıçı, neticilerden umumizlik nep yetküzüge hakiki kapalatlı kılıç mühim noktu kılındı. Yığın katlaşkan erbablar, növette Sünni akıl idari kılıçta nazarat kılıp başkuruş süreti ve teknika yenilişi tekşif olmaslık, dünya baylıqı ve katlaşış hukuki tampon bulmaslık katarlık meseleler mevcut. Xalqara hämkarlykny küçäýtip, häl qilish laýihasyny birlikde kengişke togry keledi dep gardy. Nurgun mutahassislar Jungo sunyi aql sahasida taraqqiyat bilen bihatarlykka taň ähmiýet beridigan mas'uliýetçan pozisiýasyny namayan kıldı. Jungonyň dünýäwi sunyi aql idara qilishni mukammelleştiriş jihatda muhim ýetekçilik rolyny jary kıldyryşyny ümit kılamyz dep oturup goýdy. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatının muavin baş iş bijirgüçisi Osa Lunil munbarning ochilish marosimida söz qilib mundaq dedi. Sunni aql misli ko'rilmagan suratda taraqqi qilyapti. Biroq idora qilish buning qadimiga yetisha olmadi. Yig'in qatnashgan bir qism arboblar navbatda sunni aql idora qilish, nazorat qilib boshqarish yetarlik bo'lmaslik va boylik tamponsiz bo'lish qatorliq masalalarga duch keldi dedi. Kambodja raqamlik texnik shoyanining mudiri Sam Sopip mundaq deb qardi. Sunni aql texnikasining taraqqiyoti tezlashib, nazorat qilib boshqarishga zo'r qiyinchilik elib keldi. Buningda yangilik yaratish, qo'llanish va bexatarlik o'tirsida muvofiq tamponlikni tepishga to'g'ri keladi. Uningdan boshqa iqtisodiy ko'lami bir qadar kichik davlatlarning xalqaro qoida tuzishdagi so'z qilish huquqimi biroz yetarsiz. Yevropadan bargan yumşaq detal mutaxassisi Vikram Nagendra mundaq dedi. Qolunish qatlımından qarğanda sunni aql texnikasının roli bek yaxşı bolğaçqa, kişilər onunğa ziyada tayını bilib, nazarat qılıb başqırışının itişməsligini kəltürüp çıxırışı mümkün. Xalqara qatlımından qarğanda texnikaga erişiş hüquqi tekş bolmaslıq məsəlisimi in tayın gəvdilik. Yığın qatnaşqan yeni bir qism ərbablar, sunni aql bir türlük ortaq qolunish maqsad qılınğan texnika. Şunu buni monopol qılolmaslıq kerek dedi. Sunni aqlını qollanadigan çoğ dövlət Jungu alaqalar qanun, qayda nizamlarını özlüksiz mükemmelleştirip, asli sunni aql mulazimetini başqırış vaqtlıq çağrısı. Sunni aql pentexnika etikisini tekşürüş və mulazimet qılış sınaq çağrısı. Sunni aqlını adamlaştırış həm türk mulazimetini başqırış vaqtlıq çağrısı qatarlıq hüccetlerini çıxırıp, asli sunni aql mulazimetini əngaldırış xizmetini qanat yaydırıp, sunni aqlının bihattar, ishonchlik, kontrol qilg'ili bo'ladigan bo'lishiga haqiqiy kapolatlik qildi. Bu qatimqi munbarga qatnashgan bir qism kasbiy arboblar mundaq deb qaradi. Jungu sunni aqlni nazorat qilib boshqarish jihati chiqargan qonun, qoida nizomlar shuni ko'rsatdiki, Jungu texnikada yangilik yaratishni ilgari surish bilan bir vaqtda sunni aql bilan tang paydo bo'lgan xavf-xatarga intayin ahamiyat berib, qonun chiqarish orqali xavf-xatarni tizginlab Aldın Qatardaki texnikalarının doğru yolda tərəqqi qilishiga haqiqi kapolatlik qildi. Xubi daşyosi kompyuter şöyanining professori Çinli mundaq dedi. Jungu sunni aql idara qilishga yüksek ähmiyet berib, sanlıq ma'lumot, hisoblash kuchi, hisoblash usuli jihatiki boshqarishni üzüksiz ilgari surib, aldın körerlik bilan o'rinlashtirib, sunni aqlning kontrol qilg'ili bo'ladigan yo'lnishni bo'ylab sog'lom tərəqqi qilishi. Jamiyat va xalqqa baxt yaratishni kapolatga ega qilishga haqiqiy kapolatlik qildi. Munbar mazgilda Saudiya Arabistoni hukumati o'zining sunni aqlni nazorat qilib boshqarish jihati ishlagan xizmatlarini tanishtirdi. Bu sunni aql etika asos prinsipi, sunni aql xavf-xatarni boshqarish ramkisi, sonliq ma'lumotlarni qo'g'dashga aloqador qonun qatorliklarni o'z ichiga oladi. Yevropa mu sunni aqlni nazorat qilib boshqarish qonun sistemasini barpo qilishga kuch chiqaryapti. Yevropa ittifoqi 8-njining 2-nji kunidan boshlab sunni aql qonunining tatbiqlanish doirasini kengaytdi.
Onun da sistemli xəvib xatar kəltürüb çıxırış ihtimalı bolğan ilğar əməbab sünni əxli iqtidar modeli qarda onu təmildəgici soğudgərlə normadan artıq məcburiyyətini ada qılıb kən küləmlik xəvib xatarının olduğunu iliş gərək dəb bəlgiləndi. Məsələn, tor hücumi, modul kontrolluqını yoxdış, ziyanlıq məşğulat elb beriş, asası hüquqa dəxil təriz qılış qatarlıqla. Saudi Arabistani Sağlık Məlumat və Sünni Əqil Başqırış İdarısının Sünni Əqil İdarı Qılış Baş Nazaratçısı Rannim Arkatan mündaq dedi. Keyinki basqışda oxşaş bolmağan dövlətlərinin Sünni Əqilini Nazarat Qılıb Başqırış Sistemisi oturusudaki maslaşdırış və tutaşdırış üstüde izlenib, özara itiraf qılışının bir yürüş ölçümünü ornatıb, həm hər qaysi dövlətlərinin tüzülmesi, təlibi və mədəniyyətini sığdırış. Hem sünni aqlının dünya miqyası da belgilimge uyğun işletilişige kapalatı kılışıq doğru geliyordu. Cungu sünni aql sahası da xalqıra amuvi məsulat bilen təmilli gücü buluşqa baştın axır küç çıxardı. Neticeden ortaq bəhman buluş cihette cungu mənbə içiş sünni aql modelini zor küç bilen tərəqi kıldırdı. Hem de haqiqi tədbir kullanıp, sünni aqıl texnikistin ortaq bahraman bolishini ilgir sürüp, yerşari aqli hağını tügütüşke cungu küçünü koştu. Cungu Sanaat ve Uçurlaştırış Ministerliği 7. ayda ilan kılgan sallıq məlumat qarğanda, cungunun sünni aqıl mənbə eciz şoğun modelinin dünya boyunca çürüş miqtari 10 milyard qetimden aşqan. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatının devlet çigrisi bolmagan sünni akıl etika mutaxassisleri torunun azası Hop Jensen münber mezgilde Xinhua agentlik muhbirine mundaq dedi. Cungunun mənbə içiş modeli ve içiş hukuki çoğun modeli cihette koşkan tökpisini intayın moyalaştırışı arzaydı. Cungunun bazı modelleri bütün dünyada kən külümde işletilavatıdı. Bütün dünyanın cungu modeli boğan işenç dərəcəsimi üzlüksüz eşi vatıdı. İdarı qılışını mükəmmeləşdiriş cəhətdə cungu sözləşiş arqılıq ortaq tonuşunu mücəssəmləb, əmkarlıqını çünqurlaşdırıb, hər qaysı dövlətləri bilən birlikdə adil, muvafiq boğan dünya sünni əqil idarı qılış sistemisini bərpa qılışını təşəbbüs qılıdı. Cungu dünya sünni əqil idarı qılış təşəbbüsünü oturğa qoyub, o da 8 yıl dünya sünni əqil yığını eçib, dünya sünni əqil əmkarlıq təşkilatı quruşunu ilgir sürüb, əxli iqtidar paydasından ortaq bəhrəman bolışını ilgir sürüş, ortaq bexatərlikni qoğdaş üçün cungu layihəsini təqdim qıldı. Sam Sopib bu yıl 7-ci ayda Şanghayda açılğan 2026-cı illik Dünya Sünni Aql Yığını ve Sünni Aql Dünyavi İdare Qilish Yuqur Dərəcəlikler Yığını qatnaşıp, Cungunun Sünni Aql sahasındaki taraqqiyat neticeleri ve xalqara məsuliyyətini zimmisiga elişi qarta çunqur təsiratqa ega boldi. O mundaq dedi. Sünni aql sahası da oldun qatarda turduğan dövlət cungunun dünyavi sünni aql idarıqlı səşəbüsü itekçilik rolu ege. Bulub mu, yer şəhərinin canıbıdiki dövlətlərinin qatnışış hüququnu östürüşdə mühim əhmiyyət ege. Riyaddiki Xalqara Sünni Aql Tədqiqatı və İtiki Mərkəzi cungunun ali məktəbləri və pən tədqiqat aparatları bilən əmraqlıq münasibəti ornitişini pal ilgir sürməkdə. Bu mərkəzinin müvaqqat müdiri Məcid Əli Şeyx münbər məzgildə cungunun sünni əqildə yenilik yaratış bilən nazarat qılıb başqırışını tamponlaşdırış qatarlıq cəhətlərdə xalqıra əmkarlıqqa yetəkçilik qılıb, aldın qatardiki texnik tərəqiyyatının bir izdə minəşini ilgir sürüb, bütün insan

Nabi'nin Beijing taşüsüge ötkenlik xabarını yetkizgendila, əmeliyyatta Nursaba özümü paytaq tipi taşüsünün çakırı qayğızını tapşırvağan idi. Amma o, Nabi'nin xoşallıqıgı tən cür buluş üçün özün xoş xabarını yoşurup qağan idi. Mana əmdi, o işkeylənin tənla Beijing'deki taşüge ötkenlikki inaq boldı. Ondaqda, ola Beijing'da yeni qandaq işlağı yolu qıdıqandı. Olanın kəlgüsü günleri qandaq bola. Bola qızıqsanla, deyqıdınla davamlıq ətki radio jorlu proqramımızga orınlaşdırılığan Rozu Gülbay'nın Arzu Üçün namlı postının davamı da bulsun.

皮特由赵之文演播，参加演播的还有李文刀、张子墨等，解说季冠霖，由安徽广播电视台录制，谢谢收听。

сүйлемес мелодия радио толқынлардағы талшығыңыз.

Hörmətlik radio dinləyicilər, anlayatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluqqa ega buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texnik köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, öz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdüriyim qələmədiki Ağmaral namlıq romanı anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Hörmətlik radio anlıqçılar. Əmdi, Mərkəzi Xalq Radio Stansisinin Beycindən berdiğən Uyğurça anlıqçını başlayınız.